Dobro jutro, dragi moji. Evo nas u još jednoj suboti, nekima radnoj, a nekima bome suboti kad će putovati, kad ćete razmišljati o tome da zapravo je vrijeme za odmor i da je počeo godišnji odmor. E, upravo potonjima se ovoga trenutka obraćam i kažem da smo tu za sve vaše probleme i informacije koje imate. Možete nas nazvati na 0800 0022 ili WhatsApp 0996167002. Naravno, u pitanju su prometne situacije i ono što se događa na našim cestama prema moru, s obzirom na to da je 18. dan mjeseca srpnja, naravno da će danas biti gužva u prometu i vrlo vjerojatno već sada ima poteškoća. Ono što nam Hrvatski autoklub ovoga trenutka javlja je da je pješak na 262. kilometru A1 između čvora Zadar Istok i Zadar centar u smjeru Zagreba, pa tu se onda vozi po dva prometna traka uz ograničenje. Nema dužih čekanja na naplatama Lučko i Demerje u smjeru Zagreba. Na naplati Trakošćan u smjeru Zagreba također, kolona je ovoga trenutka oko 5 km i proteže se u Sloveniju. Kolona u zoni radova između čvorova Trakošćan i Đurmanec u smjeru Zagreba duga je 2 km. Na A3 Bregana Lipovac, kolona na prilazu naplatu Lučko i smjera Buzina u smjeru mora je 3 km. Evo, tako trenutačno stoje stvari. Naravno da ćemo i dalje provjeravati i informirati vas o tome što će se dalje s prometom događati i hoće li i gdje će biti u ostalom poteškoća. Ivana Hegedoš, Jelena Vlačić, Nataša Mikas, vaše su žensko radno jutarnje društvo na frekvencijama drugog. Želim vam jednu lijepu subotu što god da radite i bit će nam drago ako i mi budemo dio nje. Dobro jutro svima!

U većini krajeva promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima i nestabilno, mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom, i to osobito od sredine dana kad mogu biti izraženi, a lokalno je moguće nevrijeme. To nam prognostičari najavljuju za danas. Najviša dnevna temperatura od 27 do 32, na Jadranu ide sve do 36 Celzijevi stupnjeva. Crveni se Google karta, osobito na ovome dijelu zagrebačke obilaznice od Buzina prema Lučkom, a HAK javlja da je baš tu na A3 kolona 3 km. Trenutačno imamo i kolonu dugu 5 km na autocesti Zagreb-Macelj na naplatnoj postaji Trakošćan u smjeru Zagreba, a 2 km je kolona u zoni radova između čvorova Trakošćan i Đurmanec u smjeru Zagreba. Što se tiče Lučkog i Demerja, za sada bez informacija o većim zastojima, ali tu smo da nam to vi javite. 099-616-7002 ili 0800 0022. Dobro jutro vam želi ekipa s drugog i sretan put.

Dobro jutro svima. Najavljene temperature za danas su nam od 27 do 32, a na Jadranu čak do 36 Celzijevih stupnjeva. A trenutačno je situacija takva da je 17 u Gospiću, 18 na Plitvičkim jezerima i na Sljemenu, 19 je izmjereno u Daruvaru, 20 u Slavonskom Brodu i u Ogulinu, 21 u Osijeku i u Varaždinu, Zagreb, Kutjevo, Sisak, Slunj mjere 22 stupnja, 23 je u Križevcima, 24 u Malinskoj, na Hvaru, u Malom Lošinju, Opatiji, Rabu i Šimeriku je temperatura 25, a u Dubrovniku i na Lastovu trenutačno 26 Celzijevih stupnjeva. Uskoro su naše novosti, a o vremenu više odmah nakon njih.

0: 6:30.
1: Drugi program.
0: Diljem Kanade gori više od 800 požara, među kojima je njih 200-tinjak izvan kontrole. Posebno je teško u pokrajini Ontariju, koja je zatražila pomoć savezne vlade. Dim se širi u gradove na američkom srednjem zapadu, sjeveroistoku i srednjem Atlantiku. Američki predsjednik Donald Trump Kanadu je optužio za nemar i zaprijetio da će troškove nastale štete dodati na carine koje Kanada plaća. Guverner Ontarija Doug Ford.
2: Iskorištavamo sve resurse koje možemo. Kada imate 191 požar u pokrajini, resurse raspoređujete prema uputama i stručnosti vatrogasaca. Mi nismo stručnjaci, oni jesu. Iako otkriju da postoji požar koji se širi izvan nadzora iz ovog ili onog razloga, poslušat ćemo ih. Tu smo da ih podupremo na sve načine.
0: A požari haraju i jugom Norveške. Uništeno je više od 50 kuća nakon što je vatrena stihija zahvatila stambeno naselje. Posao vatrogascima otežava snažan vjetar. Unatoč primirju, u sedmu noć zaredom američke snage nastavljaju sa gađanjem ciljeva u Iranu. Ti napadi imaju za cilj nastavak slabljenja iranskih vojnih sposobnosti. Po nalogu predsjednika Donalda Trumpa, priopćila je vojska na platformi X. Ako se američki napadi nastave dulje od 2 ili 3 dana, odgovorit ćemo sveopćom ofenzivom, zaprijetio je Mohsen Rezai, vojni savjetnik iranskog vrhovnog vođe. Iran se više neće zadovoljiti pukim uzvraćanjem udarca i nijedna granica neće biti sigurna, dodao je. Na svjetskom nogometnom prvenstvu preostale su samo još 2 utakmice. Francuska i Engleska u 23 sata igraju za 3. mjesto, dok je sutra u 21 sat na rasporedu finale Španjolske i Argentine. Trener Branko Ivanković smatra da je Francuska u prednosti u borbi za broncu, a evo što je rekao o finalu.
3: Biće vrlo interesantno vidjeti koliko Španjolci mogu odgovoriti na tu jednu agresivnost, jednu borbenost, velim, i prljavštinu kakvu prezentira momčad Argentine. Činjenica da su Španjolci besprekorni tehničari i to je ono što može biti problem za Argentinu.
0: Bile su to naše novosti na drugom. Tonska realizacija Dražen Jančić, čitala Natalija Stipić-Matović, uredio Tadija Kristijan Babić.
1: Novosti.
0: I vremenska prognoza za danas. Promjenjivo oblačno, mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom, uglavnom poslje podne kada mogu biti izraženiji. U Dalmaciji pretežno sunčano, na Jadranu slab i umjeren jugozapadnjak, na sjeveru sjeverozapadnjak i bura. Temperatura od 27 do 32, a na moru između 32 i 36 stupnjeva.
4: Dobro jutro iz Hrvatskog autokluba. Slušate najnovije izvješće o stanju u prometu. Opasnosti od naleta na pješaka na autocesti A1 između čvorova Zadar Istok i Zadar Centar u smjeru Zagreba, gdje se vozi uz ograničenje brzine od 40 km na sat. Molimo korisnike za oprez. Na autocesti A2 na naplatnoj postaji Trakošćan u smjeru Zagreba kolona je duga oko 5 km, dok je kolona u zoni radova između čvorova Trakošćan i Đurmanec u smjeru Zagreba duga oko 3 km. Na zagrebačkoj obilaznici kolona na prilazu naplati Lučko iz smjera Buzina u smjeru mora duga je oko 5 km. Čekanja su za putnički promet na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom, osobito na izlasku iz Hrvatske. Zbog tehničkih poteškoća 18. i 19. srpnja u prekidu je katamaranska linija Dubrovnik-Korčula. Ostale linije plove redovito, no zbog povećanog priljeva vozila moguća su i duža čekanja u trajektnim lukama i pristaništima. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
5: Good morning from the Croatian Automobile Club. Due to a pedestrian on the A1 motorway between the Zadar Istok and Zadar Center junctions in direction Zagreb, traffic is proceeding with a speed limit of 40 km per hour. Traffic is increased on the A2 motorway at the Trakošćan-Petol in direction Zagreb, where the queue is 5 km long, and in the roadwork area between the Trakošćan and Đurmanec junctions in direction Zagreb, where the queue is 3 km long. There is also a 5 km long queue on the A3 motorway at the Lutsko-Peitel from direction Buzin in direction coast. Longer wait times are possible at most border crossings with Bosnia and Herzegovina, Serbia and Montenegro. Due to technical difficulties, the Dubrovnik-Korčula catamaran line is suspended in both directions. The Croatian Automobile Club wishes you a safe and pleasant journey.

0: Ipak malo više doznati o vremenu danas i sutra. Josipa Kuzmić nam je dežurna sinoptičarka u Državnom hidrometeorološkom zavodu i lijepo je pozdravljam ovoga trenutka. Josipa, dobro jutro.
1: Dobro jutro vama.
0: Kako nam je situacija s vremenom? Evo, najavljujete nam i neku promjenu, pa možda malo konkretnije kada i gdje.
1: Mm-hmm. Pa da, evo, već u ovim jutarnjim satima zapravo imamo dosta nestabilnosti, odnosno vidimo da je atmosfera dosta nestabilna. Pljuskove i grmljavine za sad ima u Posavini. Međutim, situacija je takva zapravo da tijekom dana valja očekivati nestabilnosti, kao što ste ih vi spomenuli. Osobito u onom drugom dijelu dana, dakle, kasnije poslije podne i na večer, tu se onda očekuju i neki jači procesi, tako da evo, u svakom slučaju i danas tijekom dana preporuka je svima onima, pogotovo koji izlaze, da prije toga malo poprate situaciju, radarska mjerenja koja su dostupna na našim mrežnim stranicama, ali jednako tako i prognoze i upozorenja koja se tijekom dana onda ažuriraju ovisno o potrebi. Zapravo to nestabilno vrijeme donosi jedan frontalni sustav koji se sjevernije od Hrvatske sporo premješta prema istoku, odnosno tek sutra u drugom dijelu dana će se premjestiti dalje na istok, a prije toga, dakle, s tim sporim premještanjem imat ćemo dotok vlažnog zraka, nestabilnog zraka i onda upravo, kao što smo spomenuli, dakle, dosta nestabilnosti i tijekom današnjeg, ali tijekom sutrašnjeg dana. Što se tiče trenutne situacije, možemo reći zapravo da je u Hrvatskoj malo doumjereno oblačno, više oblaka ima uglavnom, dakle, u središnjoj Hrvatskoj i Posavini, tu smo spomenuli, dakle, da već sad ima nestabilnosti. Vjetar je slab, ponegdje je domiren sjeveroistočni. Na Jadranu zasad puše jugoistočni, na sjevernom dijelu ima i nešto bure. Tijekom dana će se i tu situacija malo mijenjati. A temperatura zraka, ona najniža je na kopnu bila od 17 do 22 Celzijeva stupnja. Na Jadranu je noć ponovno bila topla i vrlo topla. Minimalna temperatura tamo je bila od 21 do 26 Celzijevih stupnjeva, a i ona najviša dnevna bit će prilično visoka na moru. Od 32 do 36 Celzijevih stupnjeva danas se očekuje na Jadranu, tako da onda ponovno valja spomenuti da se tamo, da tamo imamo i upozorenje na toplinski val koji može djelovati na zdravlje ljudi. Dakle, na sjevernom dijelu Jadrana to je umjerena opasnost, u Dalmaciji velika opasnost od djelovanja toplinskog vala na zdravlje. Dakle, imamo i dalje prilično visoku temperaturu zraka na moru i temperaturu mora, evo možemo i to spomenuti, koja se kreće uglavnom od 25 do 27 Celzijevih stupnjeva, tako da evo, to su dosta visoke vrijednosti temperature mora, ali evo, ipak s obzirom na temperaturu zraka koju smo čuli zaista prilično visoka, ipak je to određeno osvježenje.
0: Koliko vidim, dakle, danas samo će Dalmacija biti pošteđena ovih nestabilnosti.
1: Tako je, da, tamo ostaje sunčano tijekom dana, međutim, ostatak Hrvatske promjenjivo oblačno bit će tijekom dana i sunčanih razdoblja. Dakle, neće biti stalno samo oblaci, ali evo, kao što smo rekli, nestabilno, valja računati na mjestimičnu kišu i pljuskove s grmljavinom i to osobito, kao što smo rekli na početku, dakle od sredine dana, najviše zapravo kasnije poslije podne i navečer, tu onda može biti izraženijih procesa, izraženijih pljuskova i grmljavine, lokalno može biti i nevremena, pa i tuče, tako da evo, upravo zbog toga su na snazi upozorenja na prilično jake nestabilnosti danas tijekom dana. A što se tiče vjetra, vjetar tijekom dana ne bi trebao biti pretjerano problematičan kada govorimo o onoj srednjoj brzini vjetra, dakle to je uglavnom slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na Jadranu slab i umjeren jugozapadni i zapadni, poslijepodni i sjeverozapadni. Međutim, uz nestabilnosti tu onda svakako valja napomenuti da prolazno vjetar može biti jak pa imati i olujne udare, tako da evo, to sve ulazi, dakle, u one nestabilnosti i upozorenja koja su na snazi. I evo, još samo da spomenemo i onu maksimalnu temperaturu zraka na kopnu, ona će biti uglavnom

0: nam od 27 do 32, dakle ipak puno ugodnije nego na Jadranu.
1: Dobro, sutra će se te munje i gromovi još malo pomaknuti prema jugu, a onda sljedeći tjedan...
0: Pa sutra, evo, sutra isto prilično nestabilan dan.
1: Odnosno nedjelja nam, ne, ponedjeljak, da, dobro, danas
0: je da, tako je, da, evo, sutra cijeli vikend zapravo valja računati na nestabilnosti i tijekom sutrašnjeg dana, zato imamo upozorenja ponovno na nestabilnosti. Ponedjeljak zapravo ne donosi nekakvu stabilizaciju, ono, u pravom smislu riječi stabilizacije, i dalje će tu biti mogući pljuskovi i grmljavina, ipak se čini nešto malo slabije nego tijekom vikenda. Za sad je izgledno zapravo da utorak ponovno dolazi jedan jači val, ali evo, to ćemo pratiti uz dana u dan, najprije sada da prođe vikend. Kao što smo čuli, tu zaista može biti lokalno jačih procesa već danas u onim poslijepodnevnim i večernjim satima, ali i tijekom sutrašnjeg dana.
1: Dobro, čujemo se svako jutro, pa nam onda vi to nadodajete prognozu, a za sad da se dogovorimo koji je dan, pa to je već u redu. Josipa, hvala lijepa svima koji putuju bez obzira na ove gužve, a s obzirom na najavljeno nam danas, možda je pametnije da putuju jel, u ovim prijepodnevnim i rano popodnevnim satima nego kasnije, kao što ste rekli, ali pratit ćemo dakle situaciju i nadam se ipak i unatoč tim svim najavama malo i osvježiti, evo.
0: Tako je, da, evo, s obzirom na to da nam ipak s tom frontom, odnosno frontalnim sustavom koji ide sjevernije, dolazi nešto hladniji zrak po visini, onda će i temperatura zraka biti nešto niža, kao što smo rekli, dakle već danas se to će se osjetiti u ovim središnjim predjelima, odnosno unutrašnjosti, tijekom sutrašnjeg dana, onda u novom tjednu i po cijeloj Hrvatskoj.
1: Josipa Kuzmić, dežurna sinoptičarka u Državnom hidrometeorološkom zavodu, bila je s nama. Pozdrav Josipa, ugodnu subotu želim.
0: Hvala vam i do slušanja.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Sjećanja nisu samo prošlost, ona su i temelj naše budućnosti. Hrvatska lutrija raspisuje natječaj za dodjelu sredstava udrugama iz Domovinskog rata, za obilježavanje važnih obljetnica i prenošenju istine o Domovinskom ratu i edukaciju mladih. Jer istina se čuva znanjem, a zahvalnost djelima. Podržavamo projekte koji promiču zajedništvo, odgovornost i poštovanje prema onima koji su stvarali slobodnu Hrvatsku. Više informacija na stranicama Hrvatske lutrije. Lutrija.hr. Hrvatska lutrija. Za vrijednosti koje traju.
2: Venezuela, nekoć nazivana zemljom milosti, sada nosi teret velike boli. U razornim potresima tisuće ljudi izgubile su živote, a mnogi su ostali bez sigurnosti, doma i osnovnih uvjeta za život. Ne dopusti da tišina prekrije ruševine. Pomozi da se među njima ponovno čuje glas života. Nazovi donacijski telefon Hrvatskog Caritasa 060 9010 83 centa po pozivu. Doniraj putem web stranice ili uplati svoj dar na račun Hrvatskog Caritasa.
0: Emisija za selo i poljoprivredu.
3: Osnovana prva sektorska organizacija za svinjsko meso koja bi trebala ojačati posrnulu domaću proizvodnju. S obzirom na pogoršanu epidemiološku situaciju i povećan rizik od daljnjeg širenja afričke svinjske kuge, ponovno se apelira na uzgajivače da dosljedno provode propisane biosigurnosne mjere. Zbog suše i toplinskih valova prinos kukuruza teško je prognozirati. Stanje te kulture analizira doktor znanosti iz Osječkog poljoprivrednog instituta Antun Jambrović. Vukovarsko-srijemska županija vodeća je u proizvodnji lubenica u Hrvatskoj. U Soljanima je održan i Dan lubenica, posvećen toj kraljici ljeta. Glavne su to teme sutrašnje emisije za selo i poljoprivredu na prvom programu Hrvatskog radija, koju od 8 sati i 5 minuta uređuje i vodi Mirta Milas.
0: HR Mreža. Oglasi.
4: Jutro na drugo.

Darko Rundek. U 7.01 na frekvencijama drugog programa Hrvatskog radija. Dobro jutro svima. Jednu dobru i lijepu subotu vam želim. Naravno, ako putujete, sretan put. A evo kakva nam je situacija na prometnicama ovoga trenutka. Na prilazu Lučkom iz smjera Buzina u smjeru mora kolona je 5 km, a iz smjera Zagreb-Zapad trenutačno 2 km. Na naplatama Lučko i Demerje u smjeru Zagreba nema dužih čekanja. Trenutačno na A2 Zagreb-Macelj na naplatnoj postaji Trakošćan u smjeru Zagreba kolona je oko 5 km i proteže se u Sloveniju, a kolona je i u zoni radova između čvorova Trakošćan i Đurmanec u smjeru Zagreba i duga je oko 3 km. Na državnoj cesti broj 1 vozi se usporeno u zoni radova između Gračaca i Knina i to kod Otrića. Ako imate kakve informacije prometne za nas, 099-616-7002 i 0800-0022, tu smo, slobodno nam dojavite, a mi ćemo onda to podijeliti sa drugima, odnosno ako imate informaciju koja možda nije ovakva kako sam ja sada pročitala, a javio nam je Hrvatski autoklub. Dobro jutro svima, uživajmo u ovoj suboti.

0: Nov Siki Riki, dragi ljudi, dobro jutro u 7:10. Danas promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima i nestabilno. Mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom, osobito od sredine dana kad mogu biti izraženi, a lokalno je onda moguće, nažalost, i nevrijeme. U Dalmaciji ipak pretežno sunčano. Temperature od 27 do 32, na Jadranu sve do 36 Celzijevih stupnjeva.
1: Jutro na drugom.

Evo što vam želim, da i nakon puno vremena se budite kraj nekoga ko će vas pogledati s toplinom i ljubavlju. Dobro jutro svima, 7.21. Vi ste uz drugi program Hrvatskog radija. Evo, još jedna subota je pred nama, za mnoge radna, za veliki broj vas subota koja donosi godišnji odmor ili ste već na godišnjem odmoru, dakle podrazumijeva ipak nekakvo opuštanje i razmišljanje o nekim drugim stvarima, a ne o poslu, a puno vas je i ovoga trenutka u prometu, pa te se informacije stalno mijenjaju i trenutačno nam je situacija takva da na naplatama Lučkoj, Demerije u smjeru Zagreba nema dužih čekanja, a između naplate Lučkoj i čvora Bosiljevo 2 u smjeru Dubrovnika vozi se u kolonama u pokretu s mogućim kratkotrajnim zastojima. Na zagrebačkoj obilaznici kolona na prilazu naplati Lučkoj iz smjera Buzina je 6 km, a iz smjera Zagreb-Zapad 2 km. Jedan pas je na 80. km između čvora Križ i Popovača, tu malo pripazite, vozi se uz ograničenje. Na A2 Zagreb-Macelj naplatna postaja Trakošćan u smjeru Zagreba, kolona je duga 6 km. Kolona je u zoni radova između čvorova Trakošćan i Đurmanec 3 km, a zbog povećanog priljeva vozila zabranjen je i promet teretnim vozilima i za autobuse između čvora Krapina i Đurmanec u oba smjera. Na autocesti Rupa Križišće, prometna nesreća na čvoru Sveti Kuzem u smjeru Rupa, vozi se jednim prometnim trakom uz ograničenje od 60 na sat. I još informacija da je usporeno i na državnoj cesti broj 1, i to u zoni radova između Gračaca i Knina kod Otrića. 0800 0022 099 616 7002, naši su brojevi telefona, dakle na WhatsApp 099 616 7002. Možete nam poslati svoju prometnu poruku, informaciju, možete ju snimiti, možete ju napisati kako vam god drago, a mi ćemo ju onda rado podijeliti i sa ostalim vozačima. Dobro jutro još jedan po svima, uskoro su naše novosti.

0: 7:30.
1: Drugi program. Novosti.
0: Ministar poljoprivrede, šumarstva i ribarstva David Vlajčić u Vukovaru će održati izvanrednu konferenciju za novinare o trenutačnom stanju vezano za afričku svinjsku kugu. Teme će biti i pregled epidemiološke situacije, mjere sprječavanja daljnjeg širenja bolesti te aktivnosti usmjerene na zaštitu domaće svinjogojske proizvodnje. Ministarstvo naglašava da je stroga provedba biosigurnosnih mjera ključna za sprječavanje daljnjeg širenja bolesti. Nepridržavanje propisanih mjera može rezultirati sankcijama i utjecati na pravo na naknadu štete. Požari haraju jugom Norveške. Uništeno je više od 50 kuća nakon što je vatrena stihija zahvatila stambeno naselje. Posao vatrogascima otežava i snažan vjetar. Unatoč primirju, u sedmu noć zaredom, američke snage nastavljaju gađati ciljeve u Iranu. Cilj tih napada je nastavak slabljenja iranskih vojnih sposobnosti prema naredbi predsjednika Donalda Trumpa, priopćila je vojska na platformi X. Ako se američki napadi nastave dulje od 2 ili 3 dana, odgovorit ćemo sveopćom ofenzivom, zaprijetio je Mohsen Rezai, vojni savjetnik iranskog vrhovnog vođe. Iran se više neće zadovoljiti pukim uzvraćanjem udarca i nijedna granica neće biti sigurna, dodao je. U Kijevu su i sinoć održani prosvjedi više tisuća ljudi zbog smjene popularnog ministra obrane Mihajla Fedorova. Odluku je donio predsjednik Volodimir Zelenski u sklopu rekonstrukcije vlade. Toliko u novostima. Tonska realizacija Dražen Jančić, čitala Natalija Stipić-Matović, uredio Tadija Kristijan Babić.
1: Novosti.
0: I vrijeme danas, većinom promjenjivo oblačno, mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom, moguće je i nevrijeme. U Dalmaciji sunčano, vjetar umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na Jadranu jugozapadni i zapadni, poslijepodne i sjeverozapadni. Temperatura od 27 do 32, na Jadranu od 32 do 36 stupnjeva.
2: Dobro jutro iz Hrvatskog autokluba, o stanju u prometu Zvonimir Vogrinc. Promet je pojačan na svim važnijim cestovnim pravcima u smjeru juga. Na autocesti A1 između naplate Lučko i čvora Bosiljevo 2 u smjeru Dubrovnika vozi se u kolonama u pokretu s mogućim kratkotrajnim zastojima. Na autocesti Zagreb-Macelj na naplatnoj postaji Trakošćan u smjeru Zagreba kolona je duga oko 6 km i proteže se u Sloveniju. Kolona je i u zoni radova između čvorova Trakošćan i Đurmanec u smjeru Zagreba. Duga je oko 3 km. Zbog povećanog priljeva vozila zabranjen je promet za teretna vozila i autobuse između čvorova Krapina i Đurmanec u oba smjera. Na zagrebačkoj obilaznici kolona na prilazu naplati Lučko iz smjera Buzina u smjeru mora duga je oko 6 km, a iz smjera Zagreb-Zapad oko 2 km. Zbog psa na 80. km na autocesti Bregana-Lipovac između čvorova Križ i Popovača pozivamo vozače na pojačan oprez. Oprez je potreban i na autocesti A7 zbog prometne nesreće na čvoru Sveti Kuzam u smjeru Rupe, gdje se vozi jednim prometnim trakom uz ograničenje brzine 60 km na sat. Na državnoj cesti 1 vozi se usporeno u zoni radova između Gračaca i Knina kod Otrića. Pojačan je putnički i teretni promet na graničnim prijelazima, osobito na izlasku iz zemlje gdje su moguća i duža čekanja. U prekidu je katamaranska linija Dubrovnik-Korčula. Ostale linije plove redovito, no zbog povećanog priljeva vozila moguća su i duža čekanja u trajektnim lukama i pristaništima. Hrvatski autoklub želi vam sretan i ugodan put.
3: Good morning from the Croatian Automobile Club. Traffic is proceeding in queues with occasional congestion on the A1 motorway between the Lučko-Petal and the Bosiljevo 2 junction in direction Dubrovnik. Traffic is increased on the A2 motorway at the Trakošćan-Petal in direction Zagreb, where the queue is 6 km long, and in the roadwork area between the Trakošćan and Žurmanec junction in direction Zagreb, where the queue is 3 km long. The queue on the Zagreb bypass road from direction Buzin is 6 km long, and 2 kilometers long from direction Zagreb-Zapad. Due to an animal on the A3 motorway between the Križ and Popovača junctions, traffic is proceeding with a speed limit of 60 kilometers per hour. Due to a traffic accident on the A7 motorway at the Sveti Kuzam junction in direction Rupa, traffic is proceeding over one lane with a speed limit of 60 kilometers per hour. Longer wait times are possible at most border crossings. Due to technical difficulties, the Dubrovnik-Korčula catamaran line is suspended in both directions. The Croatian Automobile Club wishes you a safe and pleasant journey.

0: se ovo svjetsko nogometno prvenstvo u Sjevernoj Americi bliži svome kraju, predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump izrazio je želju da SAD i u bliskoj budućnosti bude domaćin još jednog svjetskog prvenstva. Trebali biste ponovno odabrati Sjedinjene Američke Države, ali ovaj put ćemo izostaviti Kanadu i Meksiko kao domaćine, izrekao je to Trump na prijemu u Njujorku, a uoči sutrašnjeg finala. Inače, SAD je bio domaćin 78 od 104 utakmice na ovogodišnjem svjetskom prvenstvu, uključujući svih 12 utakmica od četvrtfinala nadalje. Svjetsko prvenstvo 2038. sljedeći je turnir za koji još nije objavljena zemlja domaćin, iako bi zapravo 12-godišnji period povijesno gledano bio brz za zemlju koja želi biti domaćin dodatnog svjetskog prvenstva. To je kutak u koji se FIFA donekle vratila dodjeljivanjem turnira za 2030. dakle sljedećeg, i 2034. godinu. S obzirom na to da će se svjetsko prvenstvo 2030. a u povodu 100. obljetnice održati između Afrike, gdje je domaćin Maroko, Europe, gdje su domaćini Španjolska i Portugal, i Južne Amerike, Urugvaj, Argentina i Paragvaj, a svjetsko prvenstvo 2034. u Saudijskoj Arabiji i u Aziji. Dakle, Sjeverna Amerika i Oceanija jedini su kontinenti koji ispunjavaju uvjete za domaćinstvo te 2038. prema trenutnim pravilima FIFA za domaćinstvo, tako da postoje velike šanse da se Trumpu zapravo ova želja i ostvari. Inače, on je podijelio da ga je predsjednik FIFA Gianni Infantino kontaktirao u vezi s mogućnošću da Sjedinjene Američke Države i, pazite sad, Kina u budućnosti budu zajednički domaćin svjetskog prvenstva. Nemamo rečenicu koja je izgovorena na taj prijedlog, ali vjerojatno će se i o tome govoriti u budućnosti. A sad će nam naš Dameo Ramić Kovačić malo više reći o današnjoj utakmici, o sutrašnjem finalu, pa i o ostalim sportskim događajima. Dobro jutro, Dameo.
1: Dobro vam jutro. Završni je vikend svjetskog nogometnog prvenstva.
2: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
1: Večeras od 23 sata po našem vremenu utakmicu za treće mjesto u Majamiju će igrati nogometaši Francuske i Engleske.
3: Favorit je u svakom slučaju Francuska. Biće vrlo interesantno vidjeti koliko su motivirani jedna i druga momčad za to treće mjesto koje ne treba podcjenjivati. Ipak medalja je medalja.
1: Kaže iskusni trener i sudionik dva svjetska prvenstva Branko Ivanković, koji je gostujući u našoj emisiji Američki san govorio i o nedjeljnom finalu između Španjolske i Argentine.
3: Biće je vrlo interesantno vidjeti koliko Španjolci mogu odgovoriti na tu jednu agresivnost, jednu borbenost, velim, prljavštinu kakvu prezentira momčad Argentine. Činjenica da su Španjolci besprekorni tehničari i to je ono što može biti problem za Argentinu.
1: Dodajmo da je Međunarodna nogometna organizacija FIFA donijela odluku o stanci između dva poluvremena finalne utakmice svjetskog prvenstva. Trebala bi trajati 17 minuta, tek 2 minute duže od standardnih 15. Iako se strahovalo od narušavanja uobičajenog ritma utakmice zbog glazbeno-scenskog programa, nastup izvođača na poluvremenu, a bit će to Shakira, Madonna i Justin Bieber, trebali bi trajati 11 minuta. U preostalih 6 planirano je postavljanje i uklanjanje pozornice te natapanje travnjaka. Osim programa u poluvremenu, po uzoru na američka natjecanja, nakon utakmice pobjednici će uz pehar dobiti i prstenje namijenjeno prvacima, dok se prije utakmice priprema sadržajna ceremonija zatvaranja 23. prvenstva svijeta u nogometu.
2: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
1: I još koja riječ o tenisu. Petra Marčinko izgubila je četvrtfinale Jašija od Slovenke Zidanšek, dok s turnira tenisača u Umagu izvješćuje Lovorko Magdić.
4: Opet je na terenu probao gotovo 3 sata, ovoga puta nešto manje od rekorda kojeg je postavio dan prije. Damir Džumkur iz Bosne i Hercegovine, ovogodišnji finalist umaškog turnira, svladao je Slovaka Aleksa.

0: Šešana 366463, što je već duže trajao, Džumhur je bio sve bolji i bolji. Za naslov će se boriti protiv Španjolca Daniela Merida Aguilara, koji je slavio protiv Romana Andresa Buručage, argentinskog igrača, bilo je 6-4-6-2. U oscilatornom meču Merida je bio uspješniji. Nakon finala Bukurešta, sada je i u završnici Umaga, a Džumhur ponovno prolazi svoje ponajbolje teniske dane. Finale počinje u 19 sati, susret pratimo na drugom programu. Pobjednici u konkurenciji parova su Česi Adam Pavlasek i Patrik Rikal.
1: Dobro jutro, dobri ljudi.

0: U Hrvatskoj se uspostavlja nacionalni sustav elektroničke pohrane i razmjene podataka u cestovnom prijevozu, NSCP, kao digitalni posrednik koji u stvarnom vremenu povezuje prijevoznike i nadležna te nadzorna tijela. Ovaj projekt je implementacija Europske uredbe za elektroničke informacije o prijevozu tereta, EFTI, a financiranje sredstvima EU-a u okviru nacionalnog plana oporavka i otpornosti. Nositelj je Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, a partner AKD. Više na nscp.akd.hr.
1: We got to

0: Evo, imam jedan prijedlog za vas koji ste na kontinentu i gravitirate Zagorju. Možda vam nije daleko potegnuti do Krapinskih Toplica. Toplice koje su ovih dana u znaku Badelfesta. To je 15. izdanje ovog popularnog festivala i ove godine zapravo donosi besplatne koncerte, bogatu gastronomsku ponudu i sportska događanja. Sve je počelo još u četvrtak koncertom grupe Silente, onda jučer su koncert održali Prljavci, danas bi prema najavama trebala nastupiti Neda Ukraden, a onda sutra i Peki. Ima tu koje kakvih i raznih zanimljivih i događanja vezani za ovaj Badelfest, na primjer dan otvorenih vrata Helispacea uz zrakoplovne simulatore i različite avanture, a tu su onda i sportska događanja za biciklijada, šahovski, malo nogometni turniri, te danas ujutro na primjer jedna zanimljiva izložba old timera, susret vlasnika starodobnih vozila, klasik i sport kluba. Osim toga, danas će se na Topličkom placu moći zapravo doživjeti okusi Hrvatske na jednome mjestu. Moći ćete, na primjer, uživati u specijalitetima koje pripremaju udruženja obrtnika iz raznih dijelova Hrvatske, naravno predstavljajući autentične okuse svojih krajeva, i opet je tu onda spojeno malo i sa sportom, pa je ženski odbojkaški klub Krapinske Toplice odlučio pripremiti gljivarski kotlić, što bi isto moglo biti zanimljivo, a degustacija svih pripremljenih specijaliteta počinje u kasnim popodnevnim satima. Inače, ovaj događaj je i humanitarnog karaktera, a udruženje obrtnika općine Krapinske Toplice u suradnji s društvom Naša djeca organizira zapravo ovu lijepu priču i treba im dati podršku na tome. Dakle, Badelfest 2026. do nedjelje u Krapinskim Toplicama. Uživajte!
1: Jutro na drugom.

I want you, I need you, oh God, I need. Kolone, gužve i poneka zalutala životinja, otprilike tako nam stvari stoje jutros u prometu, potpuno očekivano s obzirom na 18. dan mjeseca srpnja, na situaciju i smjene turista i odlaska mnogih na godišnji odmor. Pa evo, idemo konkretno na zagrebačkoj obilaznici, na prilazu naplati Lučko od smjera Buzina prema moru kolona je duga 5 km, a iz smjera Zagreb-Zapad 2 km. Inače, na naplatama Lučko i Demerje u smjeru Zagreba nema dužih čekanja, a između Lučkog i čvora Bosiljevo 2 u smjeru Dubrovnika vozi se u kolonama u pokretu s mogućim kratkotrajnim zastojima. Upozorenje je i na životinju, konkretno srnu, na dijelu između čvora Karlovac i Novigrad, pa tu malo pripazite, vozi se uz ograničenje brzine na A2. Zagreb-Macelj, na naplatnoj postoji Trakošćan u smjeru Zagreba kolona je 6 km, usporeno se vozi između čvora Trakošćan i Đurmanec, također u smjeru Zagreba jer je u pitanju zona radova, a zbog povećanog priljeva vozila zabranjen je promet za teretna vozila i autobuse, također između čvorova Krapina i Đurmanec u oba smjera. Na D1 vozi se usporeno u zoni radova između Gračaca i Knina kod Otrića. Dobro jutro svima, budite uz drugi program Hrvatskog radija i dalje putujemo zajedno, nadam se i razbuđujemo se zajedno. Danas u većini krajeva promjenjivo, oblačno sa sunčanim razdobljima i nestabilno, mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom, osobito od sredine dana kad zapravo su najavili prognostičari da mogu biti i izraženiji, a lokalno je moguće i nevrijeme. Temperature uglavnom do 32, a na Jadranu do 36.

0: Ljetni plan osvježenja čekate u McDonald'su. Toffee Nut ledena kava. 100% arabika kava donosi svoj bogatog okusa karamele uz orašaste note lješnjaka. Biraj Toffee Nut ili klasičnu ledenu kavu.
1: Ovo je drugi

0: Danas će biti jako zabavno i veselo u Opatiji, jer u Opatiji se ove subote održava ljetna balinjerada, a detalje o svemu zna Ana Marmilić-Andročec.
1: Šesta ljetna balinjerada, to je omiljena opatijska karnevalska zabava u ljetnom ruhu. Za slušatelje koji možda ne znaju, to je utrka posebnih vozila na kugličnim ležerima, odnosno u dijalektu balinjerama, odakle je i dobila svoje ime. Balinjerada je istinski opatijski brend s tradicijom dužom od 40 godina, tako je zimi održana po 43. put, a evo uskoro će iza nas biti i 6 ljetnih izdanja. Od 19 sat kreću taksi balinjere, treninzi, a od 21 sat kreću kategorije monopatini, karići unjuli, karići dvojkite, amerikanska vozila. Tu će biti i svjetlosni i pirotehnički efekti, semafor i startna rampa. Dakle, jedna sasvim ozbiljna utrka. Prijave su na licu mjesta ispred hotela Pariz. Očekujemo brojne sudionike, očekujemo brojna atraktivna vozila, tako da će i naša komisija koja ocjenjuje najljepše imati itekako posla. Tijekom same balinjerade na startu svira grupa Bonaca, legendarnog Duška Jeličića Duleta, a na kraju uslijedit će after party uz DJ Blondi, dakle disco party nas očekuje. Zbog održavanja balinjerade, glavna opatijska prometnica Maršala Tita biti će zatvorena za promet od 16 sati pa do nedjelje 19. srpnja u 5 sati ujutro od skretanja za opatijsku luku do Slatine, a na tom dijelu vrijedi zabrana parkiranja od 15 sati, s time da je važno naglasiti da je dostupna garaža Gorovo u centru Opatije, samo je potrebno pratiti privremenu prometnu signalizaciju na opatijskoj tržnici prilikom dolaska.

jedne slatke vijesti iz Austrije. Stotine pozlaćenih kipića Wolfganga Amadeusa Mozarta postavljene su u njegovom rodnom gradu Salzburgu u povodu 270. godišnjice rođenja slavnog skladatelja. Na mini skulpturama visokim 50 cm, dijelo njemačkog konceptualnog umjetnika Otmara Horla, Mozart je prikazan sa svojim psom Pimperlom. Naručila ih je zaklada koja organizira koncerte, održava zapravo Mozartove muzeje i financira istraživanja povezana s ovim glazbenim genijem rođenim u Salzburgu godine 1756. Figure su inače postavljene u vrtu kojim je Mozart šetao, njegovu nekadašnjem stanu i na drugim pozicijama diljem austrijskog grada na granici s Njemačkom, navodi austrijska javna televizija ORF. Nisam želio napraviti još jedan spomenik Mozartu, jer takvih već ima puno, nego sam ih htio prikazati njegovu ljudsku stranu, to da je unatoč genijalnosti ipak bio običan čovjek, rekao je Horl, umjetnik zaslužen za ovo konceptualno djelo. E sad, bit će vas sigurno ovih dana i u Salzburgu, možda i sad već ima nekoga ko nas sluša tamo. Ako vidite negdje mini Mozarte, slobodno ih uslikajte, možete nam ih poslati na naš WhatsApp 099-616-7002. Teško da ćete moći fotografirati ovoga trenutka ako putujete na more, bolje ni ne pokušavati, ali evo najnovije situacije, zagrebačka obilaznica od Buzina prema Lučkom, kolona je 5 km, a iz smjera Zagreb-Zapad 4 km. Između naplate Lučko i čvora Bosiljevo 2 vozi se u kolonama u pokretu s mogućim kratkotrajnim zastojima. Na naplati Lučko i Demerje, ali u smjeru Zagreba nema dužih čekanja. I dalje upozorenje na Srnu na 44. km između čvora Karlovac i Novigrad, gdje se vozi uz ograničenje. Na naplati Trakošćan prema Zagrebu kolona je 6 km, a vozi se usporeno u zoni radova između Trakošćana i Đurmanca u smjeru Zagreba. Isto tako, zbog povećanog priljeva vozila zabranjen je i promet za teretna vozila i autobuse između čvorova Krapina i Đurmanec u oba smjera.

0: 8:30.
1: Drugi program. Novosti.
0: Novi američki napadi na Iran i odgovori Teherana prouzročili su gotovo potpuni prekid pomorskog prometa Hormuškim tjesnacem. Samo je 8 brodova prošlo kroz tjesnac u četvrtak, što je najniži zabilježeni broj u posljednja 3 tjedna. Iran je zaprijetio pokretanjem sveopće ofenzive nakon što su Sjedinjene Države 7. noć zaredom bombardirale zemlju, a meta je bila i civilna infrastruktura. The Rolling Stones izjednačili su se s Beatlesima po broju albuma koji su dosegnuli prvo mjesto na britanskoj ljestvici, nakon što je njihov novi album postao 15. broj 1. Album s 14 pjesama objavljen prošloga tjedna, kritičari već opisuju kao jedan od vrhunaca kasnije faze njihove karijere. Na svjetskom nogometnom prvenstvu preostale su još samo 2 utakmice. Francuska i Engleska od 23 sata igraju za 3. mjesto, dok je sutra u 21 sat na rasporedu finale Španjolske i Argentine. Trener Branko Ivanković smatra da je Francuska u prednosti u borbi za broncu, a evo što je rekao o završnici.
2: Biće je vrlo interesantno vidjeti koliko Španjolci mogu odgovoriti na tu jednu agresivnost, jednu borbenost, velim, prljavštinu kakvu prezentira momčad Argentine. Činjenica da su Španjolci besprekorni tehničari i to je ono što može biti problem za Argentinu.
0: Čuli ste novosti, tonska realizacija Dražen Jančić, čitala Natalija Stipić-Matović, uredio Tadija Kristijan Babić.
1: Novosti.
0: I vrijeme danas. Većinom promjenjivo oblačno, mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom, moguće je i nevrijeme. U Dalmaciji sunčano, vjetar do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na Jadranu jugozapadni i zapadni, poslijepodne i sjeverozapadni. Temperatura od 27 do 32, na Jadranu od 32 do 36 stupnjeva.
3: Jedna zemlja, jedna cijena. Pronađi provjerenu kvalitetu po jednakim cijenama u svim Lidl trgovinama. Bez iznimke, čak i na otocima. Lidl, isplati se.
4: Dobro jutro iz Hrvatskog autokluba. Slušate najnovije izvješće o stanju u prometu. Na autocesti A2 na naplatnoj postaji Trakošćan u smjeru Zagreba kolona je duga oko 6 km. Na zagrebačkoj obilaznici na prilazu naplati Lučko kolona iz smjera Buzina duga je oko 4 km, a iz smjera čvora Zagreb-Zapad oko 2 km. Usporeno se u kolonama u pokretu vozi na autocesti A1 između naplate Lučko i čvora Bosiljevo 2 u smjeru mora, na autocesti A2 između čvorova Trakošćan i Đurmanec u smjeru Zagreba, te na državnoj cesti D1 između Gračaca i Knina kod Otrića. Čekanja su za putnički promet na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom, osobito na izlasku iz Hrvatske. U prekidu je katamaranska linija Dubrovnik Korčula. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
5: If you are looking for your summer supermarket where you can buy various products and charge your electric car, then Kaufland is your next stop. Kaufland, choose the best for yourself.
6: Drive safely in Croatia with Croatian number one tire expert Vulcal. Find us in Zagreb, Velika Gorica, Osijek, Rijeka, Zadar and Stankovci. Vulcal, your perfect tire solution.
7: Just outside Croatia, in nearby Slovenia, explore Postojna Cave, the country's number one attraction. Ride the underground train and meet the baby dragon, the Olm.
8: Wow!
7: Easy to reach, hard to forget. Postojna Cave, Slovenia.
9: Good morning from the Croatian Automobile Club. Traffic is proceeding in queues with occasional congestion on the A1 motorway between the Lučko-Peitol and the Bosiljevo 2 junction in direction Dubrovnik. Traffic is increased on the A2 motorway in the road work area between the Trakošćan and Žurmanec junctions in direction Zagreb, and at the Trakošćan-Peitol in direction Zagreb, where the queue is 6 km long. The queue on the Zagreb bypass road from direction Buzin is 4 kilometers long and from direction Zagreb-Zapad 2 kilometers long. Traffic is also proceeding slowly on the DC-1 state road in roadwork area between Gračac and Knin near Otrić. Longer wait times are possible at most border crossings. Due to technical difficulties, the Dubrovnik-Korčula catamaran line is suspended in both directions. The Croatian Automobile Club wishes you a safe and pleasant journey.
8: Falls Sie auf der Suche nach Ihrem Sommersupermarkt sind, wo Sie verschiedene Produkte kaufen und Ihr Elektroauto aufladen können, dann ist Kaufland Ihre nächste Anlaufstelle. Kaufland, wählen Sie das Beste für sich.

0: Cose della vita, Eros Ramazzotti i njegov veliki hit iz godine 1993. Inače, video spot za ovu pjesmu je zapravo jedan, možemo slobodno reći, ikonični video spot koji je režirao slavni američki redatelj Spike Lee, a snimljen je u Njujorku, vizualno iznimno dojmljiv, sa kadrovima koji su evo nekako prikazivali suvremeni gradski život i onu energiju koju taj grad ima. Ali lijepo je čuti ovu pjesmu i toliko godina nakon što je ona nastala. Ne znam hoće li vam lijepo biti čuti kako će nam vrijeme biti danas i koje temperature nam nosi ova subota, ali reći ću da će na Jadranu biti do 36, a sad već recimo Komiža mjeri 30, u Dubrovniku je 29, 28 je u Malom Lošinju, na Hvaru, zatim u Rijeci 27, u Šibeniku 25, u Zagrebu 26, u Iloku 24, u Križevcima najsvježije ovoga trenutka u Gospiću gdje je 21 Celzijev stupanj. Eto, a sad ćemo od Josipe Kuzmić čuti ostale detalje o vremenu danas.
1: Promjenjivo oblačno bit će tijekom dana i sunčanih razdoblja, dakle neće biti stalno samo oblaci, ali evo nestabilno, valja računati na mjestimičnu kišu i pljuskove s grmljavinom, i to osobito sredine dana, najviše zapravo kasnije poslije podne i navečer. Tu onda može biti izraženijih procesa, izraženijih pljuskova i grmljavine, lokalno može biti i nevremena, pa i tuče, tako da evo upravo zbog toga su na snazi upozorenja na prilično jake nestabilnosti danas tijekom dana. A što se tiče vjetra, vjetar tijekom dana ne bi trebao biti pretjerano problematičan kada govorimo o onoj srednjoj brzini vjetra, dakle to je uglavnom slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na Jadranu slab i umjeren jugozapadni i zapadni, poslijepodni i sjeverozapadni. Međutim, uz nestabilnosti tu onda svakako valja napomenuti da prolazno vjetar može biti jak pa imati i olujne udare. I evo još samo da spomenemo i onu maksimalnu temperaturu zraka na kopnu. Ona će biti uglavnom od 27 do 32, dakle ipak puno ugodnije nego na Jadranu.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Praćenje prijevoza opasnih tvari u cestovnom prometu stvara preduvjet za sigurniji, učinkovitiji i transparentniji prijevoz opasnih tvari. Nositelj projekta Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture. Projektni partner AKD. Projekt sufinancira Europska unija u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti. EADR. Digitaliziramo, pratimo, reagiramo. Više na ead.akd.hr.
0: Svakodnevne emisije, reportaže i prijenosi utakmica od 11. lipnja do 19. srpnja. Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju. Emisija za selo i poljoprivredu.
2: Osnovana prva sektorska organizacija za svinjsko meso koja bi trebala ojačati posrnulu domaću proizvodnju. S obzirom na pogoršanu epidemiološku situaciju i povećan rizik od daljnjeg širenja afričke svinjske kuge, ponovno se apelira na uzgajivače da dosljedno provode propisane biosigurnosne mjere. Zbog suše i toplinskih valova prinos kukuruza teško je prognozirati. Stanje te kulture analizira doktor znanosti s Osječkog poljoprivrednog instituta Antun Jambrović. Vukovarsko-srijemska županija vodeća je u proizvodnji lubenica u Hrvatskoj. U Soljanima je održani dan lubenica, posvećen toj kraljici ljeta. Glavne su to teme sutrašnje emisije za selo i poljoprivredu na prvom programu Hrvatskog radija, koju od 8 sati i 5 minuta uređuje i vodi Mirta Milas.
0: HR mreža. Oglasi.

Madonna ima 67 godina, ako niste znali, i sutra ćemo je gledati u finalu, odnosno u poluvremenu između pauzi između dva poluvremena finalne utakmice svjetskog nogometnog prvenstva. Uz nju bit će i Shakira, bit će tu i Justin Bieber i još neki. Sve u svemu, show ovako dosta impresivan. Koliko pripada uz nogomet, o tome neću, neka svako procijeni na za sebe, ali evo definitivno bit će zanimljivo to vidjeti i čuti, pa onda nakon toga i komentirati kako je bilo i je li se odrazilo možda na igrače i samu utakmicu. Puno toga se odražava na promet jutros, između ostalog i vremenske prilike, pa isto tako naravno i sam datum, 18. dan mjeseca srpnja i činjenica da smo u srcu zapravo turističke godine. Evo kakva nam je situacija trenutačno, 4 km je kolona na zagrebačkoj obilaznici iz smjera Buzina prema Lučkom, od Lučkog prema Bosiljevu 2, vozi se u kolonama u pokretu i to s mogućim kratkotrajnim zastojima. Na ulazu u Zagreb, dakle na naplati Lučkoj i Demerije, nema dužih čekanja. Što se tiče autoceste Zagreb-Macelj, kolona je duga 6 km na naplatnoj postaji Trakošćan, a na državnoj cesti broj 1 zbog vode na kolniku kod Draganića vozi se otežano.

0: Tamo gdje se susreti pretvaraju u uspomene. Tamo gdje žive vjera, tradicija i veselje. Od 29. srpnja do 2. kolovoza doživite Porciunkulovo. Čakovečko proštenje. Hrvatska puna života.
1: Jutro na drugom.

Ivana Hegeduš, Jelena Vlačić i Nataša Mikas, vaše društvo ove subote na frekvencijama Drugog. Iza novosti slušamo još jedan američki san, a od 10 nam se pridružuju i kolege iz Dubrovnika i donose nam sve najnovije priče i informacije iz grada. Ako ste prespavali prognozu, ne očekujte previše danas od vremena. Biće promjenjivo, oblačno sa sunčanim razdobljima i vrlo nestabilno, mjestimice, kiša i pljuskovi s grmljavinom, i to osobito od sredine dana kad mogu biti izraženiji, a onda, kažu prognostičari, lokalno je moguće i nevrijeme. U Dalmaciji ipak pretežno sunčano, temperature zraka od 27 do 32, na Jadranu do 36. Dobro jutro.

0: Добро утро! Drugi program. Novosti.
1: U Hrvatskoj se opet širi afrička svinjska kuga. O broju zaraženih svinja i problemima na terenu govorio je ministar poljoprivrede David Vlajčić.
2: Situacija s afričkom svinjskom kugom u Republici Hrvatskoj je zaista vrlo ozbiljna. Imamo na današnji dan 89 izbijanja afričke svinjske kuge u domaćih svinja, od toga 44 u Osječko-baranjskoj županiji, 45 u Virovitičko-podravskoj županiji. Samo jučer smo imali 12 novih izbijanja. Prije nekoliko dana u jednom danu smo imali 18 novih izbijanja, dakle trećina od ovoga broja, 89 je u svega posljednjih nekoliko dana. Imamo zaista nerealne situacije na terenu. Nadrealni scenariji su se jučer dogodili, gdje je jedan lokalni veterinar veterinarske stanice Varaždin, čovjek je spriječio iskrcaj 300 svinja koje su došle bez ikakvih identifikacijskih oznaka, su došle u okolicu Varaždina, točnije mjesto Jalžabet, došle su iz Slavonije, iz poznatog žarišta, potencijalno prenijele novo žarište, prešle su pola Hrvatske.
1: Novi američki napadi na Iran i odgovori Teherana prouzročili su gotovo potpuni prekid pomorskog prometa Hormuškim tjesnacem. Samo je 8 brodova prošlo kroz njega u četvrtak, što je najniži zabilježeni broj u posljednja 3 tjedna. Iran je zaprijetio pokretanjem sveopće ofenzive nakon što su Sjedinjene Države 7. noć zaredom bombardirale zemlju, a meta je bila i civilna infrastruktura. The Rolling Stonesi izjednačili su se s Beatlesima po broju albuma koji su dosegnuli prvo mjesto na britanskoj ljestvici, nakon što je njihov novi album postao 15. broj 1. Album Foreign Tongues s 14 pjesama, objavljen prošloga tjedna, kritičari već opisuju kao jedan od vrhunaca kasnije faze njihove karijere. Toliko u novostima na drugom. Tonska realizacija Dražen Jančić, čitala Natalija Stipić-Matović, uredio Tadija Kristijan Babić. Novosti. I vrijeme danas, većinom promjenjivo oblačno, mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom, moguće je i nevrijeme. U Dalmaciji sunčano, vjetar do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na Jadranu jugozapadni i zapadni, poslijepodne i sjeverozapadni. Temperatura od 27 do 32, a na Jadranu od 32 do 36 stupnjeva.
3: Zagreb,
4: Velika Gorica,
3: Osijek,
4: Zadar,
3: Rijeka,
4: Stankovci.
5: Najbolja formula za gume. Vokal.
6: Dobro jutro iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu Zvonimir Vogrinc. Promet je pojačan na svim važnijim cestovnim pravcima u smjeru juga. Na autocesti A1 između naplate Lučko i čvora Bosiljevo 2 u smjeru juga vozi se u kolonama u pokretu s mogućim kratkotrajnim zastojima. Na autocesti Zagreb-Macelj na naplatnoj postaji Trakošćan u smjeru Zagreba kolona je duga oko 6 km i proteže se u Sloveniju. Vozi se usporeno u zoni radova između čvorova Trakošćan i Đurmanec u smjeru Zagreba. A zbog povećanog priljeva vozila, zabranjen je promet za teretna vozila i autobuse između čvorova Krapina i Đurmanec u oba smjera. Na zagrebačkoj obilaznici kolona na prilazu naplati Lučko iz smjera Buzina u smjeru mora duga je oko 2 km. Zbog srne na autocesti A7 između čvorova Rijeka Istok i Sveti Kuzam pozivamo vozače na pojačan oprez. Na državnoj cesti 1 vozi se usporeno u zoni radova između Gračaca i Knina kod Otrića, a zbog vode na kolniku kod Draganića vozi se otežano. Na Krčkom mostu povećana je gustoća prometa u oba smjera, osobito u smjeru Otoka. Usporeno u koloni vozi se između čvora Šmrika i Omišlja. U prekidu je katamaranska linija Dubrovnik-Korčula. Ostale linije plove redovito, no zbog povećanog priljeva vozila moguća su i duža čekanja u trajektnim lukama i pristaništima. Pojačan je i putnički i teretni promet na većini graničnih prijelaza, osobito na izlasku iz zemlje gdje su moguća i duža čekanja. Hrvatski autoklub želi vam sretan i ugodan put.
3: If you are looking for your summer supermarket, where you can buy various products and charge your electric car, then Kaufland is your next stop. Kaufland. Choose the best for yourself.
7: Just outside Croatia, in nearby Slovenia, explore Postojna Cave, the country's number one attraction. Ride the underground train and meet the baby dragon, the Olm. Wow! Easy to reach, hard to forget. Postojna Cave, Slovenia.
8: Good morning from the Croatian Automobile Club. Due to an enamel on the A7 motorway between the Rijeka Istok and Sveti Kuzam junctions, traffic is proceeding with a speed limit of 60 km per hour. Traffic is increased on the A1 motorway between the Lučko Peitol and the Basiljevo 2 junction in direction Dubrovnik, on the A2 motorway between the Trakošćan and Žurmanec junctions in direction Zagreb, at the Trakošćan-Peitol in direction Zagreb, where the queue is 6 km long, on the DC1 state road between Gračac and Knin near Otrić, and on the Kirk Bridge in both directions. The queue on the Zagreb bypass road at the Lučko-Peitol from direction Buzin is 2 km long. Due to increased traffic volume, there is a traffic ban for freight vehicles and buses on the A2 motorway between the Krapina and Žurmanec junctions in both directions. Longer wait times are possible at most border crossings. Due to technical difficulties, the Dubrovnik-Korčula catamaran line is suspended in both directions. The Croatian Automobile Club wishes you a safe and pleasant journey.
3: Falls Sie auf der Suche nach Ihrem Sommersupermarkt sind, wo Sie verschiedene Produkte kaufen und Ihr Elektroauto aufladen können, dann ist Kaufland Ihre nächste Anlaufstelle. Kaufland. Wählen Sie das Beste für sich.

0: Igraj, kupi sve kartice skupi. Za svakih potrošenih 10 eura u Konzumu dobivaš jedan Playtime Gold Stars paketić koji sadrži karticu nogometaša i sličicu. Skupi ih sve. Kupi Playtime Box s kviz karticama jer uz njega dobivaš gratis album. Samo u Konzumu.
1: Od 11. lipnja do 19. srpnja svjetsko nogometno prvenstvo na Drugom. Sve najvažnije informacije o svjetskom prvenstvu svaki dan od 9.35 i od 18 sati u emisiji Američki san. Prijenosi utakmica završnice svjetske smotre samo na Drugom.
2: Dobro jutro. Dobro jutro, poštovani slušatelji, u još jednom američkom snu, a bližimo se kraju ovih naših emisija posvećenih svjetskom nogometnom prvenstvu u SAD-u, Kanadi i Meksiku, jer kraju se bliži i svjetsko prvenstvo. U emisiji su s vama Ivana Hegeduš i Sanja Žigar-Frljuk. A dvije su još utakmice ostale na prvenstvu, sutra na večer velike finale, a večeras utakmica za treće mjesto između Engleske i Francuske poraženih u polufinalu. Iako se igra za svjetsku broncu, mogli smo često čuti i ovih dana da je to utakmica koju zapravo nitko ne želi igrati jer svima je san bio igrati finale. Istaknuo je to i izbornik engleske reprezentacije Thomas Tuchel.
3: Nobody wants to be in this game.
4: Nitko ne želi biti u ovoj utakmici. Sve četiri momčadi željele su biti u Njorku, ali ovo je službena utakmica svjetskog prvenstva. To je prilika za Englesku da ostvari najbolji rezultat u posljednjih 60 godina. Velika je to utakmica protiv jedne od najboljih momčadi na svijetu, Francuske. Možda i momčadi u najboljoj formi sve do polufinala. A mentalitet nije nešto što se može uključiti i isključiti po želji. Ovo je trenutak da pokažemo od čega smo zapravo sazdani, od onoga što smo pokazali ali tijekom cijelog turnira. U to nema sumnje. We showed through the whole tournament, so there is
2: no doubt about that. Englezi imaju samo jednu medalju sa svjetskih prvenstava, naslov prvaka od prije 60 godina, pa iako su željeli zlato i na tom ih je putu zaustavila Argentina, sigurno bi im se bilo draže vratiti

0: kući s broncom nego bez ičega. Francuska je imala također velike, najveće ambicije na ovom prvenstvu, no u polufinalu je bolja bila Španjolska i sada ih čeka ogled za broncu. A večerašnja utakmica je i posebna jer će biti posljednja za Didiera Deschampsa kao francuskog izbornika nakon 14 godina.
1: Osjećam odgovornost u oči utakmice koja je pred nama. To nije prijateljska utakmica, nije ni ona koju bismo najradije igrali, ali ona se održava i ulog je treće mjesto. Stoga ja, zajedno sa svojim stožerom i igračima, imam dužnost učiniti sve što je u našoj moći kako bismo ostvarili taj posljednji cilj. Možda je ta utakmica manje važna i ponavljam, nije nužno susret koji Englezi ili mi željno iščekujemo, ali ona je na rasporedu i pred nama je cilj koji treba ostvariti.
2: Pas plus, mais il est là, il est prévu, il y a un objectif.
0: Utakmica za treće mjesto između Francuske i Engleske je u 23 sata, a o tom susretu, zatim o finalu Argentine i Španjolske koji je sutra, općenito o svjetskom prvenstvu i o novom hrvatskom izborniku, naš Mateo Novaković razgovarao je s nogometnim stručnjakom Brankom Ivankovićem.
3: Moj favorit je u svakom slučaju Francuska. U toj utakmici bit će vrlo interesantno vidjeti koliko su motivirani jedna i druga momčad za to treće mjesto koje ne treba podcjenjivati. Ipak medalja je medalja i svaga, generalno ulazak u polufinale bilo koje momčadi je veliki uspjeh. Ali treće mjesto, ja se sjećam kad smo igrali za treće mjesto, koliko su se igrači međusobno motivirali da se ostvari, realizira, ipak je završava svjetsko prvenstvo sa pobjedom. Što se tiče sutrašnjega, odnosno finala između Španjolske i Argentine, bit će vrlo interesantno vidjeti koliko Španjolci mogu odgovoriti na tu jednu agresivnost, jednu borbenost, prljavštinu kakvu prezentira momčad Argentine. Činjenica da su Španjolci besprekorni tehničari i to je ono što može biti problem za Argentinu. Ta njihova kompaktnost Argentine, da li je dovoljna za to prvo mjesto, ali u svakom slučaju mislim da vidljivo je bilo radost argentinskih igrača nakon ulaska u finale, da će oni imati jedan dodatni razlog, dodatni motiv da zaista još drugi put za redom budu prvaci svijeta i na neki način da zahvale svom najboljem igraču, igraču koga svi tretiraju kao najboljeg igrača svih vremena, Messiju, za sve što je napravio za argentinsku reprezentaciju.
4: Imate dosta iskustva s velikih natjecanja, bili ste pomoćnik Miroslavu Ćiri Blaževiću 1998. kada smo osvojili broncu, bili ste sudionik dakle tog mundijala koji se održao prvi put u proširenom obliku 32 reprezentacije, bili ste i na svjetskom prvenstvu u Njemačkoj kada ste vodili reprezentaciju Irana, pa kako gledate na ovo proširenje od 48 reprezentacija i općenito na svjetsko prvenstvo kao kvalitetu utakmica?
3: Ne bi se osvrnuo na kvalitetu, mislim da je jako dobra kvaliteta, pogotovo utakmicama razigravanja, odnosno kao od fazi. Ja osobno nisam pristalica jednog takvog povećanja i čitam da se još uvijek razmišlja dodatno povećanje. Mislim da je svjetsko prvenstvo vrh kvalitete, top momčadi treba igrati i da ne treba razvodniti ili širiti svjetsko prvenstvo. Tako da mislim da prijašnji format za mene je bio bolji. E sad, bit će jasno i ti analiza koja će govoriti pa ovo pa ono. Jasno da i ta mogućnost da su neke reprezentacije koje nekakvim drugim okolnostima nikad ne bi bile imale ili ne, ne bi tako brzo dobile mogućnost da igraju na svjetskom prvenstvu i da sigurno u tim zemljama ulazak na svjetsko prvenstvo je doveo do euforije. Pitanje da li i će to pomaknuti u nekakvu lokalnu kvalitetu ili lokalni dodatni interes za taj nogomet. Ja sam za onaj prijašnji format koji mislim da je bio dobar i di prvenstvo nije trajalo predugo ili nije jednostavno gledati 3-4 utakmice dnevno na televiziji bez obzira da li za stručnjake ili za obične gledatelje.
4: Evo za kraj ocjena bivšeg sad izbornika Dalića na ovom prvenstvu i generalno u ovih gotovo 9 godina na klupi i pogled prema Biliću.
3: Pa što se tiče Dalića, naravno da sve ocjene su apsolutno pozitivne i naš nastup na svjetskom prvenstvu, mi smo ipak osvojili 6 bodova u tvojom kvalifikacijskoj skupini, odigrali jednu sjajnu utakmicu protiv Portugala, mislim prije svega drugo poluvreme, gdje smo pokazali jedan potencijal, jednu moć, jednu snagu, i to je ono jedna sjajna ostavština Dalića da je svom nasljedniku Biliću ostavio gotovu posloženu reprezentaciju koja već ima i određenog iskustva i koja pokazala da može biti kompetitivna sa svim momčadima svijeta. Jasno da svi mi očekujemo da se nastavi ti rezultati i kontinuitet rezultata koje je postigao Dalić, a velimo njegovoj ocjeni i njegovom radu, mislim da je bespredmetno govoriti nakon tih silnih uspjeha koje smo imali i na svjetskom prvenstvu i u Ligi nacija.
4: Pogled prema Biliću, i Slaven Bilić došao
3: isto
4: ponovno.
3: Da, došao je ponovno, da tako kažem, aklamacijom i konsenzusom je izabran za novog izbornika. Ima iskustva, ima znanja, osobito nakon prve faze, sad je ipak 20 godina iskusni i vjerujem da sa svojim suradnicima može nastaviti kontinuitet tih naših rezultata i da nas i dalje rezultati i reprezentacije razvesele i da uživamo igrama i sve ono što je do sad bilo prisutno.
5: Američki san, svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
0: Večeras, dakle, utakmica za 3. mjesto na svjetskom nogometnom prvenstvu. U Majamiju će igrati Engleska i Francuska, početak u 23 sata, prijenos na ovom istom drugom programu. Sutra ćemo naravno prenositi i finalni susret Španjolske i branitelja naslova Argentine od 21 sat. Još nekoliko crtica. FIFA je donijela odluku da će stanka u poluvremenu finalne utakmice trajati 17 minuta, 2 minute duže od standardnih 15. U tom periodu bit će po prvi put održan scensko-glazbeni program, nastupi Shakire, Madone, Justina Biebera, koji bi trebali trajati 11 minuta, dok će se u preostalih 6 postavljati i uklanjati pozornica. Novost ovog finala je ceremonija zatvaranja uoči utakmice, dok će po uzoru na američka natjecanja pobjednici uz pehar dobiti i prsten namijenjen prvacima. Eto. I toliko u američkom snu. Lijepi pozdrav, poštovani slušatelji. Do slušanja, ostanite i dalje uz drugi program Hrvatskog radija.
5: Od 11. lipnja do 19. srpnja svjetsko nogometno prvenstvo na drugom. Sve najvažnije informacije o svjetskom prvenstvu svaki dan od 9.35 i od 18 sati u emisiji Američki san. Prijenosi utakmica završnice svjetske smotre samo na drugom.

0: Imamo prometnu nesreću na čvoru Kutina u smjeru Lipovca na A3 Bregana Lipovac. Vozi se jednim prometnim trakom uz ograničenje. Na zagrebačkoj obilaznici kolona u smjeru Lučkog i smjera Buzina je 2 km, a od Lučkog do Bosiljeva 2 vozi se u kolonama u pokretu s mogućim kratkotrajnim zastojima. U Zagrebu prolom oblaka, pada kiša. E sad, kako mi je u Dubrovniku, to će znati Darija, Francesca i Nano nam najbolje reći. Dobro jutro, dragi moji.
1: Ovdje isto prolom oblak, ali bio prije jedno 4-5 mjeseci.
2: Dobivam jutro, dragi
0: naši. Dobro jutro. Stvarno si to ozbiljno rekao, bila sam uvjerena da i kod vas pada kiša.
1: Ma ja nikad ne lažem, ja sam Hrvatski radio isto.
3: Ja samo treba pričekati do kraja rečenice.
1: Evo, ovo je
0: moja
1: čerka.
0: Dobro jutro.
1: A Darija je danas rođendan, ne lažem.
3: Sretan rođendan, Darija.
1: Sretan rođendan.
0: Sretan rođendan, Darija.
1: Eto, vidiš.
3: Hvala, hvala.
1: Dobila je i čokoladu sa kokosovim mlijekom i pravim kakao tom. Eto. A bit će još eta, ne boj se, tek je počelo.
0: Ma jasno je. Ajde, puštam vas. Uživajte.
1: Thank you.

0: Evo cijenjeno slušateljstvo drugog programa Hrvatskog radija, pozdrav iz kruga nekadašnje duhanske stanice, iz tabaka današnji Val na valu, već se prenapučio s ogromnim brojem super interesantnih sugovornika. Rekao bi jedan moj rođak koji je vozio prugu iz Vele Luke za Korčulu, sanite svi, svi ćete ući, a će vas i ostati, nemojte se tiskat. Dar i rođendan, kako krasno počinje ovaj dan. Francesca je donijela isto jedan lijepi čampanja, se nadam, ovdje imamo čokolade, već smo čuli, na to što smo čuli, Ivana Hegeduš je za tonskim stolom u Zagrebu. Darija hoće nešto reći, opet se zahvali što se tiče rođendana.
1: A hvala Nanoj na cvijeću.
0: Ajme, nisi treba nagovari. Ante Bešić nam je za dubrovačkim pultom, Zlatko Vlahušić nam se spojio, odavde glazbu bira Milo Kravarovića, ne, Žarko Dragojević, iako i Žarko došao tu, kad mi budemo predstava, onda će nas sigurno on komponirati, jer on komponira sve kazališne predstave. Čuli smo naše suvoteljice Darija i Francesca. A Vicko je prema ovom Mišu danas nije više izlučna večer, oni su izlučeni odavno i u finalu su. Večeras je finalna, završna večer u muškoj konkurenciji. Dobar dan.

0: Odmah na početku Vala na valu, Val na festivalu ili Festival na valu, festivalski razgovori o dubrovačkim ljetnim igrama, naravno 77. su nam dubrovačke ljetne igre po redu, a ono što dubrovačku publiku posebno veseli uvijek, zato što to rijetko ima priliku vidjeti u gradu, to je balet, posebni, zapravo baletni program i bit će ovog vikenda na Tareci tvrđave Revelin, s nama je koreograf Edvard Klug, a ono što je zanimljivo i zapravo mi je drago da možemo i to spomenuti, bio nam je tu i prije 10 godina, se sjećam te baletne čarolije na otoku Lokrumu, preludi za poslijepodne jednog Fauna, možda mali osvrt na to i najava ovog baleta koji nas očekuje za vikend, dugo pitanje, odgovori će možda biti na hrvatskom, možda na engleskom, pa ćemo vidjeti.
1: Pa evo, kako ste rekli, prije 10 godina, mislim da mi je otprilike dobro išlo na hrvatski. Slušatelji trebaju znati da nisam Slovenac koji slabo priča hrvatski, nego rođen sam u Rumuniji, živim dugo u Sloveniji i nekoliko puta sam radio i u HNK-u u Zagrebu i Dubrovnik nam je bio neka tradicija još ispred 15 godina kad smo bili stalno na festivalu, onda zbog različite razloge su se nam putevi razišli i evo nakon prve probe koje smo imali sinoći gore na Revelinu, mogu vam reći da da očekujemo nešto zaista posebno danas i sutra uz našem programu Stravinski večer koji je sastavljen iz dva dijela. Lenos, svadba, ili svadbenka, i Le Sacre du Printemps, to stvarno ne znam kako se... posvećenje proljeće. I samo da vam kažem, jedna od organizatork, Nikolina, ima dvije Nikolina, da, jedna s kojim već radim ono 15 godina i novija, malo mlađa, koja je bila toliko, na slovenački se kaže, i to je dobra riječ, kad se završi u Stravinski, zadnji takt, zadnja nota, ona je bila pretresena, kako bi to bilo na pretresena, da nije mogla doći do riječi, do daha, i to mi je nešto ono bilo toliko prirodno, spontano, takva reakcija čak na probi. Ja sam rekao igračima, molim vas, predstava je, ima Le Sacre du Printemps značaj i element koji je, mislim, na prvi put se pojavi u tom kontekstu. I to je voda. Znači, igra se na vodi koja pada iz neba i onda igrači nastavio taj ritual do kraja predstave, ritual žrtvovanja, the sacrifice, i stvarno je tako djelovalo jučer. Ja sam rekao igračima, molim vas, budite pažljivi, sutra je predstava, ono, radite to što trebate tehnično, ali oni su nešto, i rekao sam, to što su nam danas dali, 10 ljudi smo bili, tehnika i par ljudi iz organizacije, to je stvarno dar, to je nešto posebno koje se rijetko vidi. I to, mislim, ja kao autor, mislim, rijetko doživljavljam. Mislim, jer vrlo ono, kako bi rekao, kritično i objektivno radi svoj posao. I nije na nas da doživljamo takve momente, trenutke. Nego, to je sve rađeno za publiku i za tu interakciju koju očekivamo da će se danas dešavati. Tako da, ja mislim da će biti to još još
0: bolje, dojmljivije.
1: Da, dojmljivije, jače i emotivno. I da, to što ste rekli, nakon 10 godina, mislim da program koji je izabrala Martina, direktorica, ne bi se mogao ljepše i prirodnije umestiti u taj fenomenalan ambijent.
0: Eto, to je, ja mislim, najbolji poziv zapravo za svu dubrovačku publiku da dođe večeras na terac tvrđave Revelin i uživa zapravo u tom što ste nam priredili. Bio je to Edvard Klug, zahvaljujem na razgovoru, a tema će i dalje biti festivalska i to glazbena.
2: Tako je, festivalska i dalje 21. srpnja utorak nas čeka isto jedna predivna večer uz našeg vrsnog gitaristu Maroja Brčića, koji će nam u Sponzi upriličiti i predstavljanje svog CD-a. Bit će to jedan i razgovor s umjetnikom i naravno njegovo prebiranje po gitari koje će stvarati te predivne zvukove. Maro, je prije svega dobar dan, dobro nam došli.
3: Hvala na pozivu, drago mi da sam opet u Valu na Valu.
2: Evo, upravo će Martina Filjak voditi s vama i razgovor, i ona kao vrsna glazbenica. Bit će to jedan lijepi razgovor dvoje vrhunskih glazbenika. Što ste nam priredili za ovu večer, što vam to nosi vaš novi CD i koji je to po redu?
3: Evo, to je 10. CD u raznim kombinacijama. To je jedan dosta ovako intimni CD koji sam posvetio svom 50-godišnjem bavljenjem gitarom. Evo, to je prošle godine sam snimao, točno je bilo 50 godina kad sam kao 7-godišnji dječak rekao tata, ja hoću svira gitaru i počeo sam svirao, još nisam stao. Evo, tako, htio sam mini CD-om, onako malo nježniji, malo suptilniji, malo intimnijim, obilježiti tu moju osobnu godišnjicu.
2: To je stvarno jedna velika brojka, dakle 50 godina nije malo i svaka čast na tome što ste kao maleni saznali, to je shvatili da želite se time baviti, što ta ljubav traje i dalje, koju prenosite ne samo publici, već i svojim studentima.
3: Da, pa evo, nekako nisam se nikad pokolebao, zaista ona ta emocija i entuzijazam koji sam imao tada i drže me i danas, inače se ne bi tim bavio. Aktivan sam na koncertnim podijima, ali evo, kao što kažete, radim je na sveučilištu u Splitu kao profesor tamo već 27 godina, tako da ostaje na novim generacijama da nastave tu nit.
2: Maro, što ćemo čuti u utorak, što ćete nam sve svirati?
3: Svirat ću 12 uglavnom sporijih nježnih komada raznih autora i bilo stvar ideja pokazati ljepotu kroz razne stilove. Mi nekako mislimo da su vrijeme baroka ili klasicizma ili romantizma ljudi bili manje zaokupljeni ljepotom. Ne, bili su isto zaokupljeni ljepotom, samo njihov izrečaj bio malo drugačiji. Evo, ta nekakva nit od 300 godina, a opet sa zajedničkom idejom ljepote, to mi je bila misao vodilja. Evo, sve je nekako usmjereno u tom pravcu.
2: Ja vam želim još puno divnih koncerata, CD-ova, nek vaši studenti uživaju u znanju koje im dijelite i u budućnosti. I evo, poziv svima, znači Dubrovačke ljetne igre, 21. srpnja, utorak, Palača Sponza, 21 sat, Maro Brčić će nam pokazati svo svoje umijeće. Hvala i puno inspiracije i za sve sljedeće projekte.
3: Puno hvala, evo, pozivam ljude, slobodan ulaz, pa kome god bude zanimljivo, nek dođe.

0: Evo ga, sada razgovaramo i s direktoricom, predsjednicom Županijske gospodarske komore Dubrovnik i Dubrovačko-neretvanske županije Nikolinom Trojić, koja će nam najprije reći kakva nam je financijska bila 2025. Naime, to smo nedavno, ne tako zapravo davno, imali na strukovnoj grupi hotelijera.
1: Da, imali smo evo i sjednicu gospodarskog vijeća gdje smo pričali o financijskim rezultatima gospodarstva, pa je zamjetno da nam je gospodarstvo bilo stabilno, dakle raslo je 3% ukupnim prihodima lani, međutim očito je da je rast ukupnih rashoda bio brži, 6% veći, dakle vidimo da troškovi pritiskaju naše poslovanje, vidimo da zapravo je možda i najviše pod tim troškovima bio izložen sektor turizma, dakle hoteli i restorani, kod kojih smo također radili analizu i uvidjeli da zapravo evo rasli su i tamo prihodi i rashodi, ali očito trošak radne snage, trošak energenata, trošak ulaznih inputa je učinio svoje i rezultirao nešto slabim pokazateljima nego godinu ranije, tako da vrlo je razvidno da će nam ona 2024. postati referentna godina ko što je nekad bila 2019. Međutim, evo, raduje da ipak i u ovoj godini imamo približne rezultate kao godinu prije, dakle pogledajući noćenja za ovih prvih 6 mjeseci za Dubrovačko-neretvansku županiju na 1% smo manje nego godinu prije, a na razini grada Dubrovnika 1% više. U svakom slučaju ta distribucija smještajna je bila po principu da je hoteli su imali 3% više noćenja u gradu, privatni smještaj ima oko 3% manje. Dakle, možemo reći unatoč svim okolnostima koji se oko nas događaju, rezultati su opet dobri.
0: Hotelijeri, znači, pretpostavljam zadovoljni, oni su i ove godine izašli s višim cijenama, kao i svi.
1: Pa što se tiče toga, vidim gledajući podatke porezne uprave prema broju i vrijednosti fiskaliziranih računa, da, oni su imali tu nekih 6% veći broj izdanih računa i negdje oko 11% veća vrijednost, međutim restorani su zanimljivo imali 8% veći broj izdanih računa i 8% veća vrijednost, što ukazuje da zapravo uopće nisu dizali cijene, da na neki način su ostali stabilni i da su razumjeli situaciju oko nas i mi možemo vidjeti da zapravo turistički sektor odgovara vrlo odgovorno nas podražaje naših gostiju i očito da nekako smo se prilagodili potražnji i ja bih rekla budžetu ili špagu naših gostiju.
0: Vi u gospodarskoj komori imate tri, mislim, turističke strukovne grupe. Jedna je hotelijera, druga je ugostitelja i treća je organizatora posebnih evenata.
1: Tako je, tako je. Evo da, prema njihovim informacijama vidimo da zapravo ovo je jedno vrlo izazovno vrijeme, na neki način posla ima, zadovoljni su, događa se nešto, međutim za iste goste trebaju možda 2 ili 3 puta više razgovora, nagovora, pregovora i dodatnih uvjeta kako bi se posao realizirao. Dakle, operativno iznimno, iznimno naporno i teška ova godina, međutim u rezultatima vidimo da se kreće negdje kao godinu prije u fizičkim, međutim financijskim možemo očekivati da će biti korigirana nešto slabija, upravo radi ovog što sam rekla da sama snaga financijska naših gostiju je slabija, nama dominiraju gosti iz europskog tržišta u županiji, dok recimo u gradu Dubrovniku definitivno tu je UK i SAD dolazi na drugo mjesto, čak i na razini županije, evo nakon par godina istisnuo je Nijemce koji su pali na 5. mjesto, dakle očito vidimo da ta snaga, kupovna moć opada na razini Europe i to se odražava i na naše financijske rezultate.
0: Nikolina, što još možemo reći iz sustava Hrvatske gospodarske komore, što bi vrijedilo reći ovako i nacionalno?
1: Pa svakako treba voditi računa o tome što gosti traže, što žele i ne bi valjalo ići sa porukama jeftinije, jeftinije, nego ajmo sa porukama u čemu smo dobri. Jeftiniji nismo, ali sigurno imamo jako puno drugih komparativnih prednosti. Istaknimo ono što gostu dajemo, po čemu smo najbolji.
2: A sada ćemo najaviti otvaranje prijava za malu školu brodogradnje. S nama je tajnik zajednica tehničke kulture grada i županije Tomo Sjekavica. Tomo.
3: Pa evo, sljedeći vikend nas očekuje već tradicionalna 17. po redu ljetna škola brodogradnje koja će se odvijati na otoku Lokrumu. U subotu ćemo imati radionicu brodomaketarstva, a u nedjelju radionicu mornarskih čvorova. U ponedjeljak otvaramo prijave koje se inače vrlo brzo popune, tako da pozivamo sve naše sugrađane i sugrađanke da prijave svoju djecu. Radionice su namijenjene za djecu od 3. razreda osnovne škole, pa najviše ograničen je broj mjesta, tako da gledajte se u ponedjeljak odmah prijavi dok ima mjesta na radionicama.
2: Hoće li možda biti ponavljanja ili je to jedina prilika?
3: Pa evo vidit ćemo, prošli godina smo znali raditi po 2 ljetne škole jer je bio velik interes, pa evo nadamo se da će ove godine biti velik interes, pa ćemo probati onda i u kolovozu organizirati još jednu školu.
2: možda je ta brodogradnja upravo najinteresantnija, pa i čvorovi i sve ostalo što učite djecu u ovo ljetno vrijeme, no ima i onih drugih vaših uobičajenih radionica.
3: Pa trenutno smo u fazi renoviranja novih prostora u topu koje smo dobili od grada Dubrovnika, tako da sad nam je malo pauza od ovih drugih radionica jer moramo pripremiti prostore da bi mogli odvijati radionice, pa evo čim završimo s radovima krenut ćemo s prijavama i za naše radionice u novim prostorima.
2: A do tada ove na Lokrumu će možda biti i najugodnije?
3: Pa tako, imamo na Lokrumu, imamo onda za dva tjedna i gostiće radionice u Blatu sa dubrovačkim knjižicama, knjige po stablima kod Atlant centra, tako da bit će svakako radionica, ove standardne će malo pričekati dok sredimo prostore.
2: Bio je to Tomo Sjekavica, hvala na razgovor.
3: Hvala i do idućeg puta.

0: Drugi, drugi.
1: Drugi, drugi.
2: 10:30.
0: Drugi program.
2: U Hrvatskoj se opet širi afrička svinjska kuga. O broju zaraženih svinja i problemima na terenu govorio je ministar poljoprivrede David Vlajčić.
3: Situacija s afričkom svinjskom kugom u Republici Hrvatskoj je zaista vrlo ozbiljna. Imamo na današnji dan 89 izbijanja afričke svinjske kuge u domaćih svinja, od toga 44 u Osječko-baranjskoj županiji, 45 u Virovitičko-podravskoj županiji. Samo jučer smo imali 12 novih izbijanja. Prije nekoliko dana u jednom danu smo imali 18 novih izbijanja, dakle trećina od ovoga broja, 89 je u svega posljednjih nekoliko dana. Imamo zaista nerealne situacije na terenu. Nadrealni scenariji su se jučer dogodili, gdje je jedan lokalni veterinar veterinarske stanice Varaždin, čovjek je spriječio iskrcaj 300 svinja koje su došle bez ikakvih identifikacijskih oznaka, su došle u okolicu Varaždina, točnije mjesto Jalžabet, došle su iz Slavonije, iz poznatog žarišta, potencijalno prenijele novo žarište, prešle su pola Hrvatske.
2: U Hrvatskoj je u 2025. rođeno više djece nego godinu prije. Na svijet je došlo 32.479 djece, što je 410 ili 1,3% više. Najbolje rezultate vitalnog indeksa ima Imotski, sa 116 rođenih i 81 umrlim. Novi američki napadi na Iran i odgovori Teherana prouzročili su gotovo potpuni prekid pomorskog prometa Hormuškim tjesnacem. Samo je 8 brodova prošlo kroz njega u četvrtak, najmanje u posljednja 3 tjedna. Iran je zaprijetio pokretanjem opće ofenzive nakon što su Sjedinjene Države 7. noć zaredom bombardirale zemlju, a meta je bila i civilna infrastruktura. Toliko u novostima. Tonska realizacija Dražen Jančić, čitala Natalija Stipić-Matović, uredio Tadija Kristijan Babić.
0: Novosti.
2: I vrijeme danas. Većinom promjenjivo oblačno, mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom, moguće je i nevrijeme. U Dalmaciji sunčano, vjetar do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na Jadranu jugozapadni i zapadni, poslijepodne i sjeverozapadni. Temperatura od 27 do 32, na Jadranu od 32 do 36 stupnjeva.
4: Jedna zemlja, jedna cijena. Pronađi provjerenu kvalitetu po jednakim cijenama u svim Lidl trgovinama. Bez iznimke, čak i na otocima. Lidl, isplati se.
5: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. Slušate najnovije izvješće o stanju u prometu. Na autocesti A1 kolona na prilazu Naplati Lučko u smjeru juga i kolona na čvoru Jastrebarsko u smjeru Zagreba duge su oko 1 km. Na autocesti A2 na naplatnoj postaji Trakošćan u smjeru Zagreba nastala je kolona duga oko 6 km. Na autocesti A4 kolona na naplati Sveta Helena u smjeru Zagreba također je duga oko 1 km. Na Krčkom mostu kolona u smjeru Otoka proteže se od križišća do Omišlja, a u smjeru kopna od Njivica do Šmrike. Usporeno se u kolonama u pokretu vozi na autocesti A1 između Naplate Lučko i čvora Bosiljevo 2, te čvorova Sveti Rok i Posedarje u smjeru juga. Na autocesti A2 između čvorova Trakošćan i Đurmanec u smjeru Zagreba, te na državnoj cesti D1 između Gračaca i Knina kod Otrića. Na državnoj cesti D1 otežano se vozi kod Draganića zbog vode na kolniku. Čekanja su za putnički promet na većini graničnih prijelaza s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom, osobito na izlasku iz Hrvatske. Ispred graničnog prijelaza Bajakovo na autocesti A3 kolona u smjeru istoka duga je oko 8 km. U prekidu je katamaranska linija Dubrovnik-Korčula. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
6: If you are looking for your summer supermarket, where you can buy various products and charge your electric car, then Kaufland is your next stop. Kaufland. Choose the best for yourself.
1: Drive safely in Croatia with Croatian number one tire expert Vulcal. Find us in Zagreb, Velika Gorica, Osijek, Rijeka, Zadar and Stankovci. Vulcal, your perfect tire solution.
7: Good morning from the Croatian Automobile Club. Traffic is increased on following roads. A1 motorway at the Lučko Peitol in direction Dubrovnik. The queue is 1 km long. On the A1 motorway between the Lučko Peitol and the Bosiljevo 2 junction and between the Sveti Rok and Posjedarje junctions in direction Dubrovnik. On the A2 motorway at the Trakošan Peitol in direction Zagreb, where the queue is 6 km long. On the A4 motorway at the Sveta Helena Peitol in direction Zagreb, where the queue is 1 km long. On the DC1 state road between Gračac and Knin near Otrić, on the DC1 state road near Draganić, and on the Kirk Bridge in both directions. Due to a traffic accident on the A1 motorway at the Jastrabarsko junction in direction Zagreb, traffic is proceeding over one lane in a 1 km long queue. Longer wait times are possible at most border crossings, especially at the Bajakovo border crossing, where the queue is 8 km long. Due to technical difficulties, the Dubrovnik-Korčula catamaran line is suspended in both directions. The Croatian Automobile Club wishes you a safe and pleasant journey.
8: Falls Sie auf der Suche nach Ihrem Sommersupermarkt sind, wo Sie verschiedene Produkte kaufen und Ihr Elektroauto aufladen können, dann ist Kaufland Ihre nächste Anlaufstelle. Kaufland. Wählen Sie das Beste für sich.
9: Drugi.

0: Mi ćemo sada sa lijepim umjetničkim temama nastaviti naš val na valu ove subote iz Dubrovnika. U četvrtak nas čeka jedna zanimljiva izložba u galeriji Dulčić Mase Politika. Radi se o Vladimiru Pandžiću, poznatom umjetniku koji živi i radi u Osijeku, ali ima rodbinske veze i sa Dubrovnikom. Čest je gost ovdje, njegova sestra naime ovdje živi. A Vladimir će nam predstaviti jednu izložbu pod nazivom Blues of Life. Tu nam je i Petra Golušić, kustosica umjetničke galerije Dubrovnik. A prije svega evo pozdravljamo umjetnika. Vladimire, dobrodošli.
1: Dobro vas našli, dobar dan. I pozdravljam sve vaše slušatelje i u Dubrovniku i u cijeloj Hrvatskoj.
0: Blues of Life, kakav je to blues života koji ćete nam prikazati u četvrtak u galeriji Dulčić Mase Politika?
1: Izložbe Blues of Life je dala Petra Golušić, kustosica

0: od kad dolazim, dolazim 50 godina u Dubrovnik, jel bi, imam rodbinu, sestra mi tu živi, Lucija Perojević, poznata keramičarka, i ovaj, puno mi više odgovara ovaj mediteranski kolorit i mediteranska ovaj amorfni ti oblici i boje, nego Slavonija je, ko što je ovaj Ljubo Babić rekao, oker. To je Ljubo Babić rekao, Slavonija je oker. A ovo pršti od kolorita, od oblika, od... Eto.
1: E sad će nama kustosica Petra Golušić ovako sve onako stručno upakirati. Kakva nas to izložba očekuje, što nam je Vladimir Pandžić to sve naslikao i evo divan naziv koji si smislila, Blues of Life.
2: Dobar dan vama i vašim slušateljicama i slušateljima. Pa radi se o jednom recentnoj ciklusu osječkog akademskog slikara Pandžića, kojem će se predstaviti u četvrtak 23.7. u 8 sati će se otvoriti izložba u galeriji Dulce Masla Politika. Riječ je o jednom apsolutnom ekspresionističkom rukopisu koji je pun tih ekspresivnih nanosa, boja, mrlja, one cure. Ne? I sav taj kaos koji se kretanje događa u slici je izrazito vješto i mirno komponirano. Tako da se vidi to gibanje iz slike u sliku, gdje se i na momente naznačava figuracija. Može se razaznati neko drvo, može se jedna figura čovjeka, ali ta ekspresija je potiče iz jedne duboke emocije. Fasciniralo me to kako umjetnik radi svakodnevno i uporno, i upravo su ti to, i upravo ono što on zapisiva, to su ti te work songs bluza, koje tugu i patnju i potištenost poništavaju i postaju duhovne skladbe. To Pandžić radi u slikarstvu. Ima ne boje, ima bijele, ima crne, ima i boje, boja krca to, ali je to sve toliko dobro mišljeno, premda je brzo rađeno i premda je ovoga riječ o jednom, što je sam autor rekao, gestualnom slikarstvu.
1: Petra, hvala ti, pozivamo sve u četvrtak u 8 sati u Dulčić Mase Politika. Tu nam je još jedna umjetnica, naša Dubravka Lošić, koja predstavlja Hrvatsku na Bienalu u Veneciju. Dube, bile smo se možda vidjeli, čuli prije nego si uopće išla. Ajmo malo se osvrnuti kako je bilo samo to otvaranje, kako sve prolazi, imaš i nekakve informacije o tamo. Jesi li zadovoljna kako je tvoje djelo naišlo, na koji odjek publike?
3: Pa jesam, otvorenja su prošla jako dobro, zadovoljna sam i ostala sam neko vrijeme bila u Veneci radi određenih susreta, uostalom da bi vidjela cijeli Bienale, odnosno što su druge države predstavile. Odlazim tamo povremeno. U svakom slučaju, pripreme su trajale negdje oko 6-7 mjeseci i mislim da sam napravila ono što sam htjela, učinila sam ono što sam htjela i tako da zadovoljna sam.
1: Potaknuta strahom i ljepotom, tako se zove tvoja ambientalna instalacija, čime je bila najviše inspirirana?
3: Tu su zastupljeni u stvari 7 ciklusa koje radim kroz ovih nekakvih određen broj godina, jeli? Tako da smo, ta tema je nešto, mislim, uopće naziv mojih izložbi ovaj predložio kustos Branko Franceschi, i odmah sam ga prihvatila, iako to uvijek su paralelni svjetovi uz ono što ja radim. Tako da se negdje se susretnu, a negdje se razilaze.
1: Evo, za sve vas koji ćete posjetiti Veneciju, ova izložba ostaje otvorena, čini mi se, sve negdje do 22. studenog.
3: Da, do 22. studenog.
1: Dube, hvala ti, nekad je puno inspiracije, pratit ćemo te i dalje. Baš nam je drago što si nam podijelila ove informacije o tome kako to sve prolazi u Veneciji.
3: Hvala što ste me zvali u emisiju. Pridružujem se.

0: U nastavku Vala na valu, opet o festivalskim temama, ovog puta folklornim, Linđo na 77. Dubrovačkim ljetnim igrama, nakon samog svečanog otvaranja i onog lijepog velikog nastupa ispred crkve Svetog Vlaha, imamo i najave za Taracu tvrđave Revelin, to je ona zapravo uobičajena lokacija, s nama je ravnatelj folklornog ansambla Linđo, Vlaho Kljunak. Vlaho, kako su prošli ovi prvi nastupi? I što nas očekuje dalje?
1: Prije svega pozdrav vašim cijenim slušateljicama i slušateljima. Naravno da smo bili u iščekivanju tog prvog festivalskog nastupa koji je bio, znači, 12. svega dva dana nakon otvaranja. I evo, Linđo se nakon 10-11 godina vratio na tu poziciju ispred Svetog Vlaha. Mislim da je najveća većina naših plesača prvi put nastupila na toj lokaciji i jako bilo je jedno posebno uzbuđenje i atmosfera plesati na tom kultnom mjestu. Naravno, bilo je i zahtjevno s obzirom na Orlanda, poziciju publike i tako dalje. Bočno su bile malo veće tribine ispred partije, što nije baš uobičajeno, ali je to nama naravno važno i najvažnije mjesto u gradu, tako da su plesači poslije bili oduševljeni. Evo, radujemo se možda nekoj budućoj prilici kad ćemo ponovo nastupiti na toj lokaciji, kao što ste rekli, u srijedu 22. srpnja prvi nastup na Taraci tvrđave Revelin, na koji ćemo se vratiti 18. kolovoza i festivalske nastupe završavamo 21. kolovoza ispred katedrale.
0: Eto, još jedna lijepa lokacija gdje Linđo rado nastupa.
1: Tako je, evo, ovim putem bi također pozvao prijatelje folklora, prijatelje Linđa, festivalsku publiku da nam se pridruže, znači u srijedu 22. srpnja 21.30 Taraca tvrđave Revelin. Program će biti isti kao što je bio ispred Svetog Vlaha. Imali smo jednu zanimljivost, točku sa našim ljeričarima koja je ovako pobrala simpatije, jedne pozitivne kritike, tako evo, ko nije bio, pozivan da nam se pridruži i da vide što smo to pripremili za ovu godinu.
0: Ma ako već nisu prijatelji ili ljubitelji folklora i Linđa i stranci rado dođu pa se upoznaju s našom baštinom i s tim koloritima, nošnjama, plesovima i uživaju.
1: Pa naravno, evo, kao što ste rekli, naš fundus nošnji je nešto na što smo posebno ponosni i o tome vodimo posebnu brigu i mislim da stvarno što se tog dijela tiče imamo jako visoki standard kojeg nastojimo držati. Jako smo ponosni na sve to skupa i brižno čuvamo sve ono što su naši prethodnici vrijedno skupljali na terenu i na što smo posebno ponosni.
0: Hvala Vlaho, a meni je sad baš jako drago i baš sam vesela što mogu najaviti našu kolegicu Dijanu Roko, koja je ovdje po jednom posebnom zadatku, snima se film o divljoj Lizi.
2: Odavno je Divlja Liga, dobar dan slušateljima, odavno je Divlja Liga zaslužila film, ali ovo neće biti samo film, nego cijeli serijal o Divljoj Ligi. Došli sam zapravo sa ekipom koja će predstaviti projekt. Imam zadatak reći da su prva utakmica u ponedjeljak na Porporeli, pa pozivam sve da dođu, dakle Divlja Liga počinje. Ove godine je posebno to što će sve pratiti naša filmska ekipa.
0: A u filmskoj ekipi su nam Tomislav Cvitan i Rene Galo. Dobar dan i vama. Kakve vi detalje možete u najkraćim crtama podijeliti s nama i našim slušateljima?
3: Pa u detaljima sad teško možemo puno pričati, ali ono što mi želimo donijeti publici Hrvatske radiotelevizije je jedan ono emocionalni ringišpil, ispratiti Divlju Ligu od početka do kraja, ne samo utakmicama, nego i svime što se događa oko Divlje Lige na tim kupalištima, ući nekako među te ljude koji su nas, evo moram reći, stvarno lijepo ugostili već sad i nekako prikazati to neko srce Dubrovnika koje kuca tokom Divlje Lige.
0: Ma zapravo i već prije, jer vjerujem da vi već nekoliko dana radite na tome.
4: Je, tu smo zadnja dva dana, već smo snimali Noć Porporele i Ždrijeb jučer, bilo je jako divlje, iskreno kao ime, tako da nadamo se da će tako i nastaviti, bit ćemo tu do samog finala pa malo poslije da vidimo još kako Dubrovnik živi i kad se sve stiša, ali mislim da želimo uloviti zapravo kakav je grad za vrijeme Divlje Lige, da li je divlji ili je...
0: Vidit ćemo u svakom slučaju, hvala vam.

0: Nema mi ništa strašnije nego kad vlastiku pjesmu moram skratit. Ovo je bila naša himna Dubrovačke divlje lige iz 99. godine. Tu nam je Vesna Mohoberac koja će nam predstaviti program Mičinih dana ovogodišnjih, koje, evo tu počinju danas, sutra, preksta, a nemamo dugo, Vesna, kasnije ćemo širiti.
1: Danas počinju, hvala ti Nano, pozdravljam sve, Mičini dani, peti Mičini dani počinju danas, 18. srpnja i traju do 22. srpnja. Podijelila sam to na 5 dana u 5 prostora u kojima je Miću imala svoje predstave koje su obilježile, dakle, njezin opus. Prvi dan je danas, znači otvaranje Uspunzi u 20 sati. Naslovila sam simpozije raznovrsnost opusa, paleta interesa i onda znanstvenice Tanja Kustović, Marica Čilaš-Mikulić, Tina Marušić, Ljubica Josić, Mateja Baković-Andrić, Sanja Miloloža govore o različitim aspektima Mićina stvaralaštva, ja ću govoriti o urodniku. Urotnik je predstava koju su Miću i ja surežirali, čućemo Mićinu teatraliju. Svaki dan od ovih 5 postoji moderatori koji vode, tako će prvi dan voditi Nila Miličić-Vukosavić i tako se nižu određeni dani. Sljedeći dan će biti rekonstrukcija i aktualizacija predstava Suzana Čista i Orfeo. Treći dan poetsko jutro, to poetsko jutro će biti u kazalištu. Četvrti dan što smo mi Bukovci i Vojnoviću danas i što su oni nama danas u Cavtatu. I peti dan tekstovni performans i književna šetnja po Lokrumu.
2: A što nas još očekuje od programa u Centru za djecu, mlade i obitelj? Reći će nam ravnatelj centra Žarko Dragojević. Žarko, evo sinoć je bila na premijera dječje predstave nakon njene divne dramske radionice.
3: Tako je, Maja Margareta Fabičević iz Bjelovarskog kazališta, drugu godinu za redom u suradnji sa i Centrom za djecu, mlade i obitelj Dubrovnika, ali i sa kazališnom družinom Kolarin, smo nastavili ovu lijepu sad već tradiciju i nastavit ćemo idućih godina, a to je početkom srpnja da nam krenu dramske radionice u jutarnjim satima i sinoć je to okrunjeno u Malom amfiteatru Tupa sa predstavom Velika šumska utrka prema poznatoj basni o Zeku i Kornjači i kako upornost se isplati, a bahatost, umišljenost nikad ne, ali to je samo dio onih naših ljetnih programa. Mi ćemo sve do kraja srpnja imati niz radionica, od slikarskih radionica gline, isto tako zajedno sa Maritimo Recyclingom o reciklaži plastike, ekologiji, Sars Lignumom, kreativne radionice sa restauratorskim obrtom i još puno, puno stvari, ali svakako pozivam sve ljude i svu djecu i mlade, naravno, da poprate naš program na stranici CDMO Dubrovnik HR ili na društvenim mrežama i vide što nas sve čeka do kraja ljeta, jer dugi još cijeli kolovoz i skoro pola srpnja, tako bit će puno, puno programa.
4: A naš dubrovački filozof profesor Antun Odilo predstavio je nedavno art radionici Lazareti svoje čak 3 knjige. O čemu se točno radi? Dobar dan.
5: Dobar dan. Riječ je o jednom fokusu na filozofskoj biblioteci Dokonica. Već par godina po 3 knjige izdavamo svake godine, a riječ je zapravo o jednoj kako formativnoj, tako informativnoj pažnji na samoodgoju i odgoju čovjeka. Znači, nije riječ o nekom nauku koji se plasira kao neka filozofska dogma, nego je promišljanje o tome kako čovjek samog sebe odgojiti do vlastitog dostojanstva.
0: Eto, znači, bili smo kratki, informativni, sadržajni, što je najvažnije. Mi ćemo, naravno, za program Radio Dubrovnika nastaviti još, a sada pozdravljamo sve slušatelje drugog programa Hrvatskog radija, ma gdje bili.
4: Da, šaljemo sunčane pozdrave. Ovdje, dakle, nije prolom oblaka, nego je baš lijepo i sunčano, vedro, krasno.
2: Tako je, želimo vam lijep i ugodan vikend i do sljedeće subote.
0: Baš nam je divan dan naše Dari rođendan. Hi, bye.
4: Adio.

Dobar dan, točno je 11 sati, hvala Dubrovniku na svemu, na divnim pričama, pretpostavljam i divnom vremenu ovdje u Zagrebu. Nebo se otvorilo, da li plaće, to je pitanje, ali ozbiljan pljusak, lijepo je grmi, fino pada, tako da će vrlo vjerojatno ugodno osvježiti. Kako je kod vas, slobodno nam javite, družimo se danas zajedno u ovom terminu od 11 do 15 sati. Adriano Bernabić bira glazbu, moje ime je Ivan Fedor, vi ste uz drugi. Dobar dan. Da.

0: A Barbara Muljac pritisće sa čaje novega. A čaje novega ništa nije novega, gužva je. Subota je prije podne, 18. dan mjeseca srpnja, kiša pada u Zagrebu i u ovom kontinentalnom dijelu nešto intenzivnije. U ostatku zemlje tih problema za sad nema. Gužve, gužve i gužve, javili su nam se i sa Krka, tamo također gužva. U svakom slučaju, ako krećete na put, čuvajte se, a mi vam od srca želimo...
1: Sve najbolje!

0: Tamo gdje se susreti pretvaraju u uspomene. Tamo gdje žive vjera, tradicija i veselje. Od 29. srpnja do 2. kolovoza doživite Porciunkulovo, Čakovečko proštenje. Hrvatska puna života.
1: Drugi, drugi.
2: Drugi, drugi.
1: Drugi, drugi.
2: Drugi, drugi.

0: sve najbolje.
1: Možda, tko zna, vidjet ćemo, ali sigurno je da jedan dio dana danas i mi na kontinentu smo zadržali ovo nestabilno vrijeme, kišu, pljuskove i grmljavinu, osobito od sredine dana koje eto mogu biti izraženi, lokalno je moguće i nevrijeme. Što se tiče Dalmacije i juga, pretežno sunčano. Danas vjetar slab do umjeren sjeverni, sjeveroistočni, na Jadranu slab i umjeren jugozapadni i zapadni, poslijepodne i sjeverozapadni, a na sjevernom dijelu ujutro i navečer ponegdje bura. Što se tiče temperatura, ako vas je to zanima, pretpostavljam da da, najviša dnevna od 27 do 32, a na Jadranu od 32 do 36 celzijevih stupnjeva. Ukratko, u većini krajeva promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima i nestabilno. 11 sati, pa 25 minuta, zaokružimo to i tako. Uskoro će i naše novosti. Ostanite uz
2: Drogi.

0: 11:30.
1: Drugi program.
0: Novi slučajevi afričke svinjske kuge. Stanje vrlo ozbiljno, poručio je s izvanredne konferencije za novinare resorni ministar David Vlajčić.
2: Imamo na današnji dan 89 izbijanja afričke svinjske kuge u domaćih svinja, od toga 44 u Osječko-baranjskoj županiji, 45 u Virovitičko-podravskoj županiji. Samo jučer smo imali 12 novih izbijanja. Prije nekoliko dana u jednom danu smo imali 18 novih izbijanja, dakle trećina od ovoga broja 89 je u svega posljednjih nekoliko dana. Imamo zaista nerealne situacije na terenu. Nadrealni scenariji su se jučer dogodili, gdje je jedan lokalni veterinar stanice Varaždin, čovjek je spriječio iskrcaj 300 svinja koje su došle bez ikakvih identifikacijskih oznaka, su došle u okolicu Varaždina, točnije mjesto Jalžabet, došle su iz Slavonije, iz poznatog žarišta, potencijalno prenijele novo žarište, prešle su pola Hrvatske.
0: Ukrajina je rano jutros izvela više napada bespilotnim letjelicama na mete u Rusiji. Pogođeno je naftno skladište u Moskovskoj regiji, ali i logistički centar internetskog trgovca Wildberries u Tambovskoj regiji, oko 500 km južno od Moskve. Poginulo je 7 radnika, objavile su tamošnje vlasti. Reuters prenosi da su valovi ukrajinskih napada dronovima izazvali požare i na skladištu južno od Moskve i naftnom skladištu u širem području ruske prijestolnice. I sporta. Na svjetskom nogometnom prvenstvu večeras borba za broncu. Snage će od 23 sata odmiriti i Francuska i Engleska, a sutra u 21 sat na rasporedu je finale Španjolske i Argentine. Trener Branko Ivanković smatra da je Francuska u prednosti, a evo što je rekao o završnici.
3: Biće vrlo interesantno vidjeti koliko Španjolci mogu odgovoriti na tu jednu agresivnost, jednu borbenost, velim, prljavštinu kako prezentira momčad Argentine. Činjenica da su Španjolci besprekorni tehničari i to je ono što može biti problem za Argentinu.
0: Promet je pojačan na svim važnim cestama prema jugu. Zbog gužvi i mjestimice mokrih kolnika, vozači se pozivaju na pojačan oprez i održavanje sigurnosnog razmaka između vozila. Opširnije u izvješću Hrvatskog autokluba odmah nakon novosti. Čuli ste novosti na drugom. Tonska realizacija Dražen Jančić, čitala Natalija Stipić-Matović, uredila Irena Dizdarević.
1: Novosti.
0: Vrijeme danas većinom promjenjivo oblačno, mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom, moguće i nevrijeme. U Dalmaciji sunčano, vjetar do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na Jadranu jugozapadni i zapadni, poslijepodne i sjeverozapadni. Temperatura od 27 do 32, na Jadranu od 32 do 36 stupnjeva.
4: Jedna zemlja, jedna cijena. Pronađi provjerenu kvalitetu po jednakim cijenama u svim Lidl trgovinama. Bez iznimke, čak i na otocima. Lidl, isplati se.
5: Vokal.
6: Zagreb,
5: Velika Gorica,
6: Osijek,
5: Zadar,
6: Rijeka,
5: Stankovci.
7: Najbolja formula za gume.
6: Vokal.
8: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba, o stanju u prometu Zvonimir Vogrinc. Na autocesti A1 kolona na prilazu naplati Lučko u smjeru juga duga je oko 1 km. Na naplatama Lučko i Demerje u smjeru Zagreba nema dužih čekanja. Između naplate Lučko i čvora Bosiljevo u oba smjera te između tunela Čelinka i čvora Zadar Istok u smjeru Zagreba vozi se u kolonama u pokretu s mogućim kratkotrajnim zastojima. Zbog prometne nesreće u tunelu Sveti Marko u smjeru Zagreba vozi se jednim prometnim trakom usporeno u koloni. Zbog požara na vozilu između tunela Čelinka i odmorišta Jasenice u smjeru Dubrovnika vozi se jednim trakom u koloni dugoj oko 8 km. Povremeno se prekida promet kroz tunel Sveti Rok, a kolona ispred tunela duga je oko 5 km. Na autocesti Zagreb-Macelj na naplatnoj postaji Trakošćan u smjeru Zagreba kolona je duga oko 6 km i proteže se u Sloveniju. Vozi se usporeno u zoni radova između čvorova Trakošćan i Đurmanec u smjeru Zagreba. Zbog povećanog priljeva vozila zabranjen je promet za teretna vozila i autobuse između čvorova Krapina i Đurmanec u oba smjera. Kolona osobnih i teretnih vozila na autocesti Bregana-Lipovac na graničnom prijelazu Bajakovo duga je oko 8 km. Na autocesti Goričan-Zagreb kolona na naplati Sveta Helena u smjeru Zagreba duga je oko 1 km. Na državnoj cesti 1 vozi se usporeno u zoni radova između Gračaca i Knina kod Otrića, a zbog vode na kolniku kod Draganića vozi se otežano. Na državnoj cesti 3 zbog prometne nesreće u Lišnici između Dugarese i Jarče polja vozi se jednim prometnim trakom na izmjence. Na Krčkom mostu kolona u smjeru Otoka je između čvora Križišće i Omišlja, a u smjeru Kopna od Njivica. Pojačan je putnički i teretni promet na većini graničnih prijelaza, povremeno u oba smjera uz moguća duža čekanja. U prekidu je katamaranska linija Dubrovnik-Korčula. Ostale linije plove redovito, no zbog povećanog priljeva moguća su i duža čekanja u trajektnim lukama i pristaništima. Hrvatski autoklub želi vam sretan i ugodan put.
9: If you are looking for your summer supermarket where you can buy various products and charge your electric car, then Kaufland is your next stop. Kaufland, choose the best for yourself.
10: Just outside Croatia, in nearby Slovenia, explore Postojna Cave, the country's number one attraction. Ride the underground train and meet the baby dragon, the Olm. Wow! Easy to reach, hard to forget. Postojna Cave, Slovenia.
11: Greetings from the Croatian Automobile Club. This is the latest traffic report. On the A1 Zagreb-Split-Dubrovnik motorway, there is a 1 km long queue at the Lučko Pay toll in direction Dubrovnik. Due to a traffic accident in the Sveti Marko tunnel in direction Zagreb, traffic is proceeding slowly and over one lane. Due to a vehicle on fire between the Čelinka tunnel and the Jasenice rest stop in direction Dubrovnik, traffic is proceeding over one lane with an 8 km long queue. Traffic is also occasionally suspended through the Sveti Rok tunnel. In front of the tunnel, there is a 5 km long queue. Due to increased traffic on the A2 Zagreb-Macelj motorway, there is a traffic ban for freight vehicles and buses between the Krapina and Đurmanec junctions in both directions. There is a 6 km long queue extending into Slovenia at the Trakošćan pay toll in direction Zagreb. On the A4 Goričan-Zagreb motorway, there is a 1 km long queue at the Sveta Helena pay toll in direction Zagreb. Due to a traffic accident on the DC3 state road in Lišnica between Dugarese and Jarče polje, traffic is proceeding over one lane alternately. Roads are occasionally wet and slippery, and traffic is increased on most major roads, on city and bypass roads and in roadwork areas, especially on the A1 motorway between the Lučko Pay toll and the Bosiljevo 2 junction in both directions, and between the Čelinka tunnel and Zadar Istok junctions in direction Zagreb. On the A2 Zagreb-Macelj motorway in a roadwork area between the Trakošćan and Đurmanec junctions in direction Zagreb. On the motorways in Istria between the Učka junction and tunnel. On the DC1 state road near Draganić and between Gračac and Knin near Otrić. And on the Krk bridge with queues in both directions. Traffic is dense at most outbound border crossings with Bosnia and Herzegovina, Serbia and Montenegro, especially at the Bajakovo border crossing where there is an 8 km long queue. Due to technical difficulties, the Dubrovnik-Pomena-Korčula-Katamaran line is suspended in both directions. We wish you a safe and pleasant journey.
9: Falls Sie auf der Suche nach Ihrem Sommersupermarkt sind, wo Sie verschiedene Produkte kaufen und Ihr Elektroauto aufladen können, dann ist Kaufland Ihre nächste Anlaufstelle. Kaufland, wählen Sie das Beste für sich.

0: svaki dan s drugim.
1: Idemo sada o dvije situacije, jedna javljena na jedan način, jedna na drugi, ali dosta zanimljive i opisuju prometna zbivanja trenutno u našoj zemlji. Jedna situacija javljena na WhatsApp na 099-616-7002, kaže slušatelj Alen, pozdrav iz kolone pred Svetim Rokom. To nije problem, mislim, je što čekate, ali ovo je, ljudi hodaju i fotkaju se po hitnom koridoru, piknik. I evo, ljudi doslovno tamo stoje, fotografiraju se i čekaju valjda da se sve ove prometne situacije razriješe. Potpuno drukčija slika, tonski i na svaki drugi način na staroj cesti.
2: Dobar dan, evo javljam se sa stare ceste na putu prema Splitu. Vrijeme je prekrasno, gužve nema, kolona nema, eto to je to, vrijeme je divno. Hvala, pozdrav.
1: Uživajte svi kamo god putovali lagano prema plaži, samo mirno i polako.

0: otprilike je to prosječna brzina kretanja po većini prometnica u našoj zemlji, kao da vam je mama kupila traktora.
1: Svaki dan s drugim.
0: Gužve, gužve, zastoji, onda još malo gužvi, pa malo zastoja i onda ćete naići na gužve. Nakon toga ponovno malo zastoji i onda naravno zastoj, zastoj, gužve, zastoji i onda ste vjerojatno negdje na Bosiljevu. Evo što nam je javio slušatelj.
2: Kolona je od Posedarija starom cestom prema Maslenici, kreće se 10 do 15 km na sat sa zastojima svakih pa otprilike 60 sekundi. Možda da se rastereti dio puta koji ide prema Zagrebu pa da ide okolo preko Obrovca pa ne Velebita.
0: Evo, zanimljivi prometni intervali. Tu smo za vas, putujemo zajedno s vama. Danas javite nam slobodno sve. Što god se događa, što god vidite, što god vas muči, što god vas prometno tišti, tu smo. Javna prometna ispovjedaonica 099 616 7002 i 0800 0022.

0: E sad, svako malo ovdje oko studija nešto intenzivno udari. Ili renoviraju studio Amerikane prije ove dvije preostale utakmice, ili u Zagrebu ovdje ozbiljno grvi i sjeva, čini mi se da je ipak ovo drugo.
1: Svaki dan s drugim.
0: Jer sudeći po ovim radarskim slikama, kompozitima i tako dalje, da, točno ovaj potez, recimo Zagreb, Bjelovar, nešto malo gore, da vidimo, Koprivnica, sada već i Virovitica, nešto se malo spušta dolje i prema Požegi. Točno taj potez, jedan oblak u predvečeri iznenada, ni od koga iz dubine gledan, pojavio se ponad ovog prostora oblak jedan. Evo, i on intenzivno tu grmi, sjeva, pada kiša, tako da ako ste na tom potezu očekujte evo i nešto grmljavine i nešto pljuskova. Ostatak Hrvatske za sada miran što se tiče vremena, to potvrđuju i vaši pozivi. Ono što nije mirno, to je ova prometna situacija. Naravno, putujemo i danas s vama intenzivnije do 15 sati, a onda od 15 sati uz prstohvat sporta i glazbe pratimo vaša prometna iskustva. Slobodno nam se javite 099-616-7002 i 0800-0022. A ovim ranije spomenutim utakmicama koje su još preostale na svjetskom prvenstvu, o tome nešto kasnije.

0: sve najbolje.
1: Ovo sve najbolje je stvarno onaj gogoljevski smijeh kroz suze. Koliko je najbolje u prometu, ne znam od srca, ali evo stvarno želimo sve najbolje, da se držite, čuvate, budete mirni, sabrani, bez nervoze, jer more vas čeka. Vrijeme je za proglas. Dosta je dugačak, pa idemo polako. Promet je pojačan, to je ovako jedan eufemizam, onako blaga konstatacija vezana uz situaciju u prometu. Idemo redom. Na A1, na prilazu naplati Lučku u smjeru juga, duga je oko 1 km kolona. Na naplatama Lučku i Demeri u smjeru Zagreba nema dužih čekanja, pa evo, ako želite skoknuti do Zagreba malo 18. srpnja, slobodno, bez nekih većih problema ćete to učiniti. Između naplate Lučku i čvora Bosiljevu u oba smjera, te između tunela Čelinka i čvora Zadar istok u smjeru Zagreba, vozi se u kolonama u pokretu s mogućim kratkotrajnim zastojima. Požar je nažalost na vozilu između tunela Čelinka i odmorišta Jasenice u smjeru mora. Vozi se jednim prometnim trakom u koloni dugoj oko 2 km. Povremeno se prekida promet kroz tunel Sveti Rok. Kolona ispred tunela Sveti Rok trenutno je duga oko 7 km. Vozilo je u kvaru na čvoru Posedarje u smjeru Zagreba, pa se vozi uz ograničenja. Na A2, na naplatnoj postaji Trakošćan u smjeru Zagreba, kolona je 6 km laganih, proteže se čak i u Sloveniju. Vozi se usporeno u zoni radova između čvorova Trakošćan i Đurmanec u smjeru Zagreba. Promet je za teretna vozila i autobuse između čvorova Krapina i Đurmanec u oba smjera zabranjen zbog povećenog priljeva vozila. Na A3 kolona na graničnom prilazu Bajakovo duga je oko 8 km, gužve su i na A7 i na državnoj cesti DC1, vozi se usporeno u zoni radova između Gračaca i Knina, a ima nešto vode na kolniku kod Draganiće, pa se vozi otežano. Krčki most, kolona u smjeru otoka između čvora Križišće i Omišlja u smjeru kopna od Njivica. Uglavnom, gužve, još malo gužvi i nešto zastoja. Čuvajte se, putujemo zajedno s vama, javite nam se slobodno, još jednom stvarno javna prometna ispovjedaonica 099-6167-002-0800-0022. Ako želite ažurirati ove podatke, znate nešto bolje, vidjeli ste možda nešto informativnije, samo nam se javite, čekamo vas. Ako je neka utjeha što se tiče vremena i temperatura, u Dalmaciji danas bi trebalo biti sunčano, toplo, temperature preko 30, tako da eto, godišnji vas čeka, more vas čeka, vi samo uživajte uz...
2: Drogi, drogi!

0: drugi.
1: Drugi, drugi.
0: Drugi, drugi.
2: Ima ono vječno sportsko pitanje. Ljudi moji, je li to moguće? Sad ćemo to prenijeti na promet. Čuli ste da je ova situacija ispred tunela Sveti Rok, da je gužva otprilike 7 km. Slušatelj nam se javlja sa jednim video uratkom koji je stvarno dosta zabrinjavajući. Dakle, stvoren je ovaj hitni koridor, vozila su se naravno pomaknula u lijevu i desnu stranu da hitne službe u bilo kojem trenutku mogu proći. I sada tim hitnim koridorom u suprotnom smjeru, dakle u smjeru kopna, rekao bih u smjeru Zagreba, prolazi momak na električnom romobilu. Pa ljudi moji, je li to moguće? Je li to moguće? Dakle, na autocesti u tom hitnom koridoru on je na električnom romobilu, prolazi i vozi se. Evo, video je tu, stigao je na naš WhatsApp. Pretpostavljam da nije neka umjetna inteligencija, nego da je stvarno. Ako je stvarno, onda to pa više nije ni za, ne znam kakvu kaznu, to je stvarno za neke druge pretrage i preglede. U svakom slučaju, budite oprezni u prometu, nemojte autocestom voziti električni romobil, poštujte upute svih hitnih službi, budite oprezni prema drugima i prema sebi, naravno u prometu. Pratit ćemo ovu situaciju ispred tunela Sveti Roka i općenito danas u prometu, jer su uglavnom gužve, gužve i gužve, ali ti električni romobili, pa mislim, nije problem u njima, problem je u onima koji ih kupuju i onima koji ih voze. 12.25, vrlo brzo naše novosti, pa se čujemo nakon njih. Ostanite uz
0: Drugi, drugi.
2: Ali romobilom, romobilom na autocesti, pa je li to normalno? Ispričavam se.

0: svaki dan s drugim.
1: 12.30.
2: Drugi program.
1: Novi slučajevi afričke svinjske kuge. Samo jučer zabilježeno je 12 novih žarišta. Stanje je vrlo ozbiljno, poručio je s izvanredne konferencije za novinare u Vukovaru resorni ministar David Vlajčić, te svinjogojce ponovno pozvao na strogo poštovanje biosigurnosnih mjera.
3: Imamo na današnji dan 89 izbijanja afričke svinjske kuge u domaćih svinja, od toga 44 u Osječko-baranjskoj županiji, 45 u Virovitičko-podravskoj županiji. Samo jučer smo imali 12 novih izbijanja. Prije nekoliko dana u jednom danu smo imali 18 novih izbijanja, dakle trećina od ovoga broja, 89 je u svega posljednjih nekoliko dana. Imamo zaista nerealne situacije na terenu. Nadrealni scenariji su se jučer dogodili, gdje je jedan lokalni veterinar stanice Varaždin, čovjek je spriječio iskrcaj 300 svinja koje su došle bez ikakvih identifikacijskih oznaka, su došle u okolicu Varaždina, točnije mjesto Jalžabet, došle su iz Slavonije, iz poznatog žarišta, potencijalno prenijele novo žarište, prešle su pola Hrvatske.
1: I dalje se istražuje uzrok velikog požara koji je zahvatio jug Norveške. Više od 100 kuća uništeno je jugozapadno od glavnog grada Osla. Regionalna vatrogasna služba priopćila je prije podne kako je požar u gradu Krokstedelvi pod nadzorom. U međuvremenu evakuirano je oko 400 ljudi. Za sad nema izvješća o ozlijeđenima, a šteta se tek treba procijeniti. Uoči završetka svjetskog nogometnog prvenstva, zajedničko obraćanje američkog predsjednika Donalda Trumpa i predsjednika FIFA Giannija Infantina, koji su međusobno razmijenili niz pohvala. Čulo se uz ostalo kako bi upravo SAD trebao biti domaćin i budućim prvenstvima. Trump će biti na sutrašnjem finalu između Španjolske i Argentine. Evo izjava, Trump pa Infantino.
4: Ponosan sam što mogu izvijestiti da je s više od 6,5 milijuna posjetitelja ovo nadaleko najposjećeniji svjetski turnir u povijesti, svih sportova. Predložio sam, jer ovo je bilo stvarno uspješno, da se ponovno izaberu Sjedinjene Američke Države kao domaćin, ali ovaj put ćemo izostaviti Meksiko i Kanadu. Za sljedeći put Kina i Sjedinjene Države. Bilo bi to lijep kratki let između utakmica. Nisu vam potrebni komplimenti, gospodine predsjedniče, ali ovo svjetsko prvenstvo ne bi bilo takvo nevjerovatno uspješno bez vas. Ne samo da je to bilo najveće svjetsko prvenstvo svih vremena, to je bio najveći ljudski, društveni i kulturni događaj kojem je čovječanstvo ikad svjedočilo, i mi smo dio toga. I zbog toga vam puno hvala, gospodine predsjedniče.
1: Čuli ste novosti. Tonska realizacija Josip Kerin, spiker Dražen Puklavec, uredila Irena Dizdarević.
2: Novosti.
1: I o vremenu poslije podne. Promjenjivo oblačno, mjestimice, kiša i pljuskovi s grmljavinom. Moguće je i nevrijeme. U Dalmaciji sunčano. Vjetar do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na Jadranu sjeverozapadni. Temperatura od 27 do 32, na Jadranu od 32 do 36 stupnjeva.
5: Jedna zemlja, jedna cijena. Pronađi provjerenu kvalitetu po jednakim cijenama u svim Lidl trgovinama. Bez iznimke, čak i na otocima. Lidl, isplati se.
6: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. Slušate najnovije izvješće o stanju u prometu. Na autocesti A1 nakon požara na vozilu u tijeku je normalizacija prometa kroz tunel Sveti Rok u smjeru juga, ali je kolona pred ulazom u tunel duga oko 7 km. Molimo vozače za oprez i strpljenje. Pred naplatom Lučko u smjeru mora kolona je duga oko 1 km, ali je promet usporen između čvorova Lučko i Bosiljevo 2 u oba smjera, te između tunela Čelinka i čvora za Zadar Istok u smjeru Zagreba. Na autocesti A2 na naplatnoj postaji Trakošćan u smjeru Zagreba kolona je duga oko 6 km. Na autocesti A7 kolona između čvorova Hreljin i Šmrika u smjeru Križišća duga je oko 2 km. Savjetujemo vozačima kojima su odredište Crikvenica i Novi Vinodolski izlazak na čvorovima Hreljin i Križišće. Na Krčkom mostu kolona u smjeru Otoka proteže se od Križišća do Omišlja, a u smjeru kopna od Njivica do Šmrike. Usporeno se u kolonama u pokretu vozi na Istarskom ipsilonu između čvora Matulje i tunela Učka, na autocesti A2 između čvorova Trakošćan i Đurmanec u smjeru Zagreba, te na državnoj cesti D1 između Gračaca i Knina kod Otrića. Na državnoj cesti D1 otežano se vozi kod Draganića zbog vode na kolniku. Čekanja su za putnički promet na većini graničnih prijelaza s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom, osobito na izlasku iz Hrvatske. Ispred graničnog prijelaza Bajakovo na autocesti A3 kolona u smjeru istoka duga je oko 8 km. U prekidu je katamaranska linija Dubrovnik-Korčula. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
7: If you are looking for your summer supermarket, where you can buy various products and charge your electric car, then Kaufland is your next stop. Kaufland. Choose the best for yourself.
8: Good afternoon from the Croatian Automobile Club. Traffic is increased on following roads. On the A1 motorway at the Lutsko Petal in direction Dubrovnik, where the queue is 1 kilometer long. Between the Lutsko Petal and the Basiljevo 2 junction in both directions. Between the Čelinka tunnel and the Zadar Istok junction in direction Zagreb. And in front of the Sveti Rok tunnel, where the queue is 7 kilometers long. On the A2 motorway at the Trakošćan Petal in direction Zagreb, where the queue is 6 kilometers long. On the A7 motorway between the Hreljin and Šmrika junctions in direction Križišće, the queue is 2 kilometers long. On Istria's motorways between the Učka tunnel and junction, especially in direction Rijeka. On the DC1 state road between Gračac and Knin near Otrić and near Draganić. And on the Kirk Bridge in both directions. Due to a broken down vehicle on the A1 motorway at the Posidari junction in direction Zagreb, traffic is proceeding over one lane with a speed limit of 40 km per hour. Longer wait times are possible at most border crossings, especially at the Bajakovo border crossing, where the queue is 8 kilometers long. Due to technical difficulties, the Dubrovnik-Korčula catamaran line is suspended in both directions. The Croatian Automobile Club wishes you a safe and pleasant journey.
9: Falls Sie auf der Suche nach Ihrem Sommersupermarkt sind, wo Sie verschiedene Produkte kaufen und Ihr Elektroauto aufladen können, dann ist Kaufland Ihre nächste Anlaufstelle. Kaufland. Wählen Sie das Beste für sich.

0: Kaže ona jedna da dijamanti nastaju pod pritiskom, pod ovim prometnim pritiskom nastaju i vaše dijamantne, divne, krasne poruke, pa hajmo na njih.
1: Svaki dan s drugim.
0: Za početak, kaže jedna, Bosiljeva je gordijski prometni čvor koji sam svevišnji ne može raskipati. Evo, ako dođe i kad dođe do drugog dolaska, onda neka na tom drugom dolasku odmah fino na Bosiljevo i neka se to razriješi. Javlja nam slušatelj, prije tunela Sveti Marko u smjeru Zagreba stojimo. To je bilo prije nekih 15 minuta, a prije 10 je javljeno da je, evo, kolona krenula. Onda idemo dalje. Kaže ovako, dobar dan, putujemo iz Crikvenice za Beč. Nema zastoja u ovom smjeru, ali, uvijek ima ali, od izlaska iz Austrije kolona prema moru, granica nema, sva gungula je zbog naplatnih kućica u Hrvatskoj, kolone su kilometarske. Dakle, užas, sretno svima koji su na putu. Kaže, ko to kaže, kaže Jasna, hvala Jasna. Ovako, javlja nam se Darko iz Belišća, to ćemo također odgovoriti, a jedan malo onako ljuči komentar, pa evo, da čujemo što i vi mislite. Kaže Daniela, sjedim u automobilu na jedan pred Svetim Rokom u smjeru Zadra, katamaran ide u 14 sati, mi stojimo, krenuli smo u 5.30 iz Osijeka, kada katamaran ode, tko ode, gdje ćemo skladištiti i mi sve što imamo u gepeku do sutra, jer je to zadnji katamaran, rekli su da povremeno puštaju promet, ali ništa od toga.

0: toga jel puštaju ili ne puštaju, a novac za cestarinu smo ostavili, jel vraćaju cestarinu i plaćaju smještaj kad nas gule za silni novac za cestarinu. Zagrebačka obilaznica puna, pred Lučkom Krkljanac od Zagreba do Zadra kolona, pričate da puštaju ali ne puštaju, iako sada evo slušatelji javljaju da puštaju, pa mislim da je evo ga Sveti Rok sada otvoren za promet, pa će polako to sve poteći prema moru. A i ovo što ste rekli, pa da, mislim, ako ovoga dobijete naknadu kada avion kasni, koliko je sada, ako je više od 3 sata, onda su vam dužni, ne znam, nešto nadoknaditi ili platiti smještaj, ima nekog smisla možda to tražiti i u prometu. I sada ona situacija koju sam ja u šoku, a ne znam kako vi, ovaj pa očigledno maloljetnik koji vozi električni romobil, dakle dok je bila ova situacija pred Svetim Rokom, kada se stajalo, kada je stvoren hitni koridor, kada ste se svi lijepo u skladu s pravilima i propisima i nekim kućnim odgojem odmaknuli lijevo i desno da hitne službe mogu proći, jedan maloljetnik se vozio gore dolje na električnom romobilu na tom hitnom koridoru. Kaže slušatelj, mi smo se čak pitali je li to možda AI, umjetna inteligencija, nije. Čak se par puta provezao gore dolje i kaže slušatelj, zanima me što je s roditeljima, jer po nekoj slobodnoj procjeni je riječ o maloljetniku koji su dopustili da izvadi iz GPK-a romobil i krene u vožnju. Taj slušatelj nam je javio kako je kolona krenula, a Sveti Rok otvoren. Na ovo se osvrnuo i Darko, kaže, tog lika što vozi električni romobil na autocesti treba podhitno u određenu instituciju. To sa električnim romobilima se otelo kontroli. Ovo stvarno, to je više bez komentara. Javni je servis, ne smijemo psovat kad krene pjesma, vjerojatno će biti par takvih usklika, ali voziti električni romobil po hitnom koridoru na autocesti dok svi stoje je zaista van svake pameti. Ne znam, tu smo za vas, javite nam se slobodno pa da svi zajedno izdržimo ove gužve koje su pred vama, a zajedno s vama smo i mi. Ostanite uz
1: Drogi
0: i držite se. I eto, došli smo ovoga, to doba civilizacije i to doba čovječanstva kada u 21. stoljeću moramo davati ovakvu uputu, a ona glasi: molimo vas, nemojte voziti električne romobile po autocesti. Hvala!

0: Poruka dragog slušatelja koja je stigla prošle subote, a potpuno odgovara prometnoj situaciji i ove.
1: Pozdrav svima koji su trenutno u prometu, svaka vam čast. Evo, ja sam isto trenutno u prometu i samo sam vam htio reći kako se trenutno osjećam, da si malo olakšam dušu. Tako da, sretno svima.
2: Drugi, drugi.
3: Drugi, drugi.
2: Drugi, drugi.
3: Drugi, drugi.

0: sve najbolje.
1: Sad ćemo malo krenuti sa nešto jačim ritmovima, čisto za sve vas koji ste u gužvi, koji ste zapeli, koji žurite na katamarane, trajekte i općenito na godišnji odmor, malo da negdje ispucate svu tu energiju koja je zapela vjerojatno s vama još tamo negdje na Lučkom, a onda se to zapinjanje nastavilo i do gordijskog čvora, ovog trećeg kamenčića od sunca, to je tamo do Bosiljeva, onda vjerojatno dalje sve do Svetog Roka, pa ste tamo čekali, ali sada bi ta situacija trebala biti nešto lakša. Samo trebate proći Sveti Rok i onda vas more čeka. Eto, nešto malo jači ritmovi, a i vas dalje čekamo na 099 616 7002 i 0800 0022. Držite se!

0: Nakon priče o električnom romobilu na autocesti stiže još jedna.
1: Svaki dan s drugim.
0: Priča, mislim, naravno opet se tiče električnog romobila. Pozdrav našem specijalnom izvjestitelju.
2: Pozdrav Ivane i svima specijalnog izvjestitelja. Evo, vizavi ovih romobila ja sam vidio još jednu luđu stvar jučer. Znači, između Varaždine i Čakovca sam se vozio s kombijem, znači 60, između 60 i 70 po propisima dozvoljeno, i sa desne strane po biciklističkoj stazi me majstor pritiče s romobilom, i to ja mislim da je išao 80, ali je imao kacigu. Nisam mogao vjerovati. Znači, s desne strane po biciklističkoj stazi 80 je išao neki balavac 15-16 godina. Evo, još ne mogu vjerovati i ne mogu i dalje vjerovati i ne mogu i ne mogu. Ajde, bok.
0: Bok, bok, evo. Čovjek jednostavno nekad ostane bez riječi. Suludo, ludo i suludo opet. Mislim, taj način vožnje I to raditi još jednom, evo i ova situacija na autocesti, pa dajte, prvenstveno roditelji, dajte malo, onda i policija, a onda i mislim, ako već imate 15-16 godina, sposobni ste postati roditelji praktički, pa daj onda malo i pameti u glavu. Što se tiče ove kolone ispred tunela Sveti Rok, bila je 7, sada je 5 km, što znači da evo se polako smanjuje, pa vjerujem da će i s vremenom to biti u redu. Tu smo za vas, držite se u prometu.

0: Tamo gdje se susreti pretvaraju u uspomene. Tamo gdje žive vjera, tradicija i veselje. Od 29. srpnja do 2. kolovoza doživite Porciunkulovo. Čakovečko proštenje. Hrvatska puna života.
1: Drugi, drugi.
2: Drugi, drugi.
1: Drugi, drugi.
2: Drugi, drugi.

0: nakon onih nešto jačih ritmova, vrijeme za ove mirnije, dakle počelo se voziti, ali u kolonama u pokretu. Dakle, između Lučkog i Bosiljeva u oba smjera, između čvora Gospić i tunela Sveti Rok u smjeru mora, te između tunela Čelinka i čvora Zadar Istok u smjeru Zagreba, vozi se u kolonama u pokretu s mogućim kratkotrajnim zastojima. Što se tiče Lučkog, u oba smjera kolona je duga oko 1 km, a na naplati Demjera je u smjeru Zagreba. Nema dužih čekanja.
1: Drugi, drugi.
2: Drugi, drugi.
1: Drugi, drugi.
2: Drugi, drugi.
0: Kratki pogledi na vrijeme danas, u većini krajeva promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima i nestabilno. Kao i u životu, mjestimice kiše i pljuskovi s grmljavinom, osobito od sredine dana kada mogu biti izraženi, a lokalno je moguće i nevrijeme, što se tiče Dalmacije i mora, pretežno sunčano. Temperature od 27 do 32, a na Jadranu od 32 do 36 celzijevih stupnjeva. Ide nam James Blunt, a vi ostanite uz...
2: Drugi, drugi.

0: Taman rekoh, nešto malo mirni ritmovi, a javlja se onda Mate iz Osijeka, kaže gužva Sveti Rok u 50 minuta, prošli smo samo 250 metara, da ne pričamo od Lučkog do Bosiljeva. Gužva, ajme, krenuli jutro si iz Osijeka u 5.50 za Zadar, ovakve gužve nismo nikada doživjeli na autocesti. Žao mi je, još jednom, držite se, tu smo za vas, 099-616-7002, 0800-0022, ako se samo trebate ispuhat, ako imate ovakve pozive, samo dajte.
1: Pozdrav svima koji su trenutno u prometu, svaka vam čast, evo ja sam isto trenutno u prometu i samo sam vam htio reći kako se trenutno osjećam, da si malo olakšam dušu. Tako da, sretno svima.
2: Svaki dan s drugim. Drugi.

0: Drugi program, prvi izbor.
1: 13:30.
2: Drugi program.
1: Novi slučajevi afričke svinjske kuge. Samo jučer zabilježeno je 12 novih žarišta. Resorni ministar David Vlajčić.
3: Imamo na današnji dan 89 izbijanja afričke svinjske kuge u domaćih svinja, od toga 44 u Osječko-baranjskoj županiji, 45 u Virovitičko-podravskoj županiji. Samo jučer smo imali 12 novih izbijanja. Prije nekoliko dana u jednom danu smo imali 18 novih izbijanja, dakle trećina od ovoga broja 89 je u svega posljednjih nekoliko dana. Imamo zaista nerealne situacije na terenu, nadrealni scenariji su se jučer dogodili, gdje je jedan lokalni veterinar stanice Varaždin, čovjek je spriječio iskrcaj 300 svinja koje su došle bez ikakvih identifikacijskih oznaka, su došle u okolicu Varaždina, točnije mjesto Jalžabet, došle su iz Slavonije, iz poznatog žarišta, potencijalno prenijele novo žarište, prešle su pola Hrvatske.
1: Ukrajina je rano jutros izvela više napada bespilotnim letjelicama na mete u Rusiji. Pogođeno je naftno skladište u Moskovskoj regiji, ali i logistički centar internetskog trgovca Wildberries u Tambovskoj regiji oko 500 km južno od Moskve. Reuters prenosi da su valovi ukrajinskih napada dronovima izazvali požare i na skladištu južno od Moskve i naftnom skladištu u širem području ruske prijestolnice. Riječ je o skladištu Noginsk. Prema dostupnim podacima ima 24 spremnika ukupnog kapaciteta 11.500 kubnih metara i važan je logistički čvor za opskrbu gorivom u Moskovskoj regiji. Podvožnjak kod Vjesnika ponovno se privremeno zatvara u smjeru zapad-istok od 14 sati. Razlog je uklanjanje kontejnera i privremenih objekata koji su služili izvođačima tijekom rušenja nepodera. Biće zatvoren sve do ponedjeljka u 4 ujutro. I sporta. Večeras u Majamiju za treće mjesto na svjetskom nogometnom prvenstvu igraju Engleska i Francuska. Utakmica počinje u 23 sata. Izbornici Thomas Tuchel i Didier Deschamps.
4: Nobody wants to be in this game.
5: Nitko ne želi biti u ovoj utakmici. Sve četiri momčadi željele su biti u Njorku, ali ovo je službena utakmica svjetskog prvenstva. To je prilika za Englesku da ostvari najbolji rezultat u posljednjih 60 godina. Ovo je trenutak da pokažemo od čega smo zapravo sazdani, od onoga što smo pokazali tijekom cijelog turnira. U to nema sumnje. Osjećam odgovornost u oči utakmice koja je pred nama. To nije prijateljska utakmica, nije ni ona koju bismo najradije igrali, ali ona se održava i ulog je treće mjesto. Možda je ta utakmica manje važna i ponavljam, nije nužno susret koji Englezi ili mi željno iščekujemo, ali ona je na rasporedu i pred nama je cilj koji treba ostvariti.
1: Čuli ste novosti, tonska realizacija Josip Kerin, speaker Dražen Puklavec, uredila Irena Dizdarević.
2: Novosti.
1: I o vremenu poslije podne. Promjenjivo oblačno, mjestimice, kiša i pljuskovi s grmljavinom, moguće i nevrijeme. U Dalmaciji sunčano, vjetar do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni, na Jadranu sjeverozapadni. Temperatura od 27 do 32, na Jadranu od 32 do 36 stupnjeva.
6: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba, o stanju u prometu Zvonimir Vogrinc. Na autocesti A1 kolona na naplati Lučko u smjeru Zagreba duga je oko 1 km. Na naplati Demerje nema dužih čekanja. Između naplate Lučko i čvora Bosiljevo u oba smjera, između čvora Gospić i tunela Sveti Rok u smjeru Juga, te između tunela Čelinka i čvora Zadar Istok u smjeru Zagreba, vozi se u kolonama u pokretu s mogućim kraćim zastojima. Između naplate, oprostite, vozilo je u kvaru na čvoru Posedar je u smjeru Zagreba. Tamo se vozi jednim prometnim trakom uz ograničenje brzine 40 km/h. Na autocesti Zagreb-Macelj na naplatnoj postaji Trakošćan u smjeru Zagreba kolona je duga oko 6 km i proteže se u Sloveniju. Zbog povećanog priljeva vozila zabranjen je promet za teretna vozila i autobuse između čvorova Krapina i Đurmanec u oba smjera. Na autocesti Bregana-Lipovac kolona osobnih i teretnih vozila na graničnom prijelazu Bajakovo duga je oko 9 km. Na autocesti A7 kolona je između čvorova Hreljin i Šmrika u smjeru Krka, duga je oko 2 km. Na državnoj cesti 1 vozi se usporeno u zoni radova između Gračaca i Knina kod Otrića, a zbog vode na kolniku kod Draganića vozi se otežano. Na Krčkom mostu kolona u smjeru Otoka je između čvora Križišće i Omišlja, a u smjeru Kopna od Njivica. Pojačan je putnički i teretni promet na većini graničnih prijelaza, povremeno u oba smjera uz moguća duža čekanja. U prekidu je katamaranska linija Dubrovnik-Korčula. Ostale linije plove redovito, no zbog povećanog priljeva vozila moguća su i duža čekanja u trajektnim lukama i pristaništima. Hrvatski autoklub želi vam sretan i ugodan put.
7: If you are looking for your summer supermarket, where you can buy various products and charge your electric car, then Kaufland is your next stop. Kaufland. Choose the best for yourself.
8: Good afternoon from the Croatian Automobile Club. Traffic is increased on following roads. On the A1 motorway at the Lučko Petal in direction Zagreb, where the queue is 1 kilometer long. Between the Lučko Petal and the Bosiljevo 2 junction in both directions, between the Gospić junction and the Sveti Rok tunnel, and the Čelinka tunnel and Zadar Istok junction in direction Zagreb. On the A2 motorway at the Trakošćan Petal in direction Zagreb, the queue is 6 kilometers long. On the A7 motorway between the Hreljin and Šmrika junctions in direction Križišće, the queue is 2 kilometers long. On the DC1 state road between Gračac and Knin near Otrić, on the DC1 state road near Draganić, and on the Kirk Bridge in both directions. Due to a broken down vehicle at the Posedarje junction in direction Zagreb, traffic is proceeding over one lane with a speed limit of 40 km per hour. Longer wait times are possible at most border crossings, especially at the Bajakovo border crossing, where the queue is 9 km long. Due to technical difficulties, the Dubrovnik-Korčula catamaran line is suspended in both directions. The Croatian Automobile Club wishes you a safe and pleasant journey.
7: Falls Sie auf der Suche nach Ihrem Sommersupermarkt sind, wo Sie verschiedene Produkte kaufen und Ihr Elektroauto aufladen können, dann ist Kaufland Ihre nächste Anlaufstelle. Kaufland. Wählen Sie das Beste für sich.

0: drugi program, prvi izbor.
1: Još malo da podgrijemo ovu nervozu oko gužvi i čekanja na razno raznim cestama i autocestama. Kaže jedan Njemac, nitko od naših igrača i nitko od francuskih igrača ne želi igrati ovu utakmicu, oni žele igrati finale. Dali smo sve da to postignemo, svi igraju da bi osvojili svjetsko prvenstvo, ali tako je to. Imamo dan manje za oporavak od Francuske, ali odradit ćemo to. Rekao je to izbornik Engleske Thomas Tuchel. I na neki način dobrano umanjio važnost utakmice za treće mjesto. Neki od Francuza složili su se s njim i kažu da je to potpuno nepotrebna utakmica, da nikom ništa ne znači i da jednostavno tu utakmicu treba ukinuti. Ne znam, imam osjećaj da je to onako jedan germanski diplomatski put. Kao nije

0: nam to ništa bitno i nećemo vam i ništa, sve u redu, ma ne, uopće nas to ne zanima, ma nama je zapravo sve jedno. I onda kad dođu na teren i zađu na čem sastavu i pokažu zapravo koliko im to nije bitno, možda je to neki diplomatski rat između Engleske i Francuske u kojoj je to uključen i još jedan Njemac, pa su možda tu neki diplomatski putevi ispod svega toga. Mislim da je to, mislim da Tomasa uopće ne zanima što ja mislim, ali na tragu evo nacije koja je osvojila dvije bronce u nogometu, mislim da je to omalovažavanje i te utakmice i truda i borbe i svega onoga, i mislim da je bronca također medalje i da se za tu utakmicu treba igrati i da se za tu medalju treba boriti. Ali još jednom, mislim da je to možda i neka taktika u kojoj jedni i drugi govore, ma nije nam to bitno, nebitno nam je, samo vi izađite s drugom postavom, nama to nije bitno, ali kažem, nama nije, a vi izađite s drugom postavom pa ćemo onda na terenu vidjeti kako je to. Ne znam, evo na ovu Tuhelovu izjavu osvrnuli su se i mnogi, evo nedavno i Davor Šuker, naš legendarni napadač i bivši čelni čovjek HNS-a. Njegov komentar možete vidjeti u bespućima interneta, nije baš ovoga sada ovako za javni servis i za ovaj termin, međutim između ostalog je rekao, tko god danas osvoji treće mjesto, uvjeravam vas da će se za 20 godina kada bude stariji sigurno sjećati te bronce, zato u cijeloj toj priči trener Tuchel nije važan. I onda je sve zaključio još jednim glagolom koji evo sad nećemo ponavljati. 13 sati 49 minuta što se tiče utakmice za broncu, ona je danas na rasporedu po našem vremenu u 23 sata, Francuska-Engleska. Nama je ta utakmica donijela puno sreće.
1: Drogi.

sve najbolje. Yeah.

0: Drugi program, prvi izbor.
1: Putujemo danas zajedno, pratimo vaše putovanje, uglavnom prema moru. Nešto su se razrijedile poruke i pozivi vaši prema nama, pa onda to može značiti ili pa da ste stigli na odredište, da ste ugasili apsolutno sve uređaje i sada idete uživati u godišnjem odmoru, ili pod B, da nam nemate više što javiti i da putovanje za sad teče bez nekih većih problema. Iz Haka djelomično potvrđuju ovu drugu tezu. Na naplatama Lučku u oba smjera i Demerije u smjeru Zagreba nema dužih čekanja. Između Lučkog i Bosiljeva u oba smjera, između čvora Gospić i tunela Sveti Rok u smjeru Juga, te između tunela Čelinka i čvora Zadar u smjeru Zagreba, vozi se u kolonama u pokretu s mogućim kraćim zastojima. Dakle, tu još potencijalni problemi, a vozile u kvaru na čvoru Posedar je u smjeru Zagreba, pa je ograničenje brzine. Na A2, na naplatnoj postaji Trakošćen u smjeru Zagreba, kolona je oko 6 km i dalje se proteže u Sloveniju. Zabrana je za teretna vozila i autobuse između čvorova Krapina i Đurmanec u oba smjera zbog povećenog priljeva vozila. Na A3 između čvorova Lučko i Buzin u smjeru Lipovca je prometna nesreća, pa se vozi uz ograničenje, a kolona osobnih i teretnih vozila na graničnom prijelazu Bajakovo duga je ugodnih, laganih i lijepih 9 km. Na A6 vozilo je u kvaru u tunelu Vršek u smjeru Rijeke, pa se vozi uz ograničenje. Ima nešto gužvi i na A7 i na DC1, kao i na Krčkom mostu. Ukratko, promet je pojačan. To je tankma rečenica, eto, da čisto znate da na svim važnim cestovnim pravcima u smjeru mora i unutrašnjosti ima nešto prometa. Čuvajte se, tu smo za vas, samo mirno i polako.
0: Drugi.

0: Martin Kosovec, kakvi ste vi sa mapom, atlasom, globusom? Jel možete bez njih? Ili ne znate nikako drukčije nego samo, ne znam, putem mobitela, ove karte i onda kamo one vode, tamo vi idete.
1: Sve najbolje.
0: Zapravo se dosta oslanjamo na to, što je naravno i razumljivo s obzirom koja je godina i u koje doba živimo, ali nekako ta sposobnost da vlastitom intuicijom, nekim zaključcima i pamćenjem izađemo ili iz nekog grada pa dođemo na autocestu ili se znamo kretati u nekom gradu, ako čovjek se nekad osjeća ponosnim kad ne koristi uopće te pomoći navigacije, nego sam svojim pamćenjem i svojim znanjem nekoliko puta krivo skrene, uđe u slijepu ulicu, okrene se, ali na kraju, nakon više od pola sata, uspije izaći iz nekog grada u kojem, recimo, još nikad nije bio. Pričao mi je Gotla, kolega s kojim je bio na svjetskom nogometnom prvenstvu, dragi Dameo, kaže da on uopće ne koristi te mape i karte, nikakvu tu pomoć, čovjek valjda sve ima u glavi od Toronta do Washingtona, Dallasa, i da je kretanje s njim vrlo jednostavno. Ne znam, što se mene tiče, ako vas to zanima, to je jednostavno kako kad, nekad volim igrati tu igru sa svojim moždanim vijugama, pa samo da ih iskoristim, da i prorade te malo sive stanice, da dođe do njih nekog impulsa ili malo krvi, pa da ih koristim i za te neke stvari, pa ponekad odbijam koristiti svu ovu tehnološku pomoć, čisto da se izvježbam, bude to duži put, ali barem izađem iz njega nešto pametniji. To je isto upitno. Idemo mi o vremenu. Ovo je zapravo bio cijeli uvod da vam kažem vremensku prognozu za danas. U većini krajeva promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima. U Dalmaciji pretežno sunčano, najviša dnevna temperatura od 27 do 32, na Jadranu od 32 do 36. Što se tiče onih oblaka koji su se, odnosno da, jednog oblaka koji se rasprostirao od Zagreba pa tamo do Bjelovara, Virovitice, sad se on razmaka, odnosno još uvijek stoji, i to uglavnom na području Virovitice, dolje se spustio malo i do Slavonskog Broda, ide sada prema istoku, tamo prema Osijeku, ali dolaze nam neki novi koji su za sada u Sloveniji, nama još nešto ne prijete, ali što se tiče ove animacije kretanja, mogli bi doći do nas sjeverno od Gospića. Prema ovim slikama i kompozitima ima nešto kiše, intenzivnih oblaka, ali ne previše. Uglavnom jug potpuno sunčan i čisto od oblaka i svega ovoga o čemu tu pričamo. Sretno svima koji putuju, javite nam slobodno ako znate neke situacije iz prometa, tu smo za vas. Nastavljamo dalje i naše glazbeno putovanje tijekom cijelog ovog poslijepodneva. Glazbu vam bira Adriano Bernobić, vi ste uz...
2: Drogi!

0: 14.30.
1: Drugi program.
0: Novi slučajevi afričke svinjske kuge. Samo jučer zabilježeno je 12 novih žarišta. Resorni ministar David Vlajčić.
2: Imamo na današnji dan 89 izbijanja afričke svinjske kuge u domaćih svinja, od toga 44 u Osječko-baranjskoj županiji, 45 u Virovitičko-podravskoj županiji. Samo jučer smo imali 12 novih izbijanja. Prije nekoliko dana, u jednom danu smo imali 18 novih izbijanja, dakle trećina od ovoga broja 89 je u svega posljednjih nekoliko dana.
0: Sljedeći tjedan bit će sazvan nacionalni krizni stožer kako bi se donijele nove mjere zaštite proizvođača, ali i revidirale biosigurnosne mjere. Zbog tehničkih razloga do kraja dana i sutra prekinuta je katamaranska linija Dubrovnik-Korčula, a zbog povećanog priljeva vozila moguća su i dulja čekanja u trajektnim lukama i pristaništima. Iz Jadrolinije Jelena Ivulić.
3: Nemamo onaj jaki pritisak na koji smo navikli, nekako malo usporenije pa malo pojačano, ali ima vozila. Očekujemo naravno ovaj cijeli vikend, još od jučer je naravno to krenilo, iako imamo posla cijeli tjedan, više od 65.000 putnika, više od 14.500 vozila će nam proći kroz našu luku, pravi srpanjski vikend. Što se tiče linija, tu nam je ljetni plovidbeni red, što se tiče svih ostalih otoka osim Supetra, u smislu dodatnih linija, 14 redovnih linija prema Supetru, plovidbeni red, ali evo uvijek je potrebna neka dodatna linija i kad god smo u mogućnosti i kad imamo slobodnih kapaciteta, reagiramo koliko možemo.
0: Promet je pojačan na svim važnijim cestama prema jugu. Zbog gužvi i mjestimice mokrih kolnika, vozači se pozivaju na pojačan oprez i održavanje sigurnosnog razmaka između vozila. Opširnije u izvješću Hrvatskog autokluba odmah nakon novosti. I sporta. Najmlađi i najstariji od četvorice polufinalista, 21-godišnji Španjolac Daniel Merida i 34-godišnji bosansko-hercegovački tenisač Damir Džumhur borit će se večera za naslov pobjednika 36. ATP-a u Umagu. Dvoboj počinje u 19 sati, a na svjetskom nogometnom prvenstvu večeras borba za broncu. Snage će u 23 sata odmiriti Francuska i Engleska, a sutra u 21 sat na rasporedu je finale Španjolske i Argentine. Trener Branko Ivanković smatra da je Francuska u prednosti, a evo što je rekao o završnici.
4: Biće vrlo interesantno vidjeti koliko Španjolci mogu odgovoriti na tu jednu agresivnost, jednu borbenost, velim, prljavštinu kakvu prezentira momčad Argentine. Činjenica da su Španjolci besprekorni tehničari i to je ono što može biti problem za Argentinu.
0: Čuli ste novosti, tonska realizacija Josip Kerin. Spiker Dražen Puklavec, uredila Irena Dizdarević.
1: Novosti.
0: I o vremenu poslije podne. Promjenjivo oblačno, mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom, moguće je i nevrijeme. U Dalmaciji sunčano. Vjetar do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na Jadranu sjeverozapadni. Temperatura od 27 do 32, na Jadranu od 32 do 36 stupnjeva.
5: Jedna zemlja, jedna cijena. Pronađi provjerenu kvalitetu po jednakim cijenama u svim Lidl trgovinama. Bez iznimke, čak i na otocima. Lidl, isplati se.
6: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. Slušate najnovije izvješće o stanju u prometu. Na autocesti A1 između Naplate Lučko i čvora Bosiljevo 2 u oba smjera, između čvora Gospić i tunela Sveti Rok u smjeru juga, te između tunela Čelinka i čvora Posedar je u smjeru Zagreba, vozi se u kolonama u pokretu s mogućim kraćim zastojima. Na autocesti A2 na naplatnoj postaji Trakošćan u smjeru Zagreba kolona je duga oko 6 km. Zbog Zbog povećanog priljeva vozila zabranjen je promet za teretna vozila i autobuse između čvorova Krapina i Đurmanec u oba smjera. Na autocesti A7 kolona između čvorova Hreljin i Šmrika u smjeru Križišća duga je oko 2 km. Savjetujemo vozačima kojima su odredište Crikvenica i Novi Vinodolski izlazak na čvorovima Hreljin i Križišće. Na Krčkom mostu kolona u smjeru Otoka proteže se od Križišća do Omišlja, a u smjeru Kopna od Omišlja. Usporeno se u kolonama vozi i na državnoj cesti D1 između Gračaca i Knina kod Otrića. Čekanja su za putnički promet na većini graničnih prijelaza s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom, osobito na izlasku iz Hrvatske. Ispred graničnog prijelaza Bajakovo na autocesti A3 kolona u smjeru istoka duga je oko 9 km. U prekidu je katamaranska linija Dubrovnik-Korčula. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
7: If you are looking for your summer supermarket where you can buy various products and charge your electric car, then Kaufland is your next stop. Kaufland, choose the best for yourself.
8: Greetings from the Croatian Automobile Club. This is the latest traffic report. Due to increased traffic on the A2 Zagreb-Macelj motorway, there is a traffic ban for freight vehicles and buses between the Krapina and Đurmanec junctions in both directions. There is a 6-kilometer long queue extending into Slovenia at the Trakošćan-Pej toll in direction Zagreb. There is a 2-kilometer long queue on the A7 Rupa-Rijeka motorway between the Hreljin and Šumnika junctions in direction Križišće. Roads are occasionally wet and slippery. Traffic is increased on most major roads, on city and bypass roads and in roadwork areas, especially on the A1 Zagreb-Split-Dubrovnik motorway between the Lučko-Pej toll and the Bosiljevo 2 junction in both directions, between the Gospić junction and the Sveti Rok tunnel in direction south, and between the Čelinka tunnel and Posedarje junction in direction Zagreb. On the motorways in Istria between the Učka junction and tunnel, on the DC1 state road between Gračac and Knin near Otrić, and on the Krk bridge with queues in both directions. Traffic is dense at most outbound border crossings with Bosnia and Herzegovina, Serbia and Montenegro, especially at the Bajakovo border crossing where there is a 9-kilometer long queue. Due to technical difficulties, the Dubrovnik-Bomena-Korčula catamaran line is suspended in both directions. We wish you a safe and pleasant journey.
9: Falls Sie auf der Suche nach Ihrem Sommersupermarkt sind, wo Sie verschiedene Produkte kaufen und Ihr Elektroauto aufladen können, dann ist Kaufland Ihre nächste Anlaufstelle. Kaufland, wählen Sie das Beste für sich.
1: Sve najbolje

0: Eros i Fonsi, bila je ona jedna ljeto samo kad bi bilo Fonsi, onda nakon toga Despacito, ali to nije ovo ljeto, kao što Italija i Porto Riko ovog ljeta nisu igrali na svjetskom nogometnom prvenstvu.
1: Sve najbolje.
0: A to prvenstvo polako se približava kraju, večeras utakmica za broncu između Francuske i Engleske, a onda sutra veliko finale po našem vremenu od 21 sat Argentina-Španjolska. Sve ostale sportske novosti koje ih ima i koje se događaju, koje se trenutno zbivaju, moći ćete pratiti od 15 sati u našoj kultnoj emisiji Sport i glazba. Adriano Bernabić birao je glazbu, birat će još malo. Moje ime je cijelo vrijeme bilo Ivan Fedor, vi ste cijelo vrijeme u ovim gužvama bili uz...
2: Drogi!
0: I hvala vam puno na tome. Čuvajte se, držite se, sretan vam put i to bi u ostalom bilo sve. Do slušanja!

0: HR mreža. Oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
3: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
4: Jesi dobro to ugasio?
5: Ma neće biti ništa.
3: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
6: Praćenje prijevoza opasnih tvari u cestovnom prometu stvara preduvjet za sigurniji, učinkovitiji i transparentniji prijevoz opasnih tvari. Nositelj projekta Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture. Projektni partner AKD. Projekt sufinancira Europska unija u okviru nacionalnog plana oporavka i otpornosti. EADE. Digitaliziramo, pratimo, reagiramo. Više na ead.akd.hr.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
7: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: Emisija za selo i poljoprivredu.
8: Osnovana prva sektorska organizacija za svinjsko meso koja bi trebala ojačati posrnulu domaću proizvodnju. S obzirom na pogoršanu epidemiološku situaciju i povećan rizik od daljnjeg širenja afričke svinjske kuge, ponovno se apelira na uzgajivače da dosljedno provode propisane biosigurnosne mjere. Zbog suše i toplinskih valova prinos kukuruza teško je prognozirati. Stanje te kulture analizira doktor znanosti iz Osječkog poljoprivrednog instituta Antun Jambrović. Vukovarsko-srijemska županija vodeća je u proizvodnji lubenica u Hrvatskoj. U Soljanima je održan i Dan lubenica, posvećen toj kraljici ljeta. Glavne su to teme sutrašnje emisije za selo i poljoprivredu na prvom programu Hrvatskog radija, koju od 8 sati i 5 minuta uređuje i vodi Mirta Milas.
0: HR mreža. Oglasi.
9: Svaki dan s drugim.

0: Sport i glazba.
1: Točno je 15 sati, dobar vam dan i dobrodošli u novo druženje u emisiji Sport i glazba. Moje ime je Mateo Novaković i s vama sam do 18 sati kada će za mikrofonom biti kolega Davor Lulić. Kako to i biva, dosta je sportskih događaja, svjetsko nogometno prvenstvo ulazi u samu završnicu, još su dvije nepoznanice ostale, a to je tko će osvojiti treće mjesto i naravno tko će biti svjetski prvak. Večeras od 23 sata susret za broncu, u Majamiju igraju poraženi iz polufinala Francuska i Engleska, taj dvoboj pratimo na ovom istom drugom, a sutra onda od 21 sat slijedi rasplet u New Yorku između Španjolske i Argentine. Sama je završnica i u Umagu na jedinom ATP turniru u Hrvatskoj, večeras finale nakon kojeg ćemo doznati novog pobjednika Umaga. Biće to tu i razgovora i dojmova iz Umaga kao i drugih razgovora. U 18 sati slijedi nam i specijalizirana emisija o svjetskom nogometnom prvenstvu Američki san, nakon koje nastavljamo sa sportom i glazbom sve do uobičajenih 23 sata. Za tonskim pultom nam je Juraj Rezo Draganić, a za glazbu nam se naravno pobrinula Gorjana Ivoković. Toliko u samom uvodu, sviramo malo pa se vraćamo.

0: Sport i glazba na drugom.
1: Kao što smo već i najavili, a vjerujem i da većina vas zna, na svjetskom nogometnom prvenstvu večeras se igra dvoboj za treće mjesto. U Miamiju ponovno podsjećam, Engleska i Francuska igraju. Eto, za Didiera Deschamps ovo će biti posljednja utakmica na klupi trikolora. Dvoboj počinje u 23 sata, a kao što smo isto spomenuli, možete ju pratiti na drugom programu Hrvatskog radija, kao i na HTV-u 2, sutrašnje finale Španjolske i Argentine, također u našem prijenosu u New Yorku, koje je na rasporedu u 21 sat. Na ATP teniskom turniru u Umagu poznati su finalisti. Damir Džumhur iz Bosne i Hercegovine u polufinalu je sa 3-6, 6-4 i 6-3 svladao Slovaka Aleksa Molčana, dok je Španjolac Merida uvjerljivo sa 6-4 i 6-2 svladao Argentinca Buruchagu. Finale je na rasporedu večeras u 19 sati. Vijestima iz tenisa dodajemo kako Petra Marčinko nije uspjela izboriti polufinale VTA turnira u rumunjskom Jasiju. Od Zagrepčanke je sa 6-3 i 7-5 bolja bila Slovenka Zidanšek. Lucija Čirić-Bagarić s kolegicom Slovenkom Nikom Radišić izborila je večerašnje finale parova na ITF turniru u Rimu. U napad na titulu kreću također u 19 sati protiv Francuskinje Kaskinjo i Kineskinje Feng.

0: Tamo gdje se susreti pretvaraju u uspomene. Tamo gdje žive vjera, tradicija i veselje. Od 29. srpnja do 2. kolovoza doživite Porciunkulovo, Čakovečko proštenje. Hrvatska puna života.
1: Sport i glazba.

0: 15:30.
1: Drugi program. Novosti.
0: Požari, suše i oluje haraju evropskim, ali i američkim kontinentom. U Norveškoj je izgorjelo 100 kuća. Nekoliko stotina stanovnika moralo je napustiti svoje domove. S posljedicama velikih požara u Kanadi bore se i stanovnici SAD-a. Širenje dima izazvalo je probleme s kakvoćom zraka, zbog čega je američki predsjednik Donald Trump na svojoj društvenoj mreži najavio uvođenje dodatnih carina Kanadi kako bi podmirio nastali trošak. Odmah mu je odgovorio premijer Ontarija, Doug Ford.
2: Riječ je o namjernom nemaru koji postaje godišnja pojava i stoji Sjedinjene Države milijarde dolara. Taj trošak onečišćenja nužno se mora dodati carinama koje Kanada trenutačno plaća.
3: I truly believe...
2: Amerikanci su nam dobri susjedi, ja doista u to vjerujem. Ako ima političara koji samo glasno negoduju i kritiziraju, pa možda bi umjesto toga trebali poslati potporu i pomoć. Jer mi smo učinili potpuno isto za naše američke prijatelje. Tako se postupa i tako bi trebalo biti.
0: 8 ljudi poginulo je noćas u ukrajinskim napadima na 2 skladišta tvrtke za internetsku prodaju koju nazivaju ruskim Amazonom. Ozlijeđene su 62 osobe. Ukrajinski predsjednik Zelenski kaže da su ciljani važni logistički objekti kojima se Moskva koristila za opskrbu opremom pod međunarodnim sankcijama kako bi proizvodila bespilotne letjelice i navigacijske alate. Potvrdio je i da su gađani skladišta nafte, Krim, te mete u Azovskom i Crnome moru. Ruske lokalne vlasti objavile su da je u Moskovskoj regiji srušeno čak 50 dronova. I sporta. Večeras u Majamiju za 3. mjesto na svjetskom nogometnom prvenstvu igraju Engleska i Francuska. Utakmica počinje u 23 sata. Izbornici Thomas Tuchel i Didier Deschamps.
4: Nobody wants to be in this game.
5: Nitko ne želi biti u ovoj utakmici. Sve 4 momčadi željele su biti u Njorku, ali ovo je službena utakmica svjetskog prvenstva. To je prilika za Englesku da ostvari najbolji rezultat u posljednjih 60 godina. Ovo je trenutak da pokažemo od čega smo zapravo sazdani, od onoga što smo pokazali tijekom cijelog turnira. U to nema sumnje. Osjećam odgovornost uoči utakmice koja je pred nama. To nije prijateljska utakmica, nije ni ona koju bismo najradije igrali, ali ona se održava i ulog je 3. mjesto. Možda je ta utakmica manje važna i ponavljam, nije nužno susret koji Englezi ili mi željno iščekujemo, ali ona je na rasporedu i pred nama je cilj koji treba ostvariti.
0: Čuli ste novosti. Tonska realizacija Josip Kerin, speaker Dražen Puklavec, uredila Irena Dizdarević.
1: Novosti.
0: I o vremenu sutra. Promjenjivo oblačno, ponegdje kiša i pljuskovi s grmljavinom, ponegdje izraženiji. U Dalmaciji uglavnom sunčano. Vjetar prolazno jak sjeverni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura između 16 i 21, na moru od 21 do 26. Dnevna od 26 do 31, na Jadranu između 30 i 35 stupnjeva.
6: Jedna zemlja, jedna cijena. Pronađi provjerenu kvalitetu po jednakim cijenama u svim Lidl trgovinama. Bez iznimke, čak i na otocima. Lidl, isplati se.
7: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba, o stanju u prometu Zvonimir Vogrinc. Promet je pojačan na svim važnijim cestovnim pravcima u smjeru mora i unutrašnjosti te na pojedinim dionicama Jadranske magistrale. Na autocesti A1 između naplate Lučko i čvora Bosiljevo u oba smjera te između čvorova Gospić i Rovanjska u smjeru juga vozi se u kolonama u pokretu s mogućim kraćim zastojima. Na naplatama Lučko u oba smjera i Demerje u smjeru Zagreba nema dužih čekanja. Na autocesti Zagreb-Macelj na naplatnoj postaji Trakošćan u smjeru Zagreba kolona je duga oko 5 km i proteže se u Sloveniju. Zbog povećanog priljeva vozila zabranjen je promet za teretna vozila i autobuse između čvorova Krapina i Đurmanec u oba smjera. Na autocesti Bregana-Lipovac kolona osobnih i teretnih vozila na graničnom prijelazu Bajakovo duga je oko 9 km. Na A7 kolona između čvorova Hreljin i Šmrika u smjeru Krka duga je oko 2 km, a vrlo je gust promet u smjeru Otoka i na samom Krčkom mostu. Na državnoj cesti 1 vozi se usporeno u zoni radova između Gračaca i Knina kod Otrića, a zbog vode na kolniku kod Draganića vozi se otežano. Pojačan je putnički i teretni promet na većini graničnih prijelaza, povremeno u oba smjera uz moguća duža čekanja. U prekidu je katamaranska linija Dubrovnik-Korčula. Ostale linije plove redovito, no zbog povećanog priljeva vozila moguća su i duža čekanja u trajektnim lukama i pristaništima. Hrvatski autoklub želi vam sretan i ugodan put.
8: If you are looking for your summer supermarket, where you can buy various products and charge your electric car, then Kaufland is your next stop. Kaufland. Choose the best for yourself.
9: Greetings from the Croatian Automobile Club. This is the latest traffic report. Due to increased traffic on the A2 Zagreb-Macin motorway, there is a traffic ban for freight vehicles and buses between the Krapina and Jurmanic junctions in both directions. There is a 5-kilometer long queue extending into Slovenia at the Trakošćan-Petol in direction Zagreb. There is a 2-kilometer long queue on the A7 Ruparijeka motorway between the Hrenin and Šmrika junctions in direction Krk. Roads are occasionally wet and slippery. Traffic is increased on most major roads, on city and bypass roads and in roadwork areas, especially on the A1 Zagreb-Split-Dubrovnik motorway between the Lučko-Petol and the Bosiljevo 2 junction in both directions, and between the Gospić and Rovinska junctions in both directions south. On the DC1 state road between Gračac and Knin near Otrić, and on the Krk bridge between the Križišće junction and Omišal in direction of the island. Traffic is dense at most outbound border crossings with Bosnia and Herzegovina, Serbia and Montenegro, especially at the Bajakovo border crossing where there is a 9-kilometer long queue. Due to technical difficulties, the Dubrovnik-Pomina-Korčula catamaran line is suspended in both directions. We wish you a safe and pleasant journey.
8: Falls Sie auf der Suche nach Ihrem Sommersupermarkt sind, wo Sie verschiedene Produkte kaufen und Ihr Elektroauto aufladen können, dann ist Kaufland Ihre nächste Anlaufstelle. Kaufland, wählen Sie das Beste für sich.
1: Sport i glazba na drugom.

0: Sport i glazba na drugom.
1: Hrvatski nogometni prvoligaš Istra dovela je 24-godišnjeg veznog igrača Malica Daudu Dumbiju iz rezervne momčadi španjolskog prvoligaša Deportivo Alavesa. S pulskim sastavom potpisao je dvogodišnji ugovor do ljeta 2028. A Johan Manzambi, novi je igrač nogometaša Aston Ville, 20-godišnji švicarski reprezentativni veznjak, stigao je iz Freiburga u transferu vrijednom 70 milijuna eura, što ga ujedno čini najskupljim izlaznim transferom u povijesti ovog bundesligaškog njemačkog kluba. Na sebe posebno skrenuo pozornost odličnim nastupima na svjetskom prvenstvu, gdje je za Švicarsku postigao 3 pogotka i upisao 2 asistencije, te bio njihov najučinkovitiji igrač. Podsjetimo, Švicarska je natjecanje završila u četvrtfinalu porazom od Argentine, a Manzambi zbog ozljede nije nastupio u toj utakmici, kao ni u prethodnom dvoboju osmine finala protiv Kolumbije. A bivši hrvatski nogometaš Davor Šuker osvojio je FIFA Legends Cup, nastupivši za momčad svjetske legende, koja je u revijalnom turniru održanom u Rockefeller centru u Njorku svladala reprezentaciju legendi i osvojila pobjednički trofej uoči finala svjetskog prvenstva između Španjolske i Argentine. 58-godišnji Šuker je bio među brojnim proslavljenim nogometašima koji su nastupili na turniru zajedno s Reneom Higuitom, Alessandrom Del Pierom, Kakaom, Javierom Zanetijem, Cristianom Vjerijem, Davidom Trezegeom, Johnom Terijem i Ikerom Casillasom, a naravno bilo je tu i brojnih drugih proslavljenih nogometaša. Pehar pobjedničkoj momčadi uručio je predsjednik FIFA Gianni Infantino na završnoj svečanosti održanoj nakon turnira. Revijalni događaj organiziran je kao dio programa uoči nedjeljnog finala, gdje će prisustovati i španjolski kralj Filip VI i premijer Pedro Sanchez, no tamo neće biti argentinski predsjednik Javier Milei, koji u SAD-u neće bodriti svoju reprezentaciju zbog praznovjerja.

0: And anybody who take the bottle of Johnny Walker Black, better bring it back, yeah?
1: My friends never gonna stop with those people.
2: Sport in Glasbach.
3: Iako je fokus javnosti usmjeren na svjetsko nogometno prvenstvo koje se bliži svom završetku, u europskom klupskom nogometu već su počela uzbuđenja kvalifikacija za europska natjecanja i dok su nogometaši Hajduka uspješno prošli prvu prepreku u slovačku Žilinu u prvom kolu kvalifikacija za europsku ligu, pred ostalim našim klubovima također su europski ispiti, pa tako i za nogometaše Varaždina koji u četvrtak otvaraju sezonu u drugom kolu kvalifikacija konferencije lige protiv češkog Jabloneca. O toj utakmici kao i o pripremama pričat ćemo s trenerom Varaždinaca Nikolom Šafarićem kojem želimo dobrodošlicu u emisiju.
4: Dobar dan, pozdrav slušateljima.
3: Evo, bliži se utakmica s Jabloncem, je li prisutno uzbuđenje u svlačionici?
4: Pa, dečki su svjesni da nas čeka još jedna važna utakmica i mislim da je protivnik po mjeri. Slični su i nama, dosta čvrsta, odgovorna momčad, jaki iz prekida, iz tranzicije, znaju i sačuvati loptu, tako da mislim da je 50-50 i samo će odlučivati nijanse u te dvije utakmice.
3: Odigrali ste dosta pripremnih utakmica, čak njih 7, samo jedan poraz, ako sam dobro brojao, i 6 pobjeda. Iako su pripremne utakmice, sigurno veseli takva forma vaših igrača.
4: Mislim da još nismo u optimalnoj formi, da su još malo noge teške, sad moramo odmoriti i malo osvježiti momčad do te prve natjecateljske, ali naravno da je ljepše i lakše raditi kad se nizaju pobjede i moramo još raditi na sitnicama, detaljima, ali momčad je ostala manje više na okupu, imamo minimalne promjene i mislim da je i to u biti najveći razlog dobrog rezultata u pripremnim utakmicama.
3: Tko su nova lica, tko je ostao te okosnice od prošle sezone?
4: Pa svi su ostali osim Boršića za sad. Došao je Duraković iz Gorice na poziciju lijevog bočnog i Posavec, naš bivši igrač koji će vrhu napada na krivim pozicijama i poziciju desetke pojačati konkurenciju.
3: Rekli smo četvrtak je utakmica s Jablonecom, dakle što još očekivati od njih, kakva je to momčad, eto kad se bori u Europi, sigurno je samom vrhu češkog nogometa.
4: Pa, kao što sam rekao prije, čvrsta radna ekipa, slično igraju kao i reprezentacija, malo im fali možda kreacije tog završnog pasa, ali jako dobro se priključio, za jako puno igrača dolazi u završnicu, rade dobre rotacije u sredini, brane se na jedan način, napadaju malo drugačije, tako da morat ćemo se prilagoditi mi u fazi obrane, čisto da imamo jasnu sliku ko na kog izlazi, ako ćemo neki pritisak napraviti, ali definitivno jedna radna i zahtjevna mučica.
3: Prošle sezone ispali ste u drugom kolu kvalifikacija za konferencijsku ligu od portugalske Santa Clare. Kod kuće ste slavili 2-1 dok je uzvratu završilo 2-0 u korist Portugalaca. Sjajno ste se prezentirali, no hoće li eto pomoći to iskustvo sada u četvrtak protiv Čeha?
4: Nadam se da hoće i dečki su svjesni da možda su nas nijanci djelali da prođemo tu utakmicu i stvarno opet detalji su odlučivali kao što će odlučivati sad. Pokazalo se da se možemo nositi ravnopravno u tim evropskim natjecanjima, tako Francuska liga mislim da nam je po mjeri i uz malo sreće tražit ćemo taj prolaz i nadam se da možemo razveseliti naše navijače.
3: Za kraj, evo, recite nam, jeste li uspjeli što ispratiti svjetsko prvenstvo, kako ste ga vidjeli u ovom proširenom izdanju?
4: Ja sam malo popratio to i stvarno mislim da su dvije najkvalitetnije momčadi u finalu i da možemo očekivati jedan odličan nogomet. Šteta zbog nas što nismo prošli Portugal, mislim smo se isto to utakmice posebno pokazali jako dobrom izdanju i s uzbuđenjem ću pogledati to finale.
3: Evo, kome dajete prednost, Španjolskoj ili Argentini?
4: Španjolska me oduševila kako je odigrala utakmicu protiv Francuske, ali pošto volim Messi, ja sam u ovoj utakmici više za Argentinu.
3: Francuska i Engleska večera za treće mjesto, tko će tu do te medalje? Izgleda da se nikome to ni ne igra, kako kažu.
4: A, mislim da je to isto predstava da se nikom ne igra, jer ipak biti treći na svijetu nije mala stvar, bez obzira što su svi razočarani i što su očekivanja bila da jedna i druga ekipa igraju u finalu, ali da će biti borbena utakmica, puno neizvjesnosti, tu bi možda malo prednost ipak dao Francuzima.
3: Eto, gospodine Šafariću, zahvaljujemo na izdvojenom vremenu i želimo vam svu sreću u četvrtak.
4: Hvala vam puno na lijepim željama i još jedan pozdrav svim slušateljima.
2: Sport i glazba na drugom.
5: Moje ime je Davorin Bogović, a sve oko mene su

0: 16:30.
1: Drugi program.
0: Novi slučajevi afričke svinjske kuge. Samo jučer 12 novih žarišta. Resorni ministar David Vlajčić.
2: Imamo na današnji dan 89 izbijanja afričke svinjske kuge u domaćih svinja, od toga 44 u Osječko-baranjskoj županiji, 45 u Virovitičko-podravskoj županiji. Samo jučer smo imali 12 novih izbijanja. Prije nekoliko dana u jednom danu smo imali 18 novih izbijanja, dakle trećina od ovoga broja 89 je u svega posljednjih nekoliko dana.
0: Sljedeći tjedan bit će sazvan nacionalni krizni stožer kako bi se donijele nove mjere zaštite proizvođača, ali i revidirale one biosigurnosne. SDP i Možemo nastavljaju s kampanjom Plenkovićeva inflacija. Predstavili su je u Virovitici. Siniša Hajdaš Dončić i Sandra Benčić poručili su među ostalim da Hrvatska treba promijeniti politički i gospodarski model kako bi se osigurao rast domaće proizvodnje hrane i stabilne cijene.
3: Premijer koji nema stav prema hrvatskoj poljoprivredi, prema hrvatskoj samodostatnosti u energetici, koji pušta stranim trgovačkim lancima da imaju maržu 8%, dok je prosjek u Europi 6%, dok ne želi prodrmati Agenciju za zaštitu tržišnog nadmetanja, da gleda koje su profitne marže, koje su transakcijske cijene, toliko dugo Hrvatska će biti rekorder u inflaciji.
4: Nema ni jednog razloga, osim loše politike koja se vodi već 30 godina, a posebno zadnjih 10 godina, a da ovo nije jedna od regija koja hrani Hrvatsku, koja hrani druge dijelove Europe, u kojoj se proizvodi, u kojoj imamo visoko kvalitetne poslove u industriji.
0: Ubrzo im je stigao odgovor iz HDZ-a. Također u Virovitici konferenciju za novinare održali su članovi gradskog i županijskog ogranka stranke. Predsjednik županijskoga HDZ-a Igor Andrović, pa gradonačelnik Ivica Kirin.
5: Kada su oni preuzeli vlast 2011. da je upravo Hajdaš Dončić kao ministar prometa donio odluku da se odgode sve radnje vezano za prometnicu naše ceste, da li brze ceste ili autoceste tada, od Zagreba preko Bjelovara do Virovitice. Dakle, taj projekt je stavljen na čekanje i bio je na čekanju punih 4-5 godina za vrijeme njihove vlasti.
6: Gospodo, ako optužujete za inflaciju, onda morate reći mjere kako da smanjite tu inflaciju, a ne kriva je Plenkovića vlada, krivi su HDZ, krivi su krivi, a mi nismo ništa krivi. A vaš koalicijski partner je bio u vlasti kada isto mogu pokazati kako se to radi. Ja danas ovdje kao gradonačelnik neću nabrati, samo ću reći u ovom gradu, zahvaljujući vladi Andreja Plenkovića u trećem mandatu, mi gradimo brzu cestu, mi danas trenutno u gradu, samo u gradu Virovitici imamo investicija preko 100 milijuna eura.
0: Čuli ste novosti. Tonska realizacija Josip Kerin, speaker Dražen Puklavec, uredila Irena Dizdarević.
1: Novosti.
0: I o vremenu sutra. Promjenjivo oblačno, kiša i pljuskovi s grmljavinom ponegdje i izraženi. U Dalmaciji uglavnom sunčano. Vjetar prolazno jak, sjeverni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura između 16 i 21, na moru od 21 do 26. Dnevna od 26 do 31, na Jadranu između 30 i 35 stupnjeva.
7: Jedna zemlja, jedna cijena. Pronađi provjerenu kvalitetu po jednakim cijenama u svim Lidl trgovinama. Bez iznimke, čak i na otocima. Lidl, isplati se.
8: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. Slušate najnovije izvješće o stanju u prometu. Na autocesti A1 između naplate Lučko i čvora Ogulin u oba smjera, te čvorova Gospić i Rovanjska u smjeru juga, vozi se u kolonama u pokretu s mogućim kraćim zastojima. Iz sigurnosnih razloga prekinut je promet u tunelu Sveti Rok, pa je ispred tunela nastala kolona duga oko 5 km. Na autocesti A2 na naplatnoj postaji Trakošćan u smjeru Zagreba kolona je duga oko 5 km. Zbog povećanog priljeva vozila zabranjen je promet za teretna vozila i autobuse između čvorova Krapina i Đurmanec u oba smjera. Na autocesti A7 kolona između čvorova Hreljin i Šmrika u smjeru Krka duga je oko 1 km. Na Krčkom mostu kolona u smjeru Otoka proteže se od Šmrike do Omišlja. Usporeno se u kolonama vozi i na državnoj cesti D1 između Gračaca i Knina kod Otrića. Čekanja su za putnički promet na većini graničnih prijelaza s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom, osobito na izlasku iz Hrvatske. Ispred graničnog prijelaza Bajakovo na autocesti A3 kolona u smjeru istoka duga je oko 9 km. U prekidu je katamaranska linija Dubrovnik-Korčula. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
9: If you are looking for your summer supermarket where you can buy various products and charge your electric car, then Kaufland is your next stop. Kaufland, choose the best for yourself.
10: Greetings from the Croatian Automobile Club. This is the latest traffic report. Due to increased traffic on the A1 Zagreb-Split-Dubrovnik motorway, traffic is occasionally suspended in the Sveti Rok tunnel in direction Dubrovnik for safety reasons. There is a 5-kilometer long queue before the tunnel. Due to increased traffic on the A2 Zagreb-Macelj motorway, there is a traffic ban for freight vehicles and buses between the Krapina and Jurmanec junctions in both directions. There is a 5-kilometer long queue extending into Slovenia at the Trakošćan-Petol in direction Zagreb. There is a 1-kilometer long queue on the A7 Ruparijeka motorway between the Hreljin and Šmrika junctions in direction Krk. Traffic is increased on most major roads, on city and bypass roads and in roadwork areas, especially on the A1 motorway between the Lučko-Petol and Ogulin junction in both directions, and between the Gospić and Rovinska junctions in direction south, on the DC1 state road between Gračac and Knin near Otrić, and on the Krk bridge in direction of the island. Traffic is dense at most border crossings with Bosnia and Herzegovina, Serbia and Montenegro, especially at the Bajakovo border crossing where there is a 9-kilometer long queue. Due to technical difficulties, the Dubrovnik-Pomena-Korčula catamaran line is suspended in both directions. We wish you a safe and pleasant journey.
9: Falls Sie auf der Suche nach Ihrem Sommersupermarkt sind, wo Sie verschiedene Produkte kaufen und Ihr Elektroauto aufladen können, dann ist Kaufland Ihre nächste Anlaufstelle. Kaufland, wählen Sie das Beste für sich.
1: Sport und Glasbahn auf der zweiten.

0: Sporti i glazba na drugom.
1: Ovog tjedna u Umagu se uspješno po 36. put održava ATP 250 teniski turnir Plava Laguna Croatia Open. Uskoro će i početak finala između bosansko-hercegovačkog tenisača Damira Đumhura i Španjolca Davida Meride. Taj meč je, podsjećamo još jednom, u 19 sati, a prije finala naš Lovorko Magdić ondje je razgovarao s nekadašnjim direktorom turnira Slavkom Razbergerom, koji se osvrnuo na ovogodišnji turnir, ali i njegovu dugovječnost.
2: Slavko Razberger, prvi i dugogodišnji direktor umaškog ATP turnira, prva dva desetljeća, došli smo do 36. izdanja. Kada ste počinjali, jeste li računali na ovu umašku tenisku dugovječnost?
3: Najprije, kad ja to ne bi mislio, ne bi ni započelo. Ja sam pitao ljude koji su znali kako to treba raditi. Doveo sam ovamo dva važna čovjeka u tom momentu u svijetu, Franka Bartonija i Sveslika, koji su mi pomogli da turnir dođe ovdje, jer u svijet je takav. I da sam mislio da to ne bi moglo ići, to sigurno se ne bi to upustio. Možda bi lovio ribe ili nešto drugo.
2: Kako vam je ove godine? Posjećujete mečeve, pratite što se događa?
3: Sve najbolje. Čuo sam od nekih koji bi trebali, znaš šta pričaju, da nikad taj turnir nije bio bolji u zadnjih 10 godina. Tata me naučio, reci grijeh, ali griješnika nikada. Ali prijatelji, pred 2-3 godine igrali su dvojica. Jedan se zove Janik Sinner, jedan Alcaraz. Pa još uvijek ja mislim da su oni bolji, uz dužno poštovanje ovima koji su ovdje, apsolutno, da su ih ipak neki malo bolji od toga. Turnir je po meni sjajan i to me je tata naučio. Ako nemaš nešto lijepo za reći, nemoj reći ništa. Kako god se okrene u ovom momentu turnir, pa imao je čovjeka koji je bio deveti na svijetu, nažalost imao, pa bio je naš priznić ovdje, što u apsolutno za svaki turnir na ovom nivou, apsolutno, ali turnir je u svakom slučaju, neću već najbolje, jer ja ne mogu Sinera i Alcaraza zapostaviti, to je sigurno bilo to, ali bez toga ovaj turnir je u ovom momentu sjajan.
2: Kako ste pristupali situacijama kao što je recimo ovogodišnja, da u polufinalu nema ni jednog nositelja?
3: Da, bila je jedna godina, 2007. gdje su na turniru bili treći čovjek na ranglisti Nole, peti Davidenko, 11. Kanjas, 12. Ljubičić, 13. David Ferrer, 20. Carlos Moja. Kad je došao Umag, pita me Slavko, gdje sam ja to došao? Jel Umag? Pa ja sam 20. igrač na svijetu, 6. nosioc. I sad pitali su me novinari i svi uz plejadu ovih terena, tu se malo na ovo što pitanje osvrće. Ja sam rekao, gledajte ovo, svaki od njih može osvojiti turnir, svaki od ovih pet. Ali nikad nemojte zaboraviti Karlo Savoju. Desilo se malo nešto slično kao na ovo pitanje, da su svi ti glavni ispali. Znači u prvom kolu pet nosioca prvih je ispalo. Ko je osvojio turnir? Karlo Savoja.
2: Je li to noćna mora za direktore turnira kada im se takva situacija dogodi?
3: Ja to gledam malo drugačije. Po meni je direktor, ovaj novi direktor, sigurno napravio što je bilo u njegovoj moći, koliko je mogao, ali on je sve napravio da turnir bude najbolji. I apsolutno je to u redu. Dalje, on mora samo tim svim igračima dati to što njima treba, da ovdje od boravka, od svega toga što je, tako, to sigurno napravio. Za Boga miloga, šta se to desilo? Pa meni se desilo, sad sam rekao.
2: A imali ste takvu situaciju sličnu i još početkom 90-ih, kada je Dmitri Poljakov pobjedio na turniru?
3: To je bila 91. Gdje je Gunnarsson, jedan od top ten igrača, Šveđanin i svi drugi bili su tamo. Bilo je puno ovako igrača i prvo kolo Poljakov izađe kao laki loser iz kvalifikacija. Igra prvo kolo protiv prvog nosioca. Prvi set, sve bilo u redu i ovaj dobio glatko. I počne puhat vrlo neugodan vjetar. E tu se Gunnarsson više nije mogao snaći i Poljakov to dobije. I osvoji turnir. I

0: koja je nesreća tog Poljakova? Svojitu ne. Druge godine upis traje petak do 9 sati. On stiže 9:03 minute. A mogu me nazvat odavde iz Marina Krasu, pa bi ja dao valj kartu, hvala Bogu, ne? On dođe 9:03 minute. Zvao, bio je supervisor ovde, zvali smo ATP centralu, sve žive, do 9. U 9:03 minute se ne može upisati. I taj Poljakov, pobjednik 91. nije mogao ući u kvalifikacije 92.
1: 1998. godina je velikog uspjeha tada hrvatske nogometne reprezentacije. Ovo je sada završnica svjetskog prvenstva. Je li to u ukupnom sportskom svijetu drugačije kada se eto mundijal u nogometu održava, pa onda usporedbi s drugim događajima kao što ste vi imali tada Umag?
0: Ja to ne dijelim baš tako na ovakve i onakve sportove. Evo, naši su to podijelili na loptačke sportove i ove druge. Pa hvala Bogu da su loptački sportovi generalno gledano apsolutno svijet za sebe, ne? Pa mi, hvala Bogu, imali smo Janicu i Ivicu, možemo pričati o skijanu. Negdje sam počitao jedna, pa nemamo ni jedno skijalište, nemamo nikoga. Ne, to je drugo. Ali ne, svijet ima. Ja sam isto imao kad su bile olimpijske igre. I za vreme olimpijske igara se igra turnir. On je bio, on nema. Turnir mora biti svoj i uz dužno, za Boga miloga, prvenstvo svijeta u nogometu veće nema. Osim olimpijskih igara, većeg nema. Prema tome, to je najveći događaj. Ali ovaj tu je ovdje i za ovo i on drži svoje svih godina. On je tu bez obzira na to.
1: Idemo sad ipak biti malo prognozer, a izvan teniskog svijeta, Argentina ili Španjolska, svjetski prvak?
0: Ja sam jako dobar prognozer, jako, na riječ. Prognozirao sam da će Francuska pobijediti polufinale i osvojiti turnir. Pa sam nakon toga prognozirao za ove druge, koji isto tako za Engleze. I oba dva sam pogriješio. A šta bi ja treći put teo pogriješiti? Ne moram treći put. Dva put ja sam, treći put ne moram.
1: A ako biste rekli tko će biti, pa potencijalno suprotno.
0: Poštujem jedne i druge, ne bi bili tu gdje jesu. Međutim, Messi je tamo. Messi je čudo, nisam rekao ništa novoga. Međutim, Španjolci su protiv Francuza pokazali nešto drugo. Kad su Francuzi igrali, kad imaju Mapea i kad taj Mape ne dobije 6 lopti u toku utakmice, pa ko će dat gol? Ja? Španjolci su to sve zatvorili. Gdje je bila sredina terenja velikog PSG-a, koja je najbolja vezna linija na svijetu, uz dužno poštovanje našem Udriću i sigurno, gdje su bili?
1: I još samo jedno pitanje na teniskom svijetu, kako vam se čini današnji tenis, odnosno evo recimo primjeri uspona talijanskog tenisa, Cobolija i Arnaldija koji su došli do polufinala, odnosno finala Roland Garrosa?
0: Gledajte, veliki tenisači i velika imena bili su, oni su i sada. Ako gledate tenis, baš ovako malo kad to pitate, baš sam gledao kad sam sa prijateljima, kad gledam, kad su počeli 90. godina i tamo, kad su došli ti veliki, najveći i bili su najveći u Magu, izuzet Federera svi koji su to vreme igrali, ja sam se uvijek čudio kakve kratke lopte ti ljudi mogu stići, ali to je bilo generalno klizanje po terenu. 3-4 metra kliz da bi, zašto? Stignu oni možda i ovako, ali ako nije do sklizu da bude, onda je teško odigrati nešto kako treba. Redovno je bilo klizanje, ja se sjećam, ja sam isto igrao, redovno ste tu imali rupu na tenisicama, pa su ih posle pojačali te. Danas nema više sklizanja kad to gledate. Oni stižu sve. I razlika je u tome što ona, ja bih rekao, neka lepršavost igre tenisa, udarci ovakvi, onakvi, pa skraćeni, pa lobovi, ne znam. Toga danas više gotovo nema. 3 skraćene lopte, to je puno. Nema više. Udava se do traga, ali udavaju. I nema više. Onaj ko ne zna backhand, taj ne bude dobio. Ja se sjećam velikog, najvećeg Federera u Rimu, protiv Pipa kad je igrao. Pipo ga je našao na visokom bekendu, visokom spinu lopte na bekendu. Federer nije izašao iz te lopte i nije dobio taj meč. To je nekad. Danas, najprije, ne postoji više čovjek kojemu je bekend slabiji nego forehand. Ne postoji to više. Kad je igrao Ljubo ovdje Umag, Ljubo meni kaže, gledaj Slavko ovaj meč, da vidiš te trenere i te koji sad su protiv mene, ništa ne znaju. Gledaj, ovo je sad pripremljen da meni igra sve na bekendu. A Slavko, jedino što znam je Beke. I se, gledaj, ja sjedim tamo, on svaka dva, tri gema se okrene, šta sam ti rekao?
1: Gospodine Rosberger, hvala lijepa i ovom prigodom.
0: Nema na čemu, možda se još jednom čujemo.
2: Sport i glazba.

0: sport i glazba.
1: Marko Kraljev Denković uspješno je preplivao La Manche i time postao prvi Zadranin i tek četvrti Hrvat u povijesti kojem je to uspjelo. Uz Marka su tijekom 10 dana provedenih u Doveru bili trener i mentor Toni Pavičić-Dončić, drugi Hrvat inače koji je isplivao ovaj zahtjevan tjesnac, te sparing partner i klubski kolega Nikola Cvitanović, pružajući mu eto podršku na ovom povijesnom pothvatu. A mi ostajemo u vodi, selimo na bazen, Hrvatska B vaterpolska reprezentacija nalazi se u Sidneju, gdje će od 22. do 26. 6. srpnja nastupiti na završnom turniru svjetskog kupa. Barakude su u pomlađenom sastavu, te reprezentaciju umjesto A vrste čine igrači ponajviše iz U20 reprezentacije, eto, a njih će predvoditi s klupe izbornik Zoran Bajić, koji je najavio ovaj turnir i objasnio zašto smo na turniru u B sastavu.
2: To je odluka stručnog savjeta i čelnih ljudi Hrvatske vaterpolskog saveza. Nama je drago da zamjenjujemo našu nacionalnu vrstu. Učinit ćemo sve da opravdamo povjerenje. Radi se o reprezentaciji U20 koja će u ovom trenutku i u ovom slučaju biti pojačana sa naših 5A reprezentativaca. Isto tako naši mladi igrači budućnost hrvatskog vaterpola. Gledat ćemo da budemo što nam je moguće bolji. U svakom slučaju žreb nam nije naklonjen. Igramo četvrtfinale sa Mađarskom koja dolazi praktički u kompletnom sastavu. Gledat ćemo da budemo pravi, da se borimo, da imamo glavu, rep, da pokažemo da naša budućnost hrvatskog vaterpola u svakom slučaju je na pravom putu i da opravdamo povjerenje. Nakon toga, zavisno o rezultatu utakmice, razigravamo, igramo ili za poredak ili za sam vrh. U svakom slučaju čekamo nas tri kvalitetne utakmice koja će ovoj mladoj momčadi poslužiti u ovom trenutku sigurno za stjecanje jednog novog, ozbiljnijeg iskustva, a između ostalog i kao priprema na neki način za ono što nas čekuje sa krajnjim ciljem ovog ljeta, polovinom 8. mjeseca Europskog prvenstva u Bugarskoj u Varni, s nadom da budemo što je moguće kvalitetniji i bolji.
1: A na vratima B reprezentacije bit će kapetan Mauro Ivan Čubranić, koji za sebe ima vrlo dobru sezonu u zagrebačkoj Mladosti. Idemo čuti kako on najavljuje turnir i kako komentira da će u momčadi biti i dečki iz U18 reprezentacije koji su nedavno osvojili svjetsko zlato u Portugalu u tom uzrastu.
3: Eto, pomlađena reprezentacija, kako ste rekli, može se reći reprezentacija B. Prva utakmica protiv Mađarske, eto, Mađarska ide u, ajmo reći, punom sastavu. Možemo reći da očekujemo samo da damo sve od sebe i da se nadamo što boljem rezultatu. Pa eto, rezultat govori sam za sebe i iskreno mislim da i nadam se da imamo da se imamo čemu nadati, evo, stvarno toj generaciji koja može dati, ako da, evo, 2, 3, 4 igrača odlično.
4: Sport i glazba na drugom.

Hrvatskoj se uspostavlja nacionalni sustav elektroničke pohrane i razmjene podataka u cestovnom prijevozu NSCP kao digitalni posrednik koji u stvarnom vremenu povezuje prijevoznike i nadležna te nadzorna tijela. Ovaj projekt je implementacija Europske uredbe za elektroničke informacije o prijevozu tereta EFTI, a financiranje sredstvima EU-a u okviru nacionalnog plana oporavka i otpornosti. Nositelj je Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, a partner AKD. Više na nscp.akd.hr.

0: 17:30.
1: Drugi program. Novosti.
0: Ponovno se širi afrička svinjska kuga. Do sad je potvrđeno 89 slučajeva u objektima u kojima se drže svinje. Samo jučer bilo je 12 novih slučajeva. Sljedeći tjedan bit će sazvane nacionalni krizni stožer kako bi se donijele nove mjere zaštite proizvođača, ali i revidirale one biosigurnosne. Državni hidrometeorološki zavod izdao je upozorenje na opasne vremenske uvjete. Zagrebačka i Karlovačka regija do ponoći su pod narančastim meteoalarmom zbog lokalno izraženih pljuskova s grmljavinom i prolazno jakog vjetra. Zagreb je inače već prije podne pogodila jaka kiša uz grmljavinu. U narančastom su do kraja dana i Splitska te Dubrovačka regija zbog iznimno visokih temperatura. S posljedicama velikih požara u Kanadi bore se i stanovnici SAD-a. Širenje dima izazvalo je probleme s kakvoćom zraka, zbog čega je američki predsjednik Donald Trump na svojoj društvenoj mreži najavio uvođenje dodatnih carina Kanadi kako bi podmirio nastali trošak. Odmah mu je odgovorio premijer Ontarija Doug Ford.
2: Riječ je o namjernom nemaru koji postaje godišnja pojava i stoji Sjedinjene Države milijarde dolara. Taj trošak onečišćenja nužno se mora dodati carinama koje Kanada trenutačno plaća. Amerikanci su nam dobri susjedi, ja doista u to vjerujem. Ako ima političara koji samo glasno negoduju i kritiziraju, pa možda bi umjesto toga trebali poslati potporu i pomoć. Jer mi smo učinili potpuno isto za naše američke prijatelje. Tako se postupa i tako bi trebalo biti.
0: I dalje se istražuje uzrok velikoga požara koji je zahvatio jug Norveške. Više od 100.000 kuća uništeno je jugozapadno od glavnoga grada Osla. U međuvremenu je evakuirano oko 400 ljudi. Poginulih i nestalih nema. Dvije osobe lakše su ozlijeđene. Vatrogasci su jutros požar napokon stavili pod nadzor, a pomogla im je kiša. I Španjolsku, koju već danima pogađa toplinski val s temperaturama od oko 40 stupnjeva, zahvatili su veliki šumski požari. Najteže je na jugu zemlje u andaluzijskoj pokrajini Almeriji, gdje se zbog kvara na dalekovodu zapalilo suho raslinje. Poginulo je najmanje 13 ljudi, a za još desetak se traga. Neki su stradali u automobilima pokušavajući pobjeći pred stihijom. Veliki požar bjesni na sjeveru zemlje, u okolici Zaragoze, gdje je dosad evakuirano oko 1000 ljudi. Čuli ste novosti. Tonska realizacija Josip Kerin. Čitala Ivana Vukić. Uredila Irena Dizdarević.
1: Novosti.
0: Vrijeme sutra. Promjenjivo oblačno, kiša i pljuskovi s grmljavinom ponegdje izraženiji. U Dalmaciji uglavnom sunčano. Vjetar prolazno jak, sjeverni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura između 16 i 21, na moru od 21 do 26. Dnevna od 26 do 31, na Jadranu između 30 i 35 stupnjeva.
3: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba, o stanju u prometu Zvonimir Vogrinc. Promet je pojačan na svim važnijim cestovnim pravcima u smjeru mora i unutrašnjosti, te na pojedinim dionicama Jadranske magistrale. Na autocesti A1 između naplate Lučko i čvora Bosiljevo u oba smjera, te čvorova Gospić i Sveti Rok u smjeru juga, vozi se u kolonama u pokretu s mogućim kraćim zastojima. Povremeno se prekida promet pred tunelom Sveti Rok u smjeru juga. Na naplatama Lučko u oba smjera i Demerje u smjeru Zagreba nema dužih čekanja. Na autocesti Zagreb-Macelj na naplatnoj postaji Trakošćan u smjeru Zagreba kolona je duga oko 4 km i proteže se u Sloveniju. Zbog povećanog priljeva vozila zabranjen je promet za teretna vozila i autobuse između čvorova Krapina i Đurmanec u oba smjera. Na autocesti Bregana-Lipovac kolona osobnih i teretnih vozila na graničnom prijelazu Bajakovo duga je oko 9 km. Na državnoj cesti 1 vozi se usporeno u zoni radova između Gračaca i Knina kod Otrića. Na Krčkom mostu povećana je gustoća prometa, osobito u smjeru Otoka. Pojačan je putnički i teretni promet na većini graničnih prijelaza, povremeno u oba smjera uz moguća višesatna čekanja. Zbog pada sustava prekinut je promet na graničnom prijelazu Aržano i preusmjerava se na druge prijelaze. U prekidu je katamaranska linija Dubrovnik-Korčula. Ostale linije plove redovito, no zbog povećanog priljeva vozila moguća su duža čekanja u trajektnim lukama i pristaništima. Hrvatski autoklub želi vam sretan i ugodan put.
4: If you are looking for your summer supermarket where you can buy various products and charge your electric car, then Kaufland is your next stop. Kaufland, choose the best for yourself.
5: Explore Postojna Cave, the country's number one attraction. Ride the underground train and meet the baby dragon, the Olm.
6: Wow!
5: Easy to reach, hard to forget. Postojna Cave, Slovenia.
7: Greetings from the Croatian Automobile Club. This is the latest traffic report. Due to increased traffic on the A1 Zagreb-Split-Dubrovnik motorway, traffic is occasionally suspended in the Sveti Rok tunnel in direction Dubrovnik for safety reasons. Due to increased traffic on the A2 Zagreb-Macer motorway, there is a traffic ban for freight vehicles and buses between the Krapina and Žurmanec junctions in both directions. There is a 4-kilometer long queue extending into Slovenia at the Trakošćan-Pej toll in direction Zagreb. Traffic is increased on most major roads, on city and bypass roads and in roadwork areas, especially on the A1 motorway between the Lučko-Pej toll and the Bosiljevo 2 junction in both directions, and between the Gospić and Sveti Rok junctions in direction coast. On the DC1 state road between Gračac and Knin near Otrić, and on the Krk bridge in direction of the island. Traffic is dense at most border crossings with Bosnia and Herzegovina, Serbia and Montenegro, especially at the Bajakovo border crossing where there is a 9-kilometer long queue. Due to technical difficulties, traffic is suspended at the Aržano border crossing and redirected to other border crossings. Due to technical difficulties, the Dubrovnik-Pomena-Korčula catamaran line is suspended in both directions. All other lines are operating according to schedule, but there may be longer delays at ferry ports. We wish you a safe and pleasant journey.
4: Falls Sie auf der Suche nach Ihrem Sommersupermarkt sind, wo Sie verschiedene Produkte kaufen und Ihr Elektroauto aufladen können, dann ist Kaufland Ihre nächste Anlaufstelle. Kaufland, wählen Sie das Beste für sich.
1: Sport i glazba na drugom.

0: sport i glazba.
1: Na teniskom ATP 250 turniru u švicarskom Gstadu finale su izborili Belgijac Rafael Collignon i Grk Stefanos Tsitsipas. Collignon je do svog prvog plasmana u finale nekog ATP turnira stigao preokretom protiv Argentinca Juana Manuela Cerundola u polufinalu. U konačnici je belgijski tenisač slavio s 1-6, 7-6 i 7-5, iako je i u drugom i u trećem setu gubio 5-3. Tsitsipas, koji je nekada bio treći igrač svijeta, stigao je do svog pak 31. finala u karijeri 6-4, 3-6, 6-3 pobjedom protiv Kazahstanca Aleksandra Ševčenka. A na ATP turniru u švedskom Bastadu finale pobjedom nad Paragvajcem Vallejom izborio Talijan Luciano Darderi, inače lanjski pobjednik turnira u Umagu. Darderi je slavio s 2-1 u setovima, završilo je 6-4, 6-7 i 6-3 u korist Talijana. Poštovane slušateljice i slušatelji, bliži nam se 18 sati, što znači da će uskoro mikrofon preuzeti kolega Davor Lulić. Ja ću vam se zahvaliti na druženju. Od 18 sati podsjećamo, specijalizirana emisija posvećena svjetskom nogometnom prvenstvu Američki san, a onda sve do 23 sata družite se s kolegom u ostatku emisije Sport i glazba. Moje ime je Mateo Novaković i želim vam ugodan ostatak dana uz drugi program.
2: Sport i glazba na drugom.

0: Od 11. lipnja do 19. srpnja svjetsko nogometno prvenstvo na Drugom. Sve najvažnije informacije o svjetskom prvenstvu svaki dan od 9.35 i od 18 sati u emisiji Američki san. Prijenosi utakmica završnice svjetske smotre samo na Drugom.
1: Dobar dan, i dalje ste u sportu i glazbi, ali sada ćemo malo sanjati o Americi. Američki san još... Malo još dva dana, večeras i sutra, i sve će biti gotovo, ko bi rekao. Prije nego što krenemo, samo odjava i najava. Kolega Mateo Novaković je bio do 18 sati s vama. Moje ime je Davor Lulić, bit ću s vama ovdje do 23 sata. U stvari i dulje od 23 sata počinje ona utakmica za treće mjesto između Engleske i Francuske, koju ćemo prenositi u našem programu. Tu je dalje Juraj Rezo Draganić za tonskim stolom, gore ne Voković bira glazbu. Evo, malo prije čuo sam jednu Francusku, da ne bude sve u engleskom stilu, a Francuska i Engleska igraju dakle večeras od 23 sata, sutra veliki finale od 21 sat, i ta utakmica za treće mjesto nama je uvijek bila nekako draga, i u Francuskoj 98. kada smo osvojili treće mjesto protiv Nizozemske, pa i prije 4 godine u Kataru protiv Maroka. Ali Francuzima i Englezima baš to i nije nešto, jedni i drugi su razočarani jer nisu u finalu, no ne preostaje im drugo, moraju igrati večeras. Francuski izbornik Didier Deschamps nakon 14 godina na toj poziciji večeras posljednji put će voditi svoju reprezentaciju, oprašta se, i eto, vjerojatno ipak unatoč svemu bi se rado oprostio s nekom medaljicom, nije zlatna, ali možda bude brončana. Prije 4 godine je bila srebrna, dakle ide ono malo nizbrdo, zlato Rusija, srebro Katar, pa sad može osvojiti broncu, ali čujemo što kaže.
2: Osjećam odgovornost u oči utakmice koja je pred nama. To nije prijateljska utakmica, nije ni ona koju bismo najradije igrali, ali ona se održava i ulog je treće mjesto. Stoga ja, zajedno sa svojim stožerom i igračima, imam dužnost učiniti sve što je u našoj moći kako bismo ostvarili taj posljednji cilj. Možda je ta utakmica manje važna i ponavljam, nije nužno susret koji Englezi ili mi željno iščekujemo, ali ona je na rasporedu i pred nama je cilj koji treba ostvariti.
3: Pas plus, mais il est là, il est prévu, il y a un objectif.
1: Deschamp je postigao, dakle, i uspio sve u životu, bio je svjetski prvak kao igrač, kao izbornik, i može otići ipak puna srca, više od toga naprosto se ne može. A Thomas Tuchel, Njemac na klupi Engleske, on tek se mora dokazati na reprezentativnom planu. Nije mu baš dobro počelo, Englezi su ispali u polufinalu njegovom čudnom taktikom prije svega, ali za divno čudo navodno ostaje i dalje izbornik, pa sretno mu bilo. A on večeras može osvojiti svoj prvi reprezentativni trofej. Za Engleze bi to bila i prva bronca nakon davne zlatne one krune na svjetskom prvenstvu 66. koje su osvojili kod kuće, pa eto, čujemo što kaže Tuchel.
4: Nobody wants to be in this game.
2: Nitko ne želi biti u ovoj utakmici. Sve četiri momčadi željele su biti u Njorku, ali ovo je službena utakmica svjetskoga prvenstva. To je prilika za Englesku da ostvari najbolji rezultat u posljednjih 60 godina. Velika je to utakmica protiv jedne od najboljih momčadi na svijetu, Francuske. Možda i momčadi u najboljoj formi sve do polufinala. A mentalitet nije nešto što se može uključiti i isključiti po želji. Ovo je trenutak da pokažemo od čega smo zapravo sazdani, od onoga što smo pokazali tijekom cijelog turnira. U to nema sumnje. We showed through the whole tournament, so there is
1: no doubt about that. Ma da, bit će sigurno zanimljivo, Engleska i Francuska kad igraju, ne može to biti loše, vidit ćemo u kakvim sastavima će igrati, vidit ćemo, ima tu još mogućnosti nekih rekorda, Kylian Mbappé i dalje može biti zlatna kopačka, morao bi zabiti gol jer Messi ima asistenciju više od njega i 8 golova, naravno i priliku je što podebljati, vidit ćemo kako će to izgledati, puno je tu zanimljivih stvari i rivaliteta, tako da bez obzira što jedni i drugi pričaju da ne bi željeli igrati tu utakmicu najrađe, čuli ste ipak onako među recima, ipak je to važno, i čuli ste isto tako ono što sam i rekao, i ja i Tuchel, Englezima bi to bila prva medalja nakon 66. Dakle, nije baš za odbaciti. E sad ćemo malo u nastavku čuti jedno stručno mišljenje i o ne samo toj utakmici, ne samo o finalu, nego i o prvenstvu. Tomislav Ivković, naš proslavljeni vratar, trener i stručni komentator Hrvatske radio televizije, osunuo se na sve pomalo u razgovoru s Dameom Ramićem Kovačićem.
5: Zaključujemo priču o svjetskom nogometnom prvenstvu, ostale ono najslađe borbe za odličja, utakmice za medalje, brončanu pa onu zlatnoga sjaja. O svemu tome govorit ćemo u društvu Tomislava Ivkovića, našeg iskusnog nogometnog stručnjaka i analitičara Hrvatske televizije i za ovo natjecanje. Pa prije nego što najavimo malo podrobnije finale, Tomo, kad se ovako analitički osvrnemo na više od 100 utakmica koje je bilo teško uopće popratiti, pogledati, s kakvim nekim osjećajem dočekujete kraj svjetskog prvenstva?
6: S olakšanjem, jer nikad više utakmica u životu nisam gledao, a kvaliteta nogometa me nije baš ono oduševila da bi bio baš priljepljen ono kad gledam utakmice. Bilo je neki dobri utakmica, nekih dobrih poluvremena, ali okvirno kad gledamo neke ekipe i koje su počele to svjetsko prvenstvo, bile su dobre i onda su, kako je prvenstvo išlo prema napred, oni su padali i fizički i nogometno, tako da očekujem barem da ovo finale bude na nivou što obje ekipe po svojim kvalitetama bi trebale pružiti.
5: Na kraju, kad se sve zbroji, bilo je, rekli ste, utakmica ovakvih i onakvih, tako je uvijek, ali vjerujem da su oni koji su slagali cijelu priču dobili ono što su htjeli. Neizvjesnost ovih ekipa koje su pružile dobar otpor, ali ipak u završnici 4 ponajbolje ili među najatraktivnijim reprezentacijama.
6: A gledajte, svaka ekipa je pružila otpor, bez obzira bila to manja ekipa protiv velike, jer jednostavno kad si motiviran, kad si disponiran i kad želiš i kad se boriš za nacionalne interese, mi znamo u prvenstvu koliko je teško igrati velikima već protiv manjih, ali na svjetskom prvenstvu pogotovo, tako da su možda najviše profitirale te ekipe koje su manje pod navodnicima, koje su većim utakmicama pokazivali karakter, volju, htjenje. Čak Cabo Verde i na onoj utakmici specifičnoj protiv Argentine pokazali su i nogometno znanje, tako da oni su sigurno profitirali, te manje ekipe. Južnoamerikanci, klasična priča, uvijek isto, tvrdo, borbeno, agresivno, malo nogometa, izuzev Argentine. A Azija, ko Azija, očekivali smo možda više od nekih drugih ekipa, možda više od Maroka, ali moramo se isto sjetiti tako da je Maroko ostao bez 3 standardna igrača u najgorem vremenu, jel, kad su igrali utakmicu sa Francuzima, tako da jednostavno mislim da ove 4 ekipe koje su ušle u završnicu se i 4 ekipe koje su, ajmo reći, nogometne i po kvaliteti i zaslužile biti tu gdje jesu.
5: E sad, predviđanja su bila takva, odnosno Francuska je djelovala stvarno nezaustavljivo, ali zaustavila ih je Španjolska. Temeljem svega toga, imali Španjolska i neku prednost ili ulogu favorita uoči finala, kako na to gledate?
6: Pa nema niko prednost u finalu, to su dvije ozbiljne ekipe sa dosta kvalitetnih igrača, ali isto tako momčadski su jaki, jedna i druga. I sigurno kad je jaka momčad, onda puno lakše iskoče i igrači koji imaju kvalitetu. Jedna i druga strana imaju dobrih igrača, Messi je u top formi, s druge strane možda imamo 2-3 igrača koja bi eventualno mogla dodati kvalitetu više u tom susretu s Argentinom, ali Argentina je momčad protiv koje je vrlo teško igrati, koja je nezahvalna i koji su u dobrom momentumu i oni to žele sigurno iskoristiti.
5: Čini se da Argentina baš zna što radi, govorim na primjeru Engleske, odnosno utakmice s Engleskom, prvo poluvrijeme su ih unervozili, drugo kad je trebalo dali gasa i vi ste, čini mi se, rekli nakon te utakmice Argentina je pokazala, iako je bilo i produžetaka i mučenja i svega, da kad dođe taj trenutak da su oni ti, to osnovom pokazuju i kroz povijest, jer nisu nikad izgubili polufinale, pa i vi se sjećate sa onog svog svjetskog prvenstva da protiv njih ste igrali, prolazi na 11. čini mi se tada 2 puta zaredom, dakle uvijek iskažu taj pobjednički karakter.
6: A gledajte, Argentina je uvijek Argentina i kad vidimo kroz koje su probleme prolazili i kakve su utakmice igrali i gdje su bili već jednom nogom vani, ali su uspjeli napraviti taj zaokret i preokret zahvaljujući toj vjeri, tom karakteru, a isto tako i čarobnjaku koji ovo svjetsko prvenstvo igra na ja bih rekao, neočekivano nevjerovatan način, jer ipak su to godine u kojima se on ne bi možda trebao toliko isticati, ali jednostavno kad je ekipa toliko jaka i kad svi igraju zajedno, onda i on ima prostora i vremena da može odigrati koju simultanku, a te njegove simultanke su opasne po život.
5: Da, i kad se posumnja uopće u neki segment njegove igre, onda on to uzvrati, odnosno pokaže na drugi način. Pokazala je puno Španjolska, imaju li oni tu nešto posebno sada što mogu primijeniti na Argentini, kako vidite njih u pripremi ove utakmice?
6: Pa Španjolci će igrati ono što znaju i što mogu, neće oni mijenjati ništa. Da li će igrati Pedri, da li će igrati Ruiz, to eventualno može biti upitnik. Ovo ostalo je manje više sve posloženo. Imaju, točno se zna, igrači koji ulaze, koji izlaze, koje su izmjene, tako da bilo bi čudno kad bi trener u stilu Guardiole u nekom momentu one Lige prvaka iz Tumbosa i promijenio da bi izgledalo sve drugačije. Isto tako mislim i za Argentinu, ali Španjolci imaju mlade igrače, meni je Olmo uz Jamala i uz Rodrija sigurno najbolji igrač tamo i zbog njega bi volio da Španjolsko osvoji, jer ako Španjolsko osvoji, a Jamal ne bude baš najbolji, ja mislim da će on biti najbolji Olmo i može osvojiti tu zlatnu loptu kao najbolji igrač.
5: Htio sam pitati na koga onda vi igrate u finalu, ali evo sada ste odgovorili na to.
6: Igram na Olma, samo na Olma.
5: Ne na Španjolsku, nego na Olma.
6: Mi je sve jedno, za jedne i za druge.
5: Dobro, to je najljepše za neutralnu publiku, uživati u finalu, vjerujemo da će tako i biti. Koliko se može uživati utakmice za treće mjesto, što biste rekli iz perspektive igrača? S jedne strane, to je veliki motiv bronca, a opet kad su ovako velike reprezentacije u pitanju, kao da je njima to sad manje važno, ne znam, za Englesku se možda baš to i ne može reći kad nemaju medalju zapravo 66. Kako vidite tu utakmicu?
6: Pa malo su mi čudne te izjave, pogotovo Tuhela kad u momentu kad govori da bolje da ne igraju tu utakmicu, da ne bi željeli ni igrači, ni jedne ni druge momčadi, iz razloga jer reprezentacija Engleske nije osvojila tu brončanu medalju, a sad je prvi put u poziciji da to može osvojiti. I doći među najbolje četiri ekipe na svjetskom prvenstvu sigurno da je uspjeh, a još veći je uspjeh ako uzmeš treće mjesto, ali tako? Četvrto mjesto, drvena medalja, ali tu se vidi i karakter i volja i htjenje igrača koji predstavljaju svoju zemlju i koji brane taj grb i naciju da pokažu zbog čega su tamo. Ja mislim da ni jednima ni drugima nije svejedno biti treći ili četvrti, jer vidim jedni izjavljuju da bi htjeli pobijediti zbog Dešampa, drugi vjerojatno na van pričaju ovu priču, ali u sebi žele svim srcem da osvoje to treće mjesto, jer te priče su deplasirane.
5: Apsolutno, pogotovo na kraju kad malo se sve slegne, shvatiš da ipak imaš medalju. Subotnja večer uz Englesku i Francusku, onda nedjeljna uz Argentinu i Španjolsku. Šećer na kraju, rekli bismo, već ste nešto rekli o svojim dojmovima svjetskog prvenstva. Na kraju, vezano za ove nenogometne neke novosti, a bilo ih je dosta od cooling breaka nadalje, mislite li da će nešto od toga ostati za neka sljedeća natjecanja? Treba li nam nešto od toga u budućnosti? Hoće li neku takvu ostavštinu ostaviti ovaj mundijal?
6: Ma cooling break ima i dobri i loši stvari, koje smo rekli. Neke ekipe i neki treneri su to iskoristili da promijene momentum utakmice i da okrenu sa negative na pozitivu. Ali mislim da nogomet još uvijek nije košarka i da bi se trebali ponašati onako kako smo se ponašali do sada. Ove neka pravila su dobra i sve, ali znači mi s stranu u velikom finalu moramo pod navodnicima molit Boga da oni iznesu sve ono što trebaju iznet da bi poluvreme trajalo 17 minuta, a ne 25 minuta. I to je pritisak i na njima, jer i oni to moraju riješiti na najbolji mogući način. To znači da su svi pod pritiskom. A biti u slačionici 25 minuta, to ne da si lud, da je nervoza, nego to jednostavno ne možeš ni zamisliti. A pogotovo kad pričamo o svjetskom prvenstvu.
5: Da, stvorilo se oko tog finala, govorimo o tom šovu poluvremenu puno, sada galame, a vjerujemo da će proći u redu. Mislite li da će ovo nešto drugo, da će ove repovi koji se vuku i oko onog Trumpovog poziva i svega dovesti nekih promjena u FIFA ili će FIFA nastaviti svojim putem, kao da ih se to sve skupa ne tiče previše?
6: Ma FIFA, Infantino, on zna svoj put koji ga vodi ka njegovom uspjehu i njega interesira samo isključivo njegov uspjeh i njegova pozicija. Već se izborio vjerojatno za sljedeći mandat, on je točno znao kome će se dodvoriti na ovom svjetskom prvenstvu i na koji način, tako da možda i vraća neke dugove zbog takvog dogovora i zbog načina na koji izgleda ovo svjetsko prvenstvo, jer jednostavno cijeli svijet i Europa su se prilagodili američkom načinu života, američkom načinu gledanja utakmica i američkom shvaćanju sporta. Znači, to je za njih normalno da su brejkovi, da imaš pauzu, da ideš po hamburger ili da popiješ pivu ili Coca-Colu. To za nas je nepojmljeno, jer nismo takva nacija u Europi, mi nismo takvi da možemo imati toliko strpljenja da mi sad čekamo da to krene poslije te pauze. Ne, mi hoćemo da to krene, da smo u jednom komadu i da idemo onako kako smo navikli. Čast izuzetnim pravilima, ovima koji su pozitivni, ali trebamo se držati onako kako smo se držali do sada, a da li će biti poslije takozvani cirkus ili ne, to treba vidjeti.
5: Da. Hvala vam i na najavi finalne utakmice i evo, nadamo se da ćemo uživati ipak i razgovarati nakon nje o nogometu.
6: Hvala i vama.
5: Tomislav Ivković bio je naš gost u susret velikoj završnici 23. svjetskog nogometnog prvenstva.
0: Američki san, svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
7: Uživajte u nogometnim trenucima uz Konzum.
0: Giant Bars, ukusan zalogaj koji te nosi dalje. Uživaj u nogometnim utakmicama uz Giant Bars.

0: Američki san, svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
1: Američki san za Hrvate nije nažalost predugo trajao, ali evo nas došli smo do same završnice svjetskog prvenstva i sad se već svode neki računi, iako mislim da ono najbolje tek slijedi. Općenito, to je veliki finale sutra i danas utakmica za treće mjesto, no ajmo sad priupitati po čemu ćete pamtiti ovo svjetsko prvenstvo i koja prva asocijacija, Matanovićova vlas kose ili Guardiolov nepriznati pogodak ili nešto treće. Zanimljivu anketu među Osječanima snimio je kolega Ivan Vuknić, pa evo što su oni odgovorili.
2: Pa ja sam navijala za naše, naši su jako dobra ekipa. Bila sam presretna što su vodili, ali bila sam razočarana u zadnje kad su igrali sa, mislim, za Portugal. Mislim da, da nije bilo ono u redu što je bilo što se tiče suca.
3: Je li tu trebalo dosuditi drugačije?
2: Trebalo je drugačije dosuditi, sigurno.
3: Kako ocjenjujete sveukupnu igru hrvatske nogometne reprezentacije na svjetskom prvenstvu?
2: Najveća ocjena desetka, najveća.
3: Zlatko Daliže Dušo više nije izbornik, imamo novog Slavena Bilića.
2: Jako je dobar bio Zlatko Dalić, ali uvjerena sam da će i Slaven Bilić ići njegovim stopama.
4: Cijeli razred je moj navio i ja baš nisam, ali malo sam govorio da se smije, sad su se i bili svađali ko će pobijed neki.
3: Po tvojom mišljenju, kakva je bila hrvatska nogometna repka? Jesmo li mogli bolje?
4: Ne znam, mogli smo možda, ali ništa, nismo uspjeli. Možda nešto namjerno napali da izgubimo.
3: Sutra igraju Španjolska, Argentina u finalu, što misliš ko bi mogao pobijediti?
4: Španjolska.
5: Pa ove godine ću pamtiti po diskvalifikaciji kad gledam zašto smo izgubili sa Portugalom i po suđenju.
6: Ali to nije u redu, samo da znate, jer taj sudac uopće nije dobro to dosudio.
5: To nije onda sport, to je, sad kad gledamo politika više, tako i ta je, FIFA da. Više nije uopće, nema više istim pravičnosti i sve. Ali najviše me smeta još od toga što naš HNS nikakvu prosvjednu notu nisu uputili. Kad gledate, jedan Ronaldo išao provjeravati sa sucem u VAR sobu, da li je to je tako ili nije.
6: Moj tata je bio nogometaš, igrao je u Interu. Ja znam kakav je nogomet bio nekad, danas više nema nogometa.
3: I kako ocjenjuje te igranje ove godine naše repke na svjetskom prvenstvu?
5: Po meni su bili dečki jako dobri. Sve su dali što su mogli.
6: Trude se i stvarno su dobri. Samo vidite kako ih omaložavaju. To je najgora stvar na svijetu.
7: Nije baš nešto spektakularno bilo, evo moram priznati.
3: Kako ocjenjujete našu hrvatsku nogometnu reprezentaciju ove godine i poraz?
7: Pa moglo biti puno bolje. Šta je, je.
3: Jesmo li bili zakinuti za nešto?
7: Jesmo. Da, bili smo dosta zakinuti, to je.
3: Kakav rezultat sutra predviđate? Veliko finale, igraju Španjolska i Argentina. Tko bi mogao odnijeti trofej?
7: Pa mislim da će Argentina pobijediti. Messi mi se čini onako dosta pun energije, onako i pozitive, ne znam. Čini mi se da bi mogli oni dobiti.
8: Po Hrvatskoj našoj, da su ispali nezasluženo. Sad taj Adalić odlazi, jel, doće drugi. Ne možeš ništa ti kad su te velike sile. I to je nesazdušno, nije dobro.
3: Jesu li nas zakinuli?
8: Nas, da, da. I penal, onaj što je bio njihov prvi, nije još trebao biti.
3: U finalu će igrati sutra Španjolska i Argentina. Kome predviđate pobjedu?
8: Ja volim da Španjolska pobjedi. Zato što nije mjesto na utakmicama za politiku. Što su dali taj transparent da su mali otoci ti njihovi vam tamo. Kakve to veze ima sa nogometom?
9: Nismo zasluženo ispali, a smo ispali kakav je cijeli sustav natjecaja, odnosno konsultira se taj VAR, pa tako smo i mi prošli. Ljudski faktor je ključan.
3: Građani nam kažu da ima dosta uplitanja politike u sport. Što vi mislite?
9: A mislim da se svakako preferiraju favoriti, da se velike države također favoriziraju. Mi smo donekle igrali na svoju kartu kako smo i trebali. Pokazalo se baš da upletanje politike i sveg drugog što nema veze s sportom je bilo ključno za ispadanje naše reprezentacije.
3: Zlatko Dalić je otišao, novi izbornik je Slaven Bilić, vaš komentar na to?
9: Zlatko Dalić je otišao, Slaven Bilić je sjajan, očekujem da će i dalje uspješno voditi reprezentacije. Prognoze ne bi davao u daljnjim uspjesima Hrvatske, međutim lijepo je što se zalaže i to očekujemo od njega.
3: I za sutra tko bi mogao pobijediti, Španjolska ili Argentina?
9: Evo, po meni bi mogla Argentina. Zbog sjajnih preokreta koje su uspjeli, sustizanja drugih, nisu oni favoriti. Međutim, imaju dobre igrače, sjajnu organizaciju, drže se i toliko.
1: Evo, čuli smo glas naroda, glas Osjećana i vjerojatno ste zapazili i dalje se pamti hrvatski nastup, hrvatsko ispadanje, to je kao prvo, a po finalu to je bilo zanimljivo o novom izborniku, to nam tek slijedi. Večeras ponovit ću u 23 sata u Majamiju, Engleska, Francuska za treće mjesto, sutra u New Yorku na MetLife stadionu u 21 sat Španjolska, Argentina. Također ćemo prenositi i tu utakmicu kao i ovu večeras na drugom programu Hrvatskog radija i televizije, pa možete birati, zavisi u kakvoj ste situaciji. I što drugo reći nego ovaj američki san je završio, ali ostajemo i dalje u sportu i glazbi. Nakon novosti bit će nekih zanimljivosti, ali od 19 sati pratit ćemo i finale teniskog turnira u Umagu. Negdje kasnije na večer oko 22 sata ćemo vas malo podsjetiti na svjetsko prvenstvo u Kataru, gdje je baš Hrvatska igrala za treće mjesto, dakle uoči ove utakmice večeras, i to je za nas izgledalo sasvim drugačije nego što izgleda za Engleze i Francuze, ali vidjet ćemo kako će to izgledati večeras. Toliko za sada, novosti, pa se čujemo onda negdje nakon njih ubrzo sa ostalim sportskim aktualnostima.

0: 18 sati i 30 minuta.
1: Drugi program. Novosti.
0: Novi slučajevi afričke svinjske kuge, samo jučer 12 novih žarišta, resorni ministar David Vlajčić.
2: Imamo na današnji dan 89 izbijanja afričke svinjske kuge u domaćih svinja, od toga 44 u Osječko-baranjskoj županiji, 45 u Virovitičko-podravskoj županiji. Samo jučer smo imali 12 novih izbijanja. Prije nekoliko dana u jednom danu smo imali 18 novih izbijanja, dakle trećina od ovoga broja 89 je u svega posljednjih nekoliko dana.
0: Sljedeći tjedan bit će sazvan nacionalni krizni stožer kako bi se donijele nove mjere zaštite proizvođača, ali i revidirale biosigurnosne mjere. Podvožnjak uz nekadašnju zgradu Vjesnika ponovno je privremeno zatvoren u smjeru zapad-istok, i to do ponedjeljka u 4 ujutro. Razlog je uklanjanje kontejnera i privremenih objekata kojima su se služili izvođači tijekom rušenja nebodera. Promet je inače pojačan na svim važnim cestama prema jugu zbog gužvi i mjestimice mokrih kolnika. Vozači se pozivaju na pojačan oprez i održavanje sigurnosnog razmaka između vozila. Opširnije u izvješću Hrvatskog autokluba odmah nakon novosti. Državni hidrometeorološki zavod izdao je upozorenja na opasne vremenske uvjete. Zagrebačka i Karlovačka regija do ponoći su pod narančastim meteoalarmom zbog lokalno izraženih pljuskova s grmljavinom i prolazno jakog vjetra. U narančastom su do kraja dana i Splitska te Dubrovačka regija zbog iznimno visokih temperatura. I sporta. Najmlađi i najstariji od četvorice polufinalista, 21-godišnji Španjolac Daniel Merida i 34-godišnji bosansko-hercegovački tenisač Damir Džumhur, borit će se večeras za naslov pobjednika 36. ATP-a u Umagu. Dvoboj počinje u 19 sati. A na svjetskom nogometnom prvenstvu večeras utakmica za broncu. Snage će u 23 sata odmjeriti Francuska i Engleska. Izbornici Thomas Tuchel i Didier Deschamps.
3: Nobody wants to be in this game.
4: Nitko ne želi biti u ovoj utakmici. Sve četiri momčadi željele su biti u Njorku, ali ovo je službena utakmica svjetskog prvenstva. To je prilika za Englesku da ostvari najbolji rezultat u posljednjih 60 godina. Ovo je trenutak da pokažemo od čega smo zapravo sazdani, od onoga što smo pokazali tijekom cijelog turnira. U to nema sumnje. Osjećam odgovornost u oči utakmice koja je pred nama. To nije prijateljska utakmica, nije ni ona koju bismo najradije igrali, ali ona se održava i ulog je treće mjesto. Možda je ta utakmica manje važna i ponavljam, nije nužno susret koji Englezi ili mi željno iščekujemo, ali ona je na rasporedu i pred nama je cilj koji treba ostvariti.
0: Čuli ste novosti na drugom. Tonska realizacija Kristijan Jakšić. Čitao Tomislav Baran. Uredila Irena Dizdarević.
1: Novosti.
0: Vrijeme sutra promjenjivo oblačno, kiša i pljuskovi s grmljavinom, ponegdje izraženiji, u Dalmaciji uglavnom sunčano, vjetar prolazno jak, sjeverni i sjeverozapadni, temperatura od 26 do 31, na Jadranu između 30 i 35 stupnjeva.
5: Jedna zemlja, jedna cijena. Pronađi provjerenu kvalitetu po jednakim cijenama u svim Lidl trgovinama. Bez iznimke, čak i na otocima. Lidl, isplati se.
6: Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba. Pojačan je promet na većini cesta u smjeru mora i unutrašnjosti, te na prilazima turističkim središtima. Kolnici su mjestimice mokri i skliski, pa vozače upozoravamo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Na autocesti A1 povremeno se vozi u kolonama u pokretu uz zastoje, na dionicama Bosiljevo 2 Lučko u smjeru Zagreba, te tunel Sveti Rok Posedar je u smjeru Dubrovnika. Pred naplatama Demerije u smjeru Zagreba kolona je oko 1 km. Na autocesti Zagreb-Macelj pred naplatom Trakošćan u smjeru Zagreba kolona je 4 km, a zbog pojačanog prometa zabrana je za teretna vozila i autobuse na dionici Krapina-Đurmanec u oba smjera. Na autocesti Bregana-Lipovac pred naplatom Bajakovo kolona je osobnih i teretnih vozila oko 9 km, a prometna je nesreća između Okučana i Nove Gradiške u smjeru Lipovca, vozi se uz ograničenje brzine. Na državnoj cesti 1 vozi se usporeno u zoni radova između Gračaca i Knina kod Otrića. Na većini graničnih prijelaza s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom te Crnom Gorom pojačan je promet osobnih vozila uz povremeno višesatna čekanja. Zbog tehničkih razloga u prekidu je katamaranska linija Dubrovnik-Korčula. Ostali trajekti i katamarani plove redovito. Želim vam sretan i ugodan put.
7: If you are looking for your summer supermarket, where you can buy various products and charge your electric car, then Kaufland is your next stop. Kaufland. Choose the best for yourself.
8: Greetings from the Croatian Automobile Club. This is the latest traffic report. On the A1 Zagreb-Split-Dubrovnik motorway, there is a 1 km long queue at the Demirje-Pej toll in direction Zagreb. Due to increased traffic on the A2 Zagreb-Macelj motorway, there is a traffic ban for freight vehicles and buses between the Krapina and Đurmanec junctions in both directions. There is a 4 km long queue extending into Slovenia at the Trakošćan-Pej toll in direction Zagreb. There was a traffic accident on the A3 Bregana-Lipovac motorway between the Okučani and Nova Gradiška junctions in direction Lipovac. Traffic is proceeding with a speed limit. Roads are occasionally wet and slippery, and drivers are advised to drive cautiously and to keep distance. Traffic is increased on most major roads, on city and bypass roads and in roadwork areas, especially on the A1 motorway between the Bosiljevo 2 junction and the Lučko-Pej toll in direction Zagreb, and between the Sveti Rok tunnel and Posedarje junction in direction Dubrovnik. And on the DC1 state road between Gračac and Knin near Otrić. Traffic is dense at most border crossings with Bosnia and Herzegovina, Serbia and Montenegro, especially at the Bajakovo border crossing where there is a 9 km long queue. Due to technical difficulties, the Dubrovnik-Pomena-Korčula-Catamaran line is suspended in both directions. All other lines are operating according to schedule. We wish you a safe and pleasant journey.
7: Falls Sie auf der Suche nach Ihrem Sommersupermarkt sind, wo Sie verschiedene Produkte kaufen und Ihr Elektroauto aufladen können, dann ist Kaufland Ihre nächste Anlaufstelle. Kaufland, wählen Sie das Beste für sich.
9: Sport i Glazba.

0: Sport i glazba na drugom.
1: Sport i glazba i dalje, naravno govorit ćemo još dosta o nogometu, ali evo sada nekoliko nenogometnih vijesti, malo da promijenimo teme. Za desetak minuta u Umagu počinje veliki finale turnira ATP turnira tenisača i zanimljivo igraće najmlađi i najstariji od četvorice polufinalista, 21-godišnji Španjolac Daniel Merida, 82. na ljestvici, i 34-godišnji bosansko-hercegovački tenisač Damir Đumhur, 108. Pratit ćemo turnir u Umagu, javio će nam se naš kolega Lovorko Magdić, dakle sve ćete moći saznati na vrijeme. A na sutrašnjoj velikoj nagradi Belgije, bolida Formula 1, na stazi Spa-Francorchamps, prvi će startati vozač Mercedesa Kimi Antonelli i vodeći u ukupnom poretku, uz njega će u prvom redu biti Max Verstappen u Red Bullu. A treće vrijeme u kvalifikacijama ostvario aktualni svjetski prvak Lando Norris u McLarenu, međutim dobio je kaznu od 10 mjesta pa je spuznuo malo dolje. Iz drugog reda krenut će George Russell u Mercedesu i Charles Leclerc u Ferrariju. Iza Leclerca odmah njegov momčadski kolega Lewis Hamilton. A britanski trkač Josh Kerr postao je novi svjetski rekord u utrci na jednu milju na mitingu Atletske dijamantne lige u Londonu. On je tu dionicu sladao za 3 minute 42 sekunde i 66 stotinki. Jedna milja nije baš česta ni olimpijska disciplina, ali Josh Kerr je aktualni olimpijski doprvak i svjetski prvak iz 2023. na 1500 metara, što je vrlo blizu jedne milje. 28-godišnji Kerr je stazu dužine, dakle 1609 metara, sladao za čak 47 stotinki brže od dosadašnjeg rekorda kojeg je punih 27

0: i glazba.
1: U finalu ATP turnira tenisača u Bostadu igraće prva dva nositelja Andrej Rubljov i Luciano Darderi, a u finalu ATP turnira u Umagu igraće, i to vrlo skoro, dvojica tenisača o kojima ćemo uskoro nešto više čuti. To su Španjolac Daniel Merida i bosansko-hercegovački tenisač Damir Džumhur. No da ne pričam puno ja, u Umagu je sve pratio i pratit će večeras naš Lovorko Magdić. Lovorko, dobro večer.
2: Dobro večer, dobro večer. Srdačan pozdrav sa stadiona Gorana Ivaniševića, gdje je Daniel Merida Guljar upravo izašao na teren, na stadion Gorana Ivaniševića, a za koji trenutak to će Damir Džumhur iz Bosne i Hercegovine, koji je u protekla dva meča proveo 6,5 sati na terenu, 3 sata 43 minute u četvrtak u spektakularnom meču protiv polufinaliste Roland Garrosa ove godine, Italijana Matea Arnaldija. To je novi rekord Umaga svih vremena, 3 sata 43 minute, pa onda još 2 i 45 za pobjedu protiv Slovaka Aleksa Molčana u sinoćnjem polufinalu. Rekao je kakav će biti njegov oporavak, da će jednostavno otići spavati, da mu treba barem 8 ili 9 sati sna kako bi između svega toga samoga sebe uskladio, i vrlo brzo ćemo saznati hoće li to tako biti. Daniel Merida je sasvim sigurno iz kategorije onih mladih španjolskih nadolazećih već sada pomalo zvijezda, 21 godina, bio je finalist Bukurešta, bori se za titulu i to prvo na ATP turu, takvih je igrača bilo 7 ove godine, o tome možemo i nešto kasnije. Mnoštvo onih koji su iz Španjolske pobjeđivali na umaškoj teniskoj ljepotici, jedan od njih je, ili najbolji od njih, Carlos Moya, koji je 5 puta slavio, pa onda Alberto Berasategui 94. Felix Mantilla 97. Jedno duže razdoblje kada u pobjedničkom smislu Španjolaca nije bilo, Fernando Verdasco 2008. Juan Carlos Ferrero 2 godine poslije, Tomiro Bredo 2013. i Carlos Alcaraz 2021. godine. Sam je naglasio da upravo taj nastup Alcaraza, pa onda finale Sinner Alcaraz godinu poslije, kada je odlučivao na koje će mjesto doći, a nije to samo njegovo pitanje, već i stvar direktora organizacije i svega ostaloga, da je s lakoćom odredio Umag. Eto, sada je u prigodi doći do prve titule, za razliku od Damira Džumhura, koji je tamo još 2017. godine postao prvi tenisač koji je na ruskom tlu osvojio dvije titule u istoj godini u Sankt Petersburgu i Moskvi. Bilo je kasnije to još u Antaliji 2018. godine, bio je 23. tenisač svijeta, i tih 13 godina razlike sasvim sigurno će biti nešto što ćemo vrlo brzo, već možda i u početnim gemovima, saznati koliko je umora Damiru Džumhuru ostalo, ili ga nema, ili ga je na neki način neutralizirao u ovom meču koji slijedi. Upravo je fotografiranje sa sucem meča, što znači
1: Lovorko,
2: da će ubrzo...
1: Kad smo kod tog umora, znao sam nekad razgovarati s tenisačima koji imaju usporedbu s nogometašima, jer oni igraju svakih 5 dana i žale se da su umorni, a mi igramo svaki dan i to nekad i po 3 sata, pa nemamo pravo na žalbu. Sad malo mi je palo na pamet ovaj hydration break, nogometaši ga sad imaju jednom u poluvremenu, dobro, tenisači imaju svaka 3 gema, pa sad možda je u tome kvaka, ali sigurno da tenisačima na jednakoj vrućini ili čak nekad i većoj nego nogometašima nije nimalo lako. Reci nam kako je vrijeme, prijeti li kiša ili je vruće?
2: Prijetila je kiša tamo negdje oko 17 sati, doista niz tmurnih oblaka, bilo je upitno mnogima hoće li se u redovitom terminu u 19 sati krenuti sa zagrijavanjem, odnosno mečom. Inače 20 sati ili 20 i 15 redoviti termin kada su se ti finalni mečevi u Umagu igrali. Razlog je svjetsko nogometno prvenstvo i ovoga puta ne odluka ATP tura, kao što je primjerice bila prije 2 godine zbog olimpijskih igara u Parizu, da finale bude u subotu. Ovdje isključivo dogovorom s Hrvatskom radio televizijom finale u subotu, kako bi se izbjeglo finale svjetskog nogometnog prvenstva ili bilo koja vrsta kolizije, pa čak i ovaj rani subotnji početak u odnosu na utakmicu za treće mjesto i predviđeni program vezano za utakmicu Francuske i Engleske. Tribine se pune, stadion će biti pun, 4000 gledatelja, tu je i predsjednik Republike Zoran Milanović, mnoštvo drugih uzvanika iz društvenog i prije svega sportskog i teniskog svijeta. Bit će tradicionalno upečatljivo kada su umaška finala u pitanju.
1: Hvala ti za sada, evo ovo što si rekao u ranijem početku, svakako kad su vidjeli koliko dugo Džumhur igra da ne bi ušao u utakmicu Engleske i Francuske, to ne bi bilo dobro za televiziju, za nas bi još nekako prošlo. Hvala za sada, naravno pratit ćeš meč, čućamo se svaki put kad bude to potrebno u nekim razmacima uz glazbu, jasno pratiti i mnoge druge događaje, pa čućemo jedan razgovor s Donom Vekić koji si pripremio, budite uz Sport i glazbu, drugi program Hrvatskog radija.

0: sport i glazba.
1: Počeo je finale u Umagu, uskoro ćemo tamo, ali prije nego što odemo u Umag, ja ću vam reći gdje je Novak Đoković u Njujorku igrao nogomet sa Davorom Šukerom i mnogim legendama. Naime, Davor Šuker osvojio je FIFA Legends kup nastupivši za momčad World Legends ili svjetske legende, koja je u revijalnom turniru održanom u Rockefeller centru u Njujorku pobjedila Selection Legends i osvojila pobjednički trofej uoči finala svjetskog prvenstva sutra, naravno Španjolske i Argentine. 58-godišnji Šuker, već toliko godina ima, bio je među brojnim proslavljenim nogometašima koji su nastupili na turniru: René Higuita, Aleksandar De Piero, Kaka, Javier Zanetti, Cristiano Vieri, David Trezeguet, John Terry, Iker Casillas, samo su neki od onih koji su igrali, a itekako su nam dobro znani. A bome, eto, bio je tamo i Novak Đoković koji je također zaigrao, a zaigrao je i jedan aktualni vratar, istina 40-godišnji, onaj sa zelenorskih otoka Vozinja, dakle i on je već ušao u legendu i igrao s legendama. Na turniru su inače odigrane dvije utakmice. U prvom susretu World Legends pobjedili su New York New Jersey Legends 8-3. Selection Legends je pobjedila momčad The Rest of the World ili Ostatak svijeta sa 7-5 i izborila finale. A u završnom dvoboju legende su slavile protiv Selection Legends 6-4 i osvojile naslov pobjednika tog legendarnog kupa ili Legends kupa, kako hoćete. Dobili su nagrade od Gianni Infantina, predsjednika FIFA osobno, na završnoj svečanosti, a revijalni događaj naravno organiziran je kao jedan spektakl uoči onog velikog spektakla uoči utakmice Španjolske i Argentine. Davor Šuker, inače, ako ste već zaboravili ili niste znali, davno je to bilo, je napadač bio Real Madrida, Sevilla, Arsenala na svjetskom prvenstvu, i Dinama, da ne zaboravimo i to, i Osijeka isto tako još prije. Na svjetskom prvenstvu ima ulogu ambasadora FIFA, organizatora natjecanja, dakle još uvijek ima itekako reputaciju. Ostalom, on je 98. osvojio brončanu medalju na svjetskom prvenstvu u Francuskoj i bio najbolji strijelac turnira sa 6 zabijenih golova. Bio je i predsjednik Hrvatskog nogometnog saveza i ne zaboravimo, dakle, Davor Šuker je legenda, svakako jedna od mnogih naših, ali jedna od većih naših, rekao bi, do pojave Luke Modrića, svakako najpoznatiji na svijetu, i sjećamo se nakon 98. dugo, gdje god ste, u kojem god mjestu u Africi ili bilo gdje, pitali, svi su znali za Šukera, vidjeli smo i onu djecu u Šukerovim dresovima, tako da evo, svaka čast Davoru Šukeru. A mi sad selimo do Umaga da vidimo kako je krenuo meč između Meride i Džumhura, finale našeg ATP-a, i Lovor Komagić.
2: 7 minuta je igre, a 2-0 je za Meridu. To je očekivan jedan ulazak u meč i oni upitnici su jednim dijelom otklonjeni, no ne zaboravimo da je nekako slično krenuo i u meč i u četvrtfinalu, pa i u polufinalu u jednom trenutku bosansko-hercegovački igrač koji je prvi koji je ikada nastupio na Grand Slam turnirima za Bosnu i Hercegovinu, pa na olimpijskim igrama, istaknuti Davis Cup reprezentativac te zemlje, sada je pak na 40-15 u svom servis gemu, u prvom gemu uopće. U meču nije još bio na radnoj temperaturi za razliku od Maride koji je krenuo sa svojim briljantnim paralelama, odličnim forehandom, i to što je sve prezentirao tijekom ovoga tjedna u Umagu još više ili još bolje prezentirao u ta prva dva gema. Onda je uslijedilo nešto i neprisiljenih pogrešaka, pa je i Džumhur došao do daha i sada se bori za prvi gem u meču s obzirom da ima 40-15 i upravo je Meridu naveo na pogrešku i otići će na onu dužu, prvi puta dužu stanku nakon tri odigrana gema u setu. Sljedećih minutu i pol oni će odmarati, a Džumhur hvata priključak 2-1, vodi Merida.

0: sport i glazba.
1: Ponovno smo u Umagu, gdje traje finale 36. Plava laguna Croatia Opena. Prvi set završnice između španjolskog tenisača Daniela Meride i Damira Džumhura iz Bosne i Hercegovine. Trenutačni rezultat u prvom setu je 3-1. Na servisu je Džumhur, sada je možda jedan od važnijih trenutaka prvoga seta, zato što je Džumhur meč otvorio izgubljenim servisom, pa se onda sada vraćao. Bilo je tu dosta zanimljivih, ne samo igrački odigranih poena, već i rezultatski se uključio, nazovimo to tako, u ovaj meč Džumhur. I sada kada je 15-30 postoji određena opasnost, pogotovo ako sada je drugi servis i s obzirom da sjajan forehand i forehande prije svega poteže Merida, to se od njega je očekivalo, jedan riskantan drugi servis Džumhura, pa je onda išao na skraćenu loptu, dovukao je na mrežu Meridu koji se tu nije najbolje snašao i došao je na 30 obojica u ovim trenucima. Neki opći dojam za sada je da je Džumhur u malo uspavanijem smislu veliki uspjeh napravio ulaskom u finale, za to se morao jako pomučiti, puno truditi, puno truda uložiti, ali ne zaboravimo i da je u tim dobivenim mečevima koji su dugo trajali, recimo to tako, na dizelski pogon krenuo, kada to za njega nije bilo baš najpovoljnije. Izgledalo je da suparnik je u velikom naletu, pa ćemo ipak morati pričekati je li to baš tako i danas ili jednostavno dovoljno energije nakon svega ustoji 13 godina stari Džumhur u odnosu na Meridu danas nema. Isto tako bit će važno kako će se priključiti i u igračkom smislu i naći rješenja za ove izuzetno dobre udarce koje Merida poklanja gledateljima i prije svega sebi, pogađa crte, nema rješenja za to Džumhur, ali na svoj prepoznatljiv način. Evo sada ide na još jednom skraćenu loptu gdje je Merida to vrlo dobro prihvatio, a riječ je o break lopti i u ovom trenutku Merida na kratku stanku nakon neparnog gema odlazi sada već s velikom prednošću, odnosno dva ostvarena breaka 4-1.

0: drugi program.
1: U Hrvatskoj se ponovno proširila afrička svinjska kuga. Potvrđeno je 89 slučajeva. Od toga samo jučer 12 novih i to u Osječko-baranjskoj i Virovitičko-podravskoj županiji. U Jalšabetu kod Varaždina veterinar Dario Ivaniš spriječio iskrcaj više od 300 svinja bez propisanih identifikacijskih oznaka koje su dopremljene iz Slavonije.
2: Radio sam tu na obližnjem terenu kad su me zvali iz sjedišta stanice da su uočili 3 kamiona za prijevoz svinja sa oznakama Bijeli Manastir i Osijek, da su došli do farme. Pošto ja nisam vidio ni jednu markicu od tih životinja, ja sam pozvao državnog veterinarskog inspektora na daljnje postupanje.
1: Ministar poljoprivrede David Vlajčić taj je slučaj nazvao filmskim scenarijem.
3: Ne pričamo dakle o švercu 2-3 svinje nekim kukuruzištem, nekim stramputicom, ne pričamo o nekom kulenu skrivenom ispod sjedala ili u gepeku, nego 3 puna kamiona s 330 svinja prošvercanih preko pola Hrvatske i to sve nadomak velike farme od 3000 svinja.
1: I u susjednoj Srbiji pojavila su se nova žarišta afričke svinjske kuge. Jedno od njih je u Bezdanu uz hrvatsku granicu. Srbijanski ministar poljoprivrede rekao je da je širenje virusa bilo očekivano, s obzirom na migracije divljih svinja. Naime, rekordno nizak vodostaj Dunava dodatno olakšava širenje bolesti, jer divlje svinje rijeku na pojedinim mjestima mogu prijeći i bez plivanja. Najmanje 8 osoba poginulo je, a 62 su ozlijeđene u ukrajinskim napadima bespilotnim letjelicama na više ruskih regija. U Moskovskoj i Tambovskoj regiji gore skladišta vojne opreme, a pogođena je i rafinerija nafte kod Moskve. Istodobno, nekoliko tisuća ljudi ponovno je prosvjedovalo u Ukrajini protiv smjene ministra obrane Mihajla Fedorova, koji je prema navodima ukrajinskih medija razriješen nakon sukoba s vrhovnim zapovjednikom Oleksandrom Sirskim. Španjolsku od utorka očekuje 3. toplinski val ovog ljeta. Prema prognozi državne meteorološke službe, temperature će u većem dijelu zemlje prelaziti 40 stupnjeva, a ponegdje bi do četvrtka mogle dosegnuti i 45 stupnjeva. Meteorolozi navode da će uzrok ekstremnih vrućina biti anticiklona koja će nad Španjolskom se zadržati vruć i suh zrak iz Sjeverne Afrike. Bile su to novosti. Tonska realizacija Kristijan Jakšić, čitala Ivana Vukić, uredio Davor Endulić.
0: Novosti.
1: Vrijeme sutra. Promjenjivo oblačno, kiša i pljuskovi s grmljavinom ponegdje izraženiji. U Dalmaciji uglavnom sunčano. Vjetar prolazno jak, sjeverni i sjeverozapadni. Temperatura od 26 do 31. Na Jadranu između 30 i 35 stupnjeva.
4: Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba. Pojačan je promet na većini cesta u smjeru mora i unutrašnjosti te na prilazima turističkim središtima. Kolnici su mjestimice mokri i skliski, pa vozače upozoravamo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Na autocesti A1 između Čorva, Bosiljevo 2 i naplate Lučko u smjeru Zagreba te tunela Sveti Rok i čvora Posedarje u smjeru Dubrovnika vozi se u kolonama u pokretu uz povremene zastoje. Pred naplatama Demerije u smjeru Zagreba kolona je oko 1 km. Na autocesti Zagreb-Macelj pred naplatom Trakošćan u smjeru Zagreba kolona je oko 3 km, a zbog pojačanog prometa zabrana je prometa za teretna vozila i autobuse na dionici Krapina-Đurmanec u oba smjera. Na autocesti Bregana-Lipovac pred graničnim prijelazom Bajakovo kolona je osobnih i teretnih vozila oko 9 km. Zastoj je na državnoj cesti 1 u zoni radova između Gračaca i Knina kod Otrića. Na Jadranskoj magistrali zbog prometne nezgode na ulasku u Dubrovnik iz smjera Župe Dubrovačke vozi se jednim prometnim trakom na izmjence. Pojačan je promet osobnih vozila na većini graničnih prijelaza s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom te Crnom Gorom. Zbog tehničkih poteškoća u prekidu još katamaranska linija Dubrovnik-Korčula, ostali katamarani i svi trajekti plove redovito. Želim vam sretan i ugodan put.
0: If you are looking for your summer supermarket where you can buy various products and charge your electric car, then Kaufland is your next stop. Kaufland, choose the best for yourself.
5: Mobile Club, you're listening to the latest traffic report. On the A1 Zagreb-Split-Dubrovnik motorway, there is a 1 kilometer long queue at the Demerje Pay toll in direction Zagreb. Due to increased traffic on the A2 Zagreb-Bacin motorway, there is a traffic ban for freight vehicles and buses between the Krapina and Jurmanec junctions in both directions. There is also a 3 kilometer long queue extending into Slovenia at the Dragošan Pay toll in direction Zagreb. Due to a traffic accident on the DC8 Adriatic Road at the entrance into Dubrovnik from Župa Dubrovačka, traffic is proceeding over one lane alternately. Roads are occasionally wet and slippery. Drivers are advised to drive cautiously and to adjust their speed and way of driving to road conditions. Traffic is increased on most major roads, on city and bypass roads and in roadwork areas, especially on the A1 motorway between the Bosilevo 2 junction and the Lučko Pay toll in direction Zagreb, and between the Sveti Rok tunnel and Posedarje junction in direction Dubrovnik, as well as on the DC1 state road between Gračac and Knin near Otrić. Traffic is dense at most border crossings with Bosnia and Herzegovina, Serbia and Montenegro, especially at the Bajakovo border crossing where there is a 9 kilometer long queue. Due to technical difficulties, the Dubrovnik-Korčula-Kermoran line is suspended in both directions. All other lines are operating according to schedule. We wish you a safe and pleasant journey.
6: Falls Sie auf der Suche nach Ihrem Sommersupermarkt sind, wo Sie verschiedene Produkte kaufen und Ihr Elektroauto aufladen können, dann ist Kaufland Ihre nächste Anlaufstelle. Kaufland, wählen Sie das Beste für sich.
7: Sport und Glasbahn auf der zweiten.

0: sport i glazba.
1: U Umagu je završio prvi set između Španjolca Daniela Meride i Damira Džumhura iz Bosne i Hercegovine 6-2 na kraju za španjolskog igrača koji je doista prava budućnost španjolskog, pa već sada bismo mogli reći ako bude sve u redu sa zdravljem, ako izostanu ozljede i sve ostalo, u tom smislu možemo govoriti o iznimno perspektivnom tenisaču, kao što se recimo vrlo malo znalo kao i u nekim drugim primjerima, ali ovdje konkretno mislimo na Rafaela Nadala koji je prvi naslov ili prvu titulu i to u konkurenciji parova ostvario na ATP turu upravo u Umagu 2003. godine. Mnogi su takvi primjeri, na kraju krajeva prva pobjeda Carlosa Alcaraza koja se dogodila bila je također u Umagu i mnoštvo je ostalih poveznica s igračima koji su u Umagu igrali. Tako ako Merida dođe do titule danas ili ove večeri, to će biti njegov prvi naslov i moglo bi se vrlo često u kasnije njegovoj karijeri spominjati da je upravo naslov na početku svoje karijere na ATP turu prvi put osvojio u Stella Marisu. No, ni Damir Džumhur nije bez šansi, bez obzira što je relativno lako za manje od pola sata izgubio prvi set, 30-15 na otvorenju drugog seta. Za svaki slučaj informacija da je najkraći meč u finalima Umaga bio 2016. godine kada je Austrijanac Dominic Thiem pobijedio Portugalca Joao Souzu za 61 minutu, dakle sat i jednu minutu, a upravo te godine Evans i Benjamin Becker igrali su meč koji je trajao 49 minuta. 34 za sada traje dvoboj između Džumhura i Meride, 40-15, ovaj sada nešto jači pljesak je za Džumhurov dobro odigran poen. Merida je poslao loptu u aut i bit će to prigoda prvi put u situaciji ovoga meča da Džumhur povede u nekom trenutku, jer otvorio je prvi set i odmah izgubio servis. Dalje je bila stvar doista egzekucije nakon dvostrukog brejka što je Merida ostvario, a sada je povukao i doista briljantan dvostruki backhand. Jest da forehand je njegovo veliko oružje, međutim na sličan način ima karakteristično jak, točan, precizan, pomalo brutalan u odnosu na suparnika udarac kada to krene njegovim željenim tijekom, a za razliku od recimo polufinalnog susreta u kojem je imao oscilacija, ovdje tu visoku razinu prikazanog tenisa nastavlja i ovom prigodom. Dakle, poen u kojem Džumhur traži, s obzirom da je rezultat 40 ništa, vodstvo od 1-0 i sada je pričekao u loptu, odlazi u aut, Džumhur vodi 1-0 u drugom setu, Merida je dobio prvi set sa 6-2.

0: Sport i glazba na drugom.
1: E sad ćemo se malo odmaknuti od tenisa i posvetiti plivanju u jednom zanimljivom pothvatu, uspjehu velikom svakako. Naime, Marko Denković Kraljev uspješno je danas preplivao La Manche i time postao prvi Zadranin i tek četvrti Hrvat u povijesti kojem je to uspjelo. Uz Marka su tijekom 10 dana provedenih u Doveru bili trener i mentor Toni Pavičić-Dončić, inače drugi Hrvat koji je preplivao La Manche, te njegov sparring partner i klubski kolega Nikola Cvitanović, pružajući mu podršku o povijesnom pothvatu. E, tu smo rečenicu već ili nekoliko njih objavili u našem programu, ali sada ćete čuti i Marka Kraljeva Denkovića osobno. Javio se Željku Kapelariju sa slušatelje Hrvatskog radija.
2: Pozdrav, dobri ljudi. Ovdje Marko Denković Kraljev iz Zadra i prije nekoliko sati sam preplivao taj čuveni kanal La Manche. Start je bio u 2 sata i 13 minuta u Doverskoj luci, a francusku obalu sam dotaknuo u 13.34. Ukupno plivanje je bilo 11 sati i 21 minutu. Uvjeti su mi bili prezahtjevni, bilo je jako oblačno sa valovima ponekad i do 3 metra. Takve uvjete definitivno nisam očekivao, ali ni u jednom trenutku nisam mislio odustati bez obzira na uvjete, jer došao sam isplivati taj kanal prilično spreman. Pripreme za ovaj pothvat su trajale gotovo godinu dana, a u tom sam periodu isplivao 1500 km na različitim lokacijama Dalmacije, na različitim temperaturama mora, pa čak i rijeka, na primjer na Zrmanji. Želim se zahvaliti prvenstveno svom timu, prijatelju i treneru Toniju Pavičiću Donkiću, te prijatelju i plivačkom partneru Nikoli Citanoviću. Hvala i mojim klubovima, KDP Sidro, sa predsjednikom Ernestom Šimcem na čelu, koji je odradio kompletnu logistiku, pripremu, putovanja i svega, i članovima VK Kolpo Morta, mojim dragim prijateljima. Veliko hvala i naravno moje obitelji, bez koje ovaj uspjeh ne bi bio ni moguć.
0: Sport i glazba na drugom.

0: Sport i glazba na drugom.
1: Mi ćemo opet do kolege Lovorka Magrića umak malo, ali Lovorko, poslušaj ovo prije, možda će se i tebe ticati kad se budeš vraćao iz Umaga, jer mi nekad u Sportu i glazbi objavljamo i neke prometne obavijesti. Evo, ja jednu koju sam osobno iskusio, ali sad sam doznao detalje. Naime, danas popodne ponovo je zatvoren podvožnjak kod Vjesnika ispod Savske, i to je njegov južni dio, zbog uklanjanja kontejnera. Međutim, nekad se moglo proći gore preko Savske po maloj obilaznici, sada se ne može ni to, može se samo skrenuti lijevo ili desno u Savsku, tako da je i danas bilo gužve, pa i sutra će vjerojatno biti, ali dobra vijest, do ponedjeljka u 4 ujutro će to ipak sve biti, ili bar bi trebalo biti, otvoreno. A da li je sve otvoreno u Umagu ili ipak, čini mi se, Merida malo bolje napreduje, reći će nam Lovorko, naravno, još jednom.
2: Merid je otvoren doista put prema pobjedi, 6-2-3-1 vodi. Tu energiju koju smo spominjali još prije početka meča danas definitivno nema. Damir Džumhur, u ostalom 34 godine, nije u teniskom smislu malo da biste nakon 6,5 sati odigranih unutar recimo 25 ili 6 sati kao što je bilo u njegovom slučaju za četvrtfinale i polufinale moralo je uzeti danak. Međutim, ovo je bio baš u ovom trenutku vrlo dobar Džumhurov poen, smanjio je na 3-2, ali će Merida biti taj koji će u nastavku servirati. 49 minuta igre, navukli su se ponovno oblaci, ostaje sada upitnik, ali bi možda brzinski moglo ovdje biti ipak kišnih kapi, ali vrijedi još jednom spomenuti dva podatka. Jedan, najkraći finale u povijesti umaških turnira odigran je 2015. godine između Austrijanca Dominika Tima i Portugalca Joao Souza, trajao je sat i jednu minutu, sada smo na 49 minuta. Tim je tada pobjedio 6-4, 6-1, a uzevši u obzir najmanji broj gemova u finalnim susretima 2009. Rus Nikolaj Davidenko pobjedio je Juana Carlosa Ferreira sa 6-3, 6-0, dakle ukupno je bilo 15 gemova. Dakle, podaci koji ne moraju biti srušeni, ali u ovakvim trenucima bilo je poželjno potražiti u teniskim almanasima i takve podatke, jer Merida je dosta blizu pobjedi, no ostaje ipak samo jedan break prednosti, što se još u ovom setu može dogoditi, ali onakve reakcije koje gledamo od Damira Džumhura prema igračima koji ga prate, odnosno Antonio Šančić je službeno njegov trener i taj nekakav dio onih koji ga u ovom slučaju ove godine prate na turniru u Umagu, jednostavno je slegnuo ramenima i dao do znanja da jednostavno to danas najvjerojatnije neće biti moguće, a još k tome ako Merida krene kao što jest sjajnim forehandima i doista neprikosnovenim udarcima, onda će to za bosansko-hercegovačkog tenisača biti jako teško, no ostavimo prostora i dalje jer meč traje 6-2, 3-2.
1: Pa ako mogu dodati, Džumhur plaća danak ovim dugotrajnim mečovima, a i godinama, 13 godina je stariji od Meride, dakle za sada sve na strani Meride. Hvala Lovorko za sada, čućemo se naravno još.

0: sport i glazba.
1: Podsećam, večeras od 23 sata u Majamiju susret za treće mjesto svjetskog nogometnog prvenstva između Engleske i Francuske uz prijenos u našem programu. A Međunarodni nogometni savez, odnosno FIFA, objavila je da je njezin servis za zaštitu društvenih mreža registrirao više od 7 milijuna potencijalno uvredljivih objava na društvenim mrežama upućenih igračima, momčadima ili sucima tijekom ovogodišnjeg svjetskog prvenstva. Iz FIFA su dodali kako je to čak 14-rostruko povećanje u odnosu na zadnje svjetsko prvenstvo u Kataru, kada je izbrisano 470 tisuća takvih poruka. Ranije ovoga mjeseca FIFA objavila kako je 11% uvredljivih poruka bilo rasističko. Inače, spomenuti servis za zaštitu društvenih mreža ukupno je moderirao više od 53 milijuna poruka i komentara tijekom svjetskog nogometnog prvenstva. Vidimo opet malo do Umaga, tamo igraju u finalu Merida i Džumhur, tamo i dalje Lovorko Magrić.
2: 40 ništa je za Daniela Merido koji ima 4-3, što znači da je nadomak petom osvojenom gemu i doista vrlo blizu pobjedi. No, ovo neće biti najkraći finale Umaga, jer sada smo to izjednačili, sat i jednu minutu traje ovaj meč, možda su malo ozbiljniji problem oblaci, ali i to bi trebalo izdržati ako meč bude završen ranije. Naravno da se po tom cjelokupnom pitanju Damir Džumhur ne da, pokušava odigrati pogotovo niz skraćenih lopti, nešto od toga stigne Merida, nešto ne, imamo dojam i da je Merida malo usporio ritam, uvjeren u svoju prvu ATP titulu u karijeri, pa recimo da sada igra s nekih 80% u odnosu na onako maksimalan 100% učinak, međutim i Džumhur, ali to je sada doista pitanje snage i energije, zna biti na razini onoga doista sjajnog što je znao napraviti u pogotovo četvrtak i petak u četvrtfinalnom i polufinalnom dvoboju. Još ćemo jednom podsjetiti, jedan od najspektakularnijih mečeva ne samo ovogodišnjeg Umaga i ne samo zbog dužine trajanja, bio je onaj u četvrtfinalu između Damira Džumhura i Matea Arnaldija iz Italije. 3 tie breaka, na kraju Džumhur pobjednik, 3 sata 43 minute igre, ali ne samo, rekao smo, zbog vremena, već zbog načina teniske izvedbe, spektakularnih poena, atraktivnih rješenja, velikih preokreta, jer baš kad bi jedan od tenisača bio u naletu prednosti ili nadomak seta, onaj drugi bi sve preokrenuo i do seta došao, tako je bio prvi pa drugi set, došli su do tiebreaka trećeg i na kraju je Damir Džumhur uzdignutih ruku završio taj meč koji će se dugo, dugo spominjati kada je povijest umaških turnira u pitanju, a pri 36. smo izdanju Plava Laguna Croatia Open, zove se od 2017. godine, sada je u međuvremenu Džumhur u raskoraku dočekan na poen koji je Meridi omogućio prednost na njegov servis, što znači da još uvijek nije došao do vodstva 5-3, a bez obzira što se taj energetski manjak od Džumhura osjeti, još uvijek je naravno u igri da bi se vratio u meč i da bi eventualnim breakom došao do izjednačenja, a pogotovo sada kada je dvostrukom servis pogreškom iznenađujućom za njega baš Merida uspio izjednačiti, pa će ovaj gem potrajati možda ne onako kao što je bio u taj četvrtak kada je jedan gem trajao 15 minuta s nizom također izjednačenja, mislim da ih je bilo 7 sve skupa, pa onda break lopte ili prednosti, no 4-3 ne djeluje baš toliko uvjerljivo kao što je izgledalo do možda malo prije.
1: Lovorko, dok oni razriješe ovo, ajmo mi čuti i razgovor tvoj s Donom Vekić koji nije dugačak i sigurno će biti zanimljiv.
2: Dona Vekić, prije svega, kako je u Umagu, premda je to ATP turnir, ali kombinacija i ženskih dobrih rezultata kao što su bili u Queensu, sve to u ovim tjednima?
3: Pa, vrlo opušteno biti ovdje danas, poto jer nije kao što se rekao samo muški turnir, nemam svoj meč, tako da mogu se opustiti i uživati u tenisu, a Umag je toliko napredovao kao turnir, kad sam zadnji put bila tu, da je to baš lijepo vidjeti.
2: 5 osvojenih turnira, Raducanu nedavno u finalu, kakav je podsjetnik sada na to?
3: Pa, taj Queens je dosta brzo, nisam imala puno vremena ni proslaviti ga, bilo je odmah dalje Berlin pa Wimbledon koji mi je dosta teško pao, ali nakon par dana su se slegle emocije i onda sam zapravo shvatila sam svojela Queens i uspjeli smo je to malo i proslaviti, ali to je nezgodna stvar u tenisu što je uvijek i nezgodna i dobra stvar, ako osvojiš odmah sljedeći tjedan ponovo izgubiš, opet imaš novu priliku. Znači nema sada više laganih mečeva, laganih ždrijebova, moraš biti stvarno, ja mislim da osvojiš Grand Slam morate se puno toga posložiti, ne samo da igraš dobar tenis, ali moraš imati malo sreće. Teško mi je reći propuštena prilika ili ne, jer nisam, uvijek je i ove godine i te godine dala sam sve od sebe, možda nisam uopće ni trebala biti u tim situacijama i u tim prilikama, tako da nikad u životu nikad ne znaš šta te čeka i treba. Ja sam stvarno kad gledam taj rezultat ponosno, jer svake godine se mogu raditi u Wimbledon kao last eight member.
0: Znamo za polufinale Wimbledona, pa onda dva Grand Slema, četvrtfinale, četvrto kolo Rolanga Rosa, ali to je bila olimpijska medalja.
3: Da, to je definitivno, ja mislim, najbolji rezultat u mojoj karijeri, ta medalja je stvarno bila jedan poseban osjećaj, to sam najponosnija sam na to, ali isto zadnjih prošle godine stvarno nije bila kako sam htjela, kako sam očekivala i onda da se ponovo vratim i osvojim Queens, to isto mi je veliki rezultat.
0: I što i kako, teniski dalje, a i teniski projekti su tu?
3: Da, sad sam krećem, idem sutra za Osijek, u ponedjeljak imamo turnir za djecu mlađu od 9 godina, First Slam, koji će imati priliku zaigrati na sva četiri javna terena koja smo napravili zadnjih par godina, imati priliku zaigrati na četiri različite podloge i na taj način iskusiti kako možda jednog dana će imati priliku zaigrati na Grand Slamu.
0: Hvala lijepa.
3: Hvala.
1: Sad se vraćamo opet u Umag, da vidimo ko će dulje izdržati, Džumhur ili vrijeme.
2: Dobro pitanje. 4-4, to je uz velike ovacije gledatelja bio preokret koji je donijela jedina break lopta koju je u ovom setu imao Damir Džumhur, ali ju je iskoristio i bez obzira na tu gestikulaciju koju možemo primijetiti na njegovom licu ili postupcima, no sada je ipak u određenom naletu, Merida više nije toliko dominantan u meču kao što je bio u prvom setu kada je bilo 6-2, imao je 4-2 u drugom setu. U sada malo usporenijem ritmu nastavka drugog seta Džumhur je u povoljnijoj poziciji, ima malo vremena, to su minijature, ali odmoriti se između recimo dvaju servisa kao što je sada i drugi servis ima pri rezultatu 30-15. Osim toga se Merida sada povukao na forehand stranu dosta daleko u kutu terena, pa je uspio ipak stići jednu od tih lopti i onda sada kada je ostao otvoren prostor, njegov karakterističan forehand dolazi do izražaja i trenutačno smo na 6-2, 4-4, 30 obojica.
1: Hvala za sada, vratit ćemo se naravno na kraj ovog seta ili meča, zavisi što će biti, ali u svakom slučaju doći ćemo vrlo brzo u Umag.

0: sport i glazba na drugom.
1: A na finalu tenisača u Umagu hydration break nakon drugog seta. To vam nešto govori, ali više ćem reći Lovorko Magdić.
2: Da, 1-1 je u setovima, 7-5 je Damir Džumhur, vjerovali ili ne, potpuno preokrenuo drugi set. 6-2 je bilo maksimalno uvjerljivo. Na sve moguće načine je tada u tom dijelu igre 13 godina mlađi Merida igrao, sjajno pogađao, gotovo nikakve šanse Džumhur koji se jednostavno vukao po terenu, onako malo slikovito kazano, nije imao. I kada smo ušli u drugi sat ovoga meča, to je bilo pred nekih 20 minuta, kao da je kod Meride netko ugasio svjetlo, od teniskog tigra pretvorio se u jednog bojažljivog tenisača koji je promašivao, koji je pogađao kuteve terena, ali out loptama, mnoštvo neprisiljenih pogrešaka, neočekivanih reakcija, za razliku od Džumhura koji kao da je tek sada dobio radnu temperaturu, kao da se sada probudio iz onog svojevrsnog mrtvila, nazovimo to tako, iz prvog seta i početka drugog, počeo igrati znatno razigranije, naravno i maštovitije, imao je i tu čak određenih pogrešaka, međutim to ga nije spriječilo da dođe do završnice drugog seta, jer najprije od 4-2 došao do 4-4, pa onda je izgubio servis, na to prije svega mislimo Džumhur, 5-4 servis za meč Meride, i to je vrlo lako Džumhur riješio svoju korist. Ostao je na samo jednom osvojenom poenu Merida na svoj servis. Bez jednog osvojenog poena španjolski tenisač za 6-5 Džumhura. I onda kada se možda očekivalo hoće li biti tie break, ni to se nije dogodilo, jer je još jednom izgubio servis Merida i Džumhur je izjednačio na 1-1 u setovima. I gotovo nevjerojatno, i s obzirom na hydration break i s obzirom na sve što smo upozoravali da se događalo, ostaje sada ipak sve veći upitnik može li se preokret, jer tako se nešto i događalo i u četvrtfinalu i polufinalu tijekom tog susreta, dogoditi za Džumhura još jednom. Kada dođe, kada prođe recimo prvi sat meča, onda on stupa na scenu. Doista smo računali, potpuno su opravdani razlozi koliko bi tu umora moglo biti, ali sada kao da je sve to u njegovom slučaju iščeznulo, a više nas zanima hoće li Merida biti na ovom nevjerojatnom padu koji se dogodio.
1: Lovorko, na ekranu sam vidio nebo iznad Umaga i bojim se da bi hydration break mogao biti za sve. Nadamo se da još neće, ali ne izgleda dobro.
2: Da, ne izgleda dobro u smislu oblaka koji su svet murni, koji dolaze tamo iz recimo pravca Italije, ali to smo imali i oko 17 sati pa se nekako raščistilo za sat vremena. Ovo ipak djeluje konkretnije, a Džumhur prije svega i Merida odlučili su igrati treći set. Hoće li to onemogućiti taj završetak nečega što se ipak događa posebno u ovom finalu, morat ćemo sada tu borbu i vremena i tenisa pričekati.
1: Dobro, bit će u svakom slučaju zanimljivo i dalje smo s tobom u Umagu, kad bude trebalo čujemo se.

0: Sport i glazba na drugom.
1: 20 sati 50 minuta, dakle 2 sata i 10 minuta dijeli nas od utakmice za treće mjesto na svjetskom nogometnom prvenstvu, što će u Majamiju igrati Engleska i Francuska, a 24 sata i 10 minuta dijeli nas od finalne utakmice koja će sutra početi u 21 sat u New Yorku između Španjolske i Argentine. Kapetan argentinske nogometne reprezentacije Leo Messi pohvalio je uoči tog finala mladog španjolskog reprezentativca Lamina Yamala, nazvavši ga jednim od najboljih nogometaša svijeta, ali je poručio kako se nada da neće baš zablistati u sutrašnjem međusobnom dvoboju. Messi je govorio to na zajedničkom događaju koji je uoči finala organizirala FIFA u sklopu Fan Festa, na kojem su sudjelovali španjolski izbornik Luis de la Fuente, kapetan španjolske Rodri, argentinski izbornik Lionel Scaloni i vratar Emiliano Martinez. Pa onda Messi još kaže: Lamine je sjajan igrač, pratio sam ga jer igra za klub koji volim i kojem uvijek želim sve najbolje, riječ je naravno o Barceloni. Sa samo 19 godina već je jedan od svjetskih nogometnih lidera, pred njim je cijela karijera i prilika ostvariti nešto povijesno, a mi ćemo pokušati da se to ne dogodi ovaj put u finalu, naglasio je Messi. Argentinski kapetan osvrnuo se i na fotografiju koju ste zacijelo vidjeli, snimljenu prije 19 godina za humanitarni kalendar, na kojoj kao mladi nogometaš u naručju drži tadašnju bebu Lamina Yamala. Fotografija koja je posljednjih mjeseci ponovo privukla veliku pozornost javnosti. To je nevjerojatno, život je čudan. Fotografirao sam se s njim dok je bio beba, a sada ćemo igrati jedan protiv drugoga u finalu svjetskog prvenstva. Želim mu puno sreće, će to biti dobro i za Barcelonu, ali učinit ćemo sve da ne odigra svoju najbolju utakmicu u finalu svjetskog prvenstva, iako će to biti

0: biti teško, kazao je Messi. Iako je posebno istaknuo Jamala, Messi je upozorio da najveća prijetnja Argentini nije samo mladi krilni napadač, Španjolski ima mnogo vrhunskih igrača, igra odličan nogomet, ali i mi imamo svoje adute, rekao je Messi. Inače, na tom događaju koji su vodili Novak Đoković, dakle, već smo ga spominjali, igrao je za legende, pa je onda vodio taj događaj, ali uz Novaka Đokovića tu je bio i NBA zvijezda Kevin Durant, pa bivši quarterback NFL-a Tom Brady, a Messi je bio glavni gost iznenađenja. A imali iznenađenja u Umagu na finalu između Meride i Džumhura, pitaćemo opet Lorka Magrića.
1: Iznenađenje je toliko što je 2-2 u trećem setu, ali tih 2-2 je rezultat čak i teniski nelogičnih događaja koji su se ovdje dogodili. Imao je 6-2, 4-2, pa servis za meč 5-4 Merida, no lako je to objasniti jer svi se mogući preokreti mogu dogoditi kada je uvjerljiviji rezultat za nekoga od igrača na terenu, ali nevjerojatan je pad igre Daniela Meride u smislu, kako smo već spomenuli, od teniskog tigra pojavio se kao jedan bojažljivi teniski momak, 21-godišnjak koji više gotovo uopće u taktičkom smislu ne zna kako bi pristupio ovom meču, a to je za Džumhura samo korak ili potez više koji je označio da je ovih 2-2 još uvijek u njegovom energetskom smislu i načinu kako je odigrao četvrtfinale, polufinale, koliko se morao potruditi da bi došao do završnice ovoga turnira. Još uvijek je, dakle, i on u potrazi za četvrtim naslovom na ATP turu. S druge strane, prvi naslov bio bi za Daniela Meridu. 2-2 rezultat, s tim da je 6-2 Merida dobio prvi set, pa onda 7-5 Džumhuru u velikim, velikim preokretima drugi, ali to je već karakteristično bilo za njega. No sada dolazimo na 3 break lopte za Meridu, ništa 40, to jeste je vrlo, vrlo loše poentirao i donosio određene teniske odluke na terenu Merida u cijelom ovom razdoblju od više od 20 minuta, pa se tu Džumhur svojim porastom u načinu i kvaliteti igre poravnao s Meridom, pa čak ga i preskočio s obzirom na ove slabosti u njegovoj igri koje smo vidjeli, a sada dolazimo do 3 break lopte, do doista velike prigode za Meridu ukoliko završi ovaj game pozitivno za sebe, da ponovno dođe u dobitničku ulogu ovoga meča. Međutim, dvoručni backhand s jedne strane, pa onda forehand Džumhura na drugoj strani. Za sada je jednu od tih break lopti spasio. Došli smo na 15-40. Promijenio je dres u međuvremenu Merida, od tamnog crnog došao je do plavog, ali naravno da to nisu oni pokazatelji koji će ovaj meč presuditi. Ovdje je predsjednik Republike Zoran Milanović, ali nema više predsjedničke lože koja je 35 godina postojala na ovom turniru, kako bi igrači dobili nakon servisa od osnovne crte nekoliko koraka više, pa je onda to usklađeno tako da je, recimo to tako, svečana loža sada na zapadnoj tribini, a put prema tituli ponovno ima i još jednu će takvu prigodu dobiti Daniel Merida, s obzirom da je njegov forehand ovoga puta bio neuhvatljiv za Džumhura i nakon sati 46 minuta finala trenutačni rezultat 6-2, 5-7 i 3-2 uz break za španjolskog igrača.

0: Sport i glazba na drugom.
1: Pa čini se da se teniski meč bliži kraju, umagu finale, ali još ćemo malo pričekati dok čekamo završni, možda završni gem. Ja ću malo se opet vratiti na svjetsko nogometno prvenstvo ili neka buduća svjetska prvenstva i Donalda Trumpa, jer predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump izrazio je želju da Sjedinjene Države u bliskoj budućnosti budu domaćini još jednog svjetskog prvenstva, a sve to naglasio na prijamu u svom Trump Toweru u New Yorku. Trebali biste ponovo odabrati Sjedinjene Američke Države i to bez Kanade i Meksika, zatražio je Trump od Infantina. Inače, SAD je bio domaćin 78 od 104 utakmice na ovogodišnjem svjetskom prvenstvu, uključujući svih 12 utakmica od četvrtfinala nadalje. E sad, postoji jedna caka gdje bi to se zaista moglo i ostvariti. Svjetsko prvenstvo 2038. je prvo koje još slobodno nema, dakle, još zemlju domaćina, to je za 12 godina, bilo bi to povijesno gledano brz povratak na mjesto istog domaćina, ali tu je kutak koji je FIFA donekle vratila dodjeljivanjem turnira 2030. i 2034. Naime, svjetsko prvenstvo 2030. godine, dakle za 4 godine, povodom 100. obljetnice od prvog svjetskog prvenstva, održat će se u Africi, Maroko, Europi, Španjolska i Portugal, i Južnoj Americi, Urugvaj, Argentina i Paragvaj. Dakle, dobro, prve utakmice će se igrati u Južnoj Americi, ali svejedno, dakle, na tri kontinenta, što je naravno nezabilježeno do sada, ali eto, tako je odlučila FIFA. A svjetsko prvenstvo 34. će biti u jednoj zemlji, Saudijskoj Arabiji, dakle u Aziji. Tako da su Sjeverna Amerika i Oceanija jedini kontinenti koji ispunjavaju uvjete za domaćinstvo 2038. ali ko zna kako će pravila vrijediti do onda. Trump je također podsjetio da predsjednik FIFA Infantino ga je kontaktirao s mogućnošću da SAD i Kina u budućnosti budu zajednički domaćini svjetskog prvenstva. Da, svašta su se napričali Infantino i Trump za 12 godina, ko živ, ko mrtav, ko predsjednik SAD-a, ko predsjednik FIFA, pitanje ko će od njih dočekati to, ali dobro, eto, dima ima i vatre, nikad ne znate. Idemo mi u Umag, tamo Merida po drugi put servira za meč, ako se ne varam, ali Lovorko će nam to bolje reći.
2: Je, to je sve točno, za tih 12 godina tko zna što će se prepričavati i o ovom finalu koji još uvijek traje, 6-2, 5-7, 5-2, dakle nakon vodstva 2-1 Džumhura opet se ugasio, 4 uzastopna gema ostvario je španjolski tenisač, ali 15 obojica na servis Meride i sada je pogodio mrežu Džumhur, što znači da je 2 poena udaljen od pobjede. Jedno smo ovu priliku ili situaciju imali, Džumhur se tada vratio, ali Merida je jako puno pomogao, no sada ipak uz ovakvu prednost to zvuči dosta konkretnije i ozbiljnije. Prvi servis je ušao, ima otvorenu stranu za forehand, pa onda uzvraća Džumhur i onda onako u naletu dvoručnim backhandom, a s druge će strane pogriješiti Aguilar i dolazimo na 30 obojica. Kada si Davore spominjao svjetsko nogometno prvenstvo, onda još jednom moramo spomenuti da je ovdje igrao Roman Andres Buruchaga, da je igrao polufinale, da je sin Jorgea Buruchage, koji je postigao odlučujući pogodak u finalu svjetskog prvenstva 1986. u Meksiku, kada je Argentina pobijedila Saveznu Republiku Njemačku, tadašnju, s 3-2, i na kraju krajeva dvojio je i Roman igrati tenis ili nogometa, na kraju se odlučio za tenis, veliki navijač Hurakana i naravno kao i mnogi Argentinci koji su ovdje igrali, navijač je sutra protiv Španjolske, a Daniel Merida će biti na sasvim suprotnoj navijačkoj strani. Sada je stigao do meč lopte, došao je do 40-30 samoga, jedan poen dijeli do prve titule na ATP turu, ove godine igrao je finale Bukurešta. Hoće li Damir Džumhur ostati ove godine na finalu Umaga? Prvi servis je uspio, pa onda još jednom sada će napadačkim ritmom Džumhur nastojati ostvariti poen, ali je pogriješio i meč je završio. 6-2, 5-7, 6-2, sat 59 minuta igre, ne trebamo sada posegnuti za onim eventualno najdužim odigranim mečevima u povijesti Umaga, ali sasvim sigurno nije najkraći ili među najkraćima, da pače neočekivano nakon izvrsne igre Meride, 6-2, 4-2 je bilo i kada je bio već nadomak pobjedi, Džumhur se vratio, ostvario je set, izjednačio je, 4000 gledatelja sada pozdravljaju pobjednika ovogodišnjeg Umaga. čija će prva titula vrlo se vjerojatno, rekli smo već to, spominjati u sljedećim njegovim teniskim godinama, samo će morati poraditi i na koncentraciji i na ovom, recimo to tako, psihičkom dijelu igre i velikim padovima koji su mu se i u finalu, a ranije i u polufinalu dogodili. Međutim, za današnju pobjedu u finalnom susretu bilo je dovoljno. Pobjeda 2-1 u setovima za Daniela Meridu, koji je doista nizao pobjede u ovome danu i tjednu i danima. Damir Džumhur je primjerice pobjedio Enrika Rošu iz Portugala u prvom nastupu 6-2, 6-1, potom je nadvisio Juana Carlosa Prada Angela. Bilo je to protiv bolivijskog tenisača koji je svojedobno igrao juniorski finale Roland Garrosa s Dinom Prižmićem 7-6, 6-1, onda već toliko opjevani četvrtfinale protiv Arnaldija 7-6, 6-7, 7-6 i jučerašnja pobjeda protiv Slovaka Aleksa Molčana 3-6, 6-4, 6-3, ali i poraz u ovoj završnici. Merida je nekako iz drugog plana iskočio kada su svi nositelji nestali iz turnira. Još jednom podsjećamo, u 36 godina umaga prvi put se dogodilo da nije bio ni jedan nositelj u polufinalu, a bilo je tu zapaženih igrača od finaliste, polufinaliste Roland Garrosa, juniorskih osvajača Grand Slam turnira, onih koji su bili u naletu s obzirom na rezultate. Žigu Šeška iz Slovenije lako Merida pobjedio u prvom kolu 6-4 i 6-1, onda je eliminirao trećeg nositelja Tomasa Martina Echeverija iz Argentine 7-5, 6-4. Još lakše mu je bilo protiv Tituana Drogea, francuskog tenisača, u četvrtfinalu 6-1, 6-3. I onda već ovaj spomenuti Buru Čaga bio je polufinalni suparnik 6-4, 6-2 za Meridu, koji će za nekoliko minuta dobiti pehar, odnosno trofej pobjednika, a isto tako onaj manji kao status finaliste dobit će Damir Džumhur.
1: Hvala Lovrko, možemo se još uključiti na dodjelu pehara, to je uvijek lijepo zavidjeti, ali bit će dobro i začuti. To je spektakl na svoj način. Da, bilo bi zanimljivije možda da su igrali finale Merida i Buručaga, ali onda ne bismo imali Džumhura koji je pokazao zaista odličan tenis, jer to bi onda bilo Španjolska, Argentina, a sutra je finale svjetskog prvenstva. Kad si već spomenuo Jorgea Buručagu, evo ja se moram pohvaliti, neki dan sam to objavio i razgovor sa njegovim sinom u američkom snu, a negdje tamo 90 i neke sam razgovarao s Buručagom u Nantu kad je igrao, što mi je omogućio njegov suigrač, a naš nogometaš Zoran Vulić, dakle jedna zanimljiva, lijepa uspomena u svakom slučaju.

0: Idemo ponovo Umag, počela je dodjela trofeja, u Umagu je još uvijek Lovorko Magdić.
1: Da, jesam, zajedno s 4000 gledatelja na stadionu Gorana Ivaniševića, doista jedna prekrasna slika koja se ponavlja sa završetkom turnira svake godine, skupljači lopti, svi oni koji su bili u dijelu organizacije kao njihovi predstavnici, od hostesa do svega ostalog, od na kraju krajeva suca i sudaca, do evo sada Damira Džumhura koji je finalist i koji je ovoga časa pozdravio gledatelje, jer i jučer je na pres konferenciji nakon polufinala istaknuo da osjeća da u posljednje dvije godine kada je nastupio u Umagu je dobio još veću, još važniju i još značajniju podršku gledatelja na tribinama. Pobrao je doista mnoštvo simpatija ovakvim pristupom i ovakvom igrom, a također prije nekoliko tjedana je razmišljao o potpunom prekidu karijere. Upravo je i napomenuo da je s majkom razmijenio nekoliko poruka baš u dva ili tri tjedna prije Umaga, kako je vjerojatno dosta, a onda je ovo sve skupa promijenilo i najavio je da će najvjerojatnije na osnovi ovog rezultata, na osnovu ovakvog ulaska u umaški finale i prije svega načina kako mu se sve dogodilo, barem još jednu godinu nastaviti na ATP turu. Ima, rekao smo, 34 godine, tamo 2017. godine osvojio je naslove u Sankt Petersburgu i Moskvi, pa onda kasnije u Antaliji, borio se za četvrtu titulu, bio je 23. svjetski tenisač, a sada je zaslužio još dodatan pljesak gledatelja s obzirom na sve što je na ovogodišnjem turniru učinio. Zahvalio se i zahvaljuje ovom prigodom svima u organizaciji ovoga turnira. Ostaće još upitnik hoće li najaviti dolazak i sljedeće godine, ali ovisit će ovim riječima koje smo malo prije spomenuli. Doista je prekrasan trenutak za fotoreportere koji će u ovom trenutku pogledati prema tom svečanom stolu na kojem je cvijeće, na kojem je pehar za finalistu koji je sada već u rukama Džumhura, a isto tako za nekoliko trenutaka to će biti i za španjolskog tenisača Daniela Meridu. Možda je malo odužio Džumhur u svemu tome, ali i zaslužio je igravši ovakav turnir i ono što je doista svih ovih dana, počevši od turnira koji je krenuo dan ranije, odnosno računajući od ponedjeljka do subote za glavni turnir bio. A sada trenutak u kojem ćemo vidjeti i s uzdignutim peharom u rukama pobjednika ovog turnira, Daniel Merida Aguilar, 21 godina, velika perspektiva španjolskog tenisa, i još ćemo jednom naglasiti, ako ipak ovako nastavi, bez obzira na oscilacije koje smo danas vidjeli i koje su očito u njegovoj igri neminovne, onaj najljepši dio i s forehandima i svim ostalim detaljima moglo bi u njegovoj karijeri značiti puno kada se vine i u vrh svjetskog tenisa. U ostalom, kazao je da je doista Umag odabrao zahvaljujući Carlosu Alcarazu, njegovom boravku ovdje, njegovoj prvoj tituli i svim španjolskim igračima koji su doista ovdje prolazili kroz ovaj turnir pobjednički. Iz ruku predsjednika Republike Zorana Milanovića dobio je pehar Daniel Merida, fotografija, pa će sada to biti i uzdignutih ruku prije nego što ćemo čuti i njegove završne riječi, kako bismo i završili ovogodišnji 36. Plava laguna Croatia Open. Igrao se u tjednu nakon Wimbledona, što je dosta zahtjevno s obzirom na travnatu pa zemljanu podlogu. To smo imali i onda kada su olimpijske igre u Parizu bile, a sada, dakle, u ovoj konkurenciji turnira i gradova koje je Davor tijekom današnjeg programa također spomenuo. Zahvaljuje se Damiru Džumhuru Daniel Merida za igru ostvarenu u finalu na način kako je to ostvario, kakav je sudionik u finalu bio, a on je doista napravio veliki pothvat za sebe, ušao je tamo još bio među 20 najboljih tenisača svijeta u juniorskoj konkurenciji 2021. Ušao je među 200 u srpnju prošle godine, pa onda u top 100 u svibnju ove i došao do ovog plasmana karijere na 82. mjesto u ovom trenutku. Prije turnira na toj poziciji će otprilike biti Damir Džumhur nakon ovog finala u sljedećoj godini. Kvalificirao se za, recimo, Masters turnir 1000 serije u Indian Wellsu, ostvario je na tom putu koji mu je omogućio bukureštanski finale pobjede protiv igrača među top 50 kao što su Manarino i Marožan. Doista se vrlo ugodno ovdje osjećao i sada to potvrđuje i gledateljima da mu je Umag već sada u vrlo dobroj i uspomeni i sjećanju što će biti za ovu godinu, a to bi onda moglo značiti da ćemo ga vidjeti i u sljedećoj godini i godinama, ovisno naravno o rankingu i daljnjim mogućnostima. Merida je, kada već toliko puno spominjemo nogomet i svjetsko nogometno prvenstvo, jučer kazao da je njegova prognoza za sutra 2-1 za Španjolsku, naravno da bi Orzabal i Jamal recimo prema nekim njegovim indicijama mogli biti strijelci ili kako god, ali važno mu je naravno da Španjolska pobjedi, za razliku od Damira Džumhura koji obožava Barcelonu, ali voli i Lionela Messija, pa je u dosta teškoj dilemi bio što i kako kazati vezano za utakmicu Argentine i Španjolske, pa je recimo prognozirao da bi barem za prvih 90 minuta moglo biti 1-1. Vatromet nije na klasičan način jer se računalo da će se igrati pod dnevnim svjetlom s rizikom hoće li doći do ove završnice kada padne mrak kao što se na kraju dogodilo, pa zapravo sada taj mini vatromet gledamo u pozadini.
0: To je, ja bih rekao eko vatromet.
1: da. Prilagođen ovim okolnostima. Naravno da je ono što je obilježje ovoga turnira jedan veliki i spektakularni vatromet kao što je primjerice bio prošlogodišnji, nešto što je sastavni dio završnice ovoga turnira, ali eto, postoji i prilagođavanje trenucima kao što su sada. Jerry Armstrong, dugogodišnji supervisor koji je i bio to i u takvom statusu i u Wimbledonu i na nizu drugih svjetskih turnira, praktički obožava doći ovdje kada god je u mogućnosti, a to je sada već dugi niz godina, to je i činio svojim dolaskom, dobio je također prigodni poklon, a za nekoliko trenutaka svi ovi koji su ispunili središnji teren u Stella Marisu, stadiona Gorana Ivaniševića, će se povući i time će ovogodišnji turnir službeno i završiti. U finalu još jednom podsjećamo, pobjeda za Španjolca Daniela Merida u 3 seta protiv Damira Džumhura.
0: Hvala Lovorku Magdiću i na današnjem praćenju i na praćenju cijeloga turnira. Mi ćemo nastaviti s našim programom, malo glazbe, a onda najavljujem nešto što vjerujem da će mnoge zanimati itekako. Podsjetit ćemo vas uoči utakmice za treće mjesto. Kako je to izgledalo kad je Hrvatska igrala za treće mjesto prije, pa čak ne 3.5 godine u Kataru, bilo je to u prosincu 2022. i kako je izgledalo to svjetsko prvenstvo u Kataru kao jedan sportski vremeplov, ali strpite se malo za nekoliko minuta.

0: E da, svjetsko nogometno prvenstvo, već smo spominjali danas nekoliko puta, još na sat i pol dijeli do utakmice za treće mjesto Engleske i Francuske u Majamiju, a manje od 24 sata do finala, sutra u 21 sat Španjolska Argentina u New Yorku, New Jerseyu. I ono što sam otprilike najavio, da ćemo se sada malo vratiti u prošlost, kako je to izgledalo na svjetskom prvenstvu u Kataru 2022. Rekoh, nije ni 4, nego 3,5 godine, to svjetsko prvenstvo se održavalo u studenom i prosincu zbog naravno vrućina kojih tada tamo i nije bilo previše, i bilo je to jedno lijepo svjetsko prvenstvo u kojem, za razliku od svih ostalih ili većine ostalih, ni igrači, ni novinari, ni gledatelji koji su bili tamo dulje vrijeme nisu morali nikuda putovati, sve je bilo u krugu 50 km, sve se moglo ići metrom, ali čućete sve o tom svjetskom prvenstvu, a ponajviše naravno o hrvatskoj reprezentaciji koja je na kraju osvojila broncu u sljedećih 49 minuta u vreme plovu što su ga pripremili Krešimir Gotlin, Dameo Ramić-Kovačić, Karlo Plazina, bit će tu još nekih glasova, sve to bilo je jutros na našem prvom programu, ali mislim da vrijedi čuti i sada na drugom. Pa poslušajmo.
1: Sportski vremeplov.
2: Gold medalists and Olympic champions representing Croatia.
3: Medaglia d'oro, campioni olimpici, representando Croazia.
4: Hrvatska ima zlatnu medalju. Hrvatska.

0: Zvezda. I nevjerovatno! I gol! I ipak gol!
1: I gol!
0: Bravo Dario! Gol 1-0!
2: Sportski vremeplov. Katar 2022. Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
3: Naša reprezentacija na svjetsko prvenstvo u Katar stigla s 1,5% šansi da ga osvoji. Ispred nje su bili prvi favorit Brazil, pa zatim Francuska, Engleska, Španjolska, Argentina, Njemačka, Portugal, Nizozemska, Belgija, Danska i Urugvaj. Hrvatska je bila tek 12. u tom poretku, a na kraju je završila treća. Sve su to izračunala moćna super računala i algoritmi. No, izbornik Zlatko Dalić tijekom cijeloga prvenstva je naglašavao.
4: Nemoj nikad Hrvata podcijeniti. Kad god nas neko podcijeni, uvijek na kraju požali, jer mi smo, možda jesmo mali, ali smo hrabri, ali smo borbeni, ali smo vjerni i idemo do kraja.
3: Nemogućom se misijom činilo za našu reprezentaciju ponoviti nešto slično srebro iz Rusije, a ovoga puta dogodilo se to već nakon 4 godine. Hrvatska je nogometna velesila. I to nije moje subjektivno mišljenje, to su činjenice. Hrvatska nogometna reprezentacija jedina je uz Francusku koja igra maksimalan broj utakmica na 2 prvenstva zaredom. Hrvatska je jedina uz Francusku i Njemačku osvojila 3 medalje u posljednje 24 godine od kada naša reprezentacija nastupa na najspektakularnijem sportskom natjecanju. Hrvatska je bolja od Brazila, Belgije, Nizozemske, Italije, Španjolske, Portugala i svih ostalih 205 reprezentacija koje pokušavaju izboriti nastup na završnici, a naša je zemlja sada već redovito u samim završnicama tih završnica. U borbi za broncu odabranici Zlatka Dalića pokazali su protiv Maroka kvalitetu na terenu, unatoč tome što je to opet bio jedan novi sastav u odnosu na dosadašnje, a ova je bronca i time sjajnija ako uzmemo u obzir da je od prvenstva u Rusiji de facto napravljena smjena generacija. Samo osmorica srebrnih bili su ovdje, ali kada je među njima jedan Luka Modrić, onda to zapravo ne može nikako biti samo. Taj dobri naš Luka vodio je godinama reprezentaciju do nevjerojatnih uspjeha i zato Luka jedno ogromno hvala.
5: Mislim da možemo biti sretni, ponosni na sve što smo napravili, kako smo igrali ovaj turnir i što je najvažnije, na kraju odlazimo kao pobjednici u Hrvatsku. To je ono što smo htjeli, to je ono što smo ostvarili, hvala Bogu i sad smo presretni, idemo se proveseliti i uživati u ovome što smo napravili, jer stvarno ovo velika, velika stvar. Stvari koje napravim s reprezentacijom i te medalje, ova druga na drugom svjetskom zaredom, to je stvarno nešto posebno, čini me sretnim.
3: Hvala i svima ostalima, jer naša je reprezentacija tako uspješna jer je sastavljena od nogometnih znalaca koji dišu kao obitelj. To je snaga Hrvatske i opet je naša nacija jedinstvena, presretna, složna. Zahvaljujući našim nogometašima, slavilo se unatoč lošem vremenu diljem Hrvatske, ali i cijeloga svijeta. A kako i ne bi, kada je ova bronca zaista zlatnoga sjaja.
6: Ovo je naša zlatna medalja, zlata medalja. A za mene je bila zlato kad smo izbacili Brazil, koji je bio favoriti, jel? Nismo izbacili. Hvala ti, dragi Bože. Ma gdje to može? Ko to može? Pa znate ovo što govori? Mi nismo normalni. Nismo normalni.
3: Krećemo kronološki, pod radnim nazivom Od Maroka do Maroka.
7: Nećemo biti prekritični nakon prvog nastupa jer Hrvatska ima 1 bod i situaciju u oči Kanade i Belgije još uvijek apsolutno pod kontrolom. Moramo u uvodu još i podvući kako je Maroko odigrao odličnu utakmicu, prije svega u defensivnom smislu, kako su bili u pravu svi oni koji su sipali komplimente na račun Marokanaca. Sama utakmica nije ponudila previše uzbuđenja. Najveću prigodu propustila je Hrvatska u nadoknadi prvog poluvremena, kad je nakon asistencije Sose udarac Vlašića sjajno obranio Bono. Dalić nakon susreta nije imao nešto posebno zamjeriti igračima, osim, kako reče, nedostatka okomitosti u napadačkim akcijama.
8: Pa točno je da smo mi danas igrali s kontrolom lopte, posjedom, ali da nismo puno napravili, jer je i protivnik bio dobar, bio je brz, bio je kompaktan, bio je u nekim situacijama brži od nas, zatvarao je naše vezne igrače, zatvarao je našu stranu i mi smo tu imali jedan problem u tom pasu koji je trebao biti okomitiji, brži i više da smo ulazili u prazan prostor, to nismo činili.
7: Marokanci nisu previše prijetili, nekoliko opasnih situacija bez problema riješio je Dominik Livaković.
9: Prva utakmica na turniru, bili smo oprezni i mi
1: i oni, tako da mislim da je na kraju rezultat i realan i dobro, idemo dalje, normalno nismo izgubili, sve treba, pozitivno je sve i idemo sada, moramo pobijediti Kanadu.
7: Maroko, recimo na kraju, treba zaboraviti, sad je Kanada, u nedjelju ona utakmica, biti ili ne biti.
9: Protiv Kanade naša reprezentacija odradila pravi posao. Pobjedila s 4-1, iako početak utakmice nije slutio na dobro. Razigrani Kanađani poveli su već u drugoj minuti. Njihov najbolji igrač, Alfonso Davis, zakucao je glavom loptu u mrežu Livakovića nakon samo 70 sekundi igre. Trebalo je Hrvatskoj pola sata da se oporavi i počne igrati kako treba i onda je krenulo. 37. minuta, Perišić asistira, Kramarić zabija iskosa. 44. Juranović sretno gura loptu do Livaje, koji je precizan sa 16 metara. 75. minuta, opet Perišić asistira, opet Kramarić zabija. Drugi pogodak, igrač utakmice, Andrej Kramarić.
10: Pa sigurno posebno večer za mene i za ekipu, sigurno se ne daje dva gola svaki dan. Težak početak, ali pokazali smo ono što zapravo uvijek Hrvatska pokazuje. Fokus, snagu, psihičku snagu, vratili smo se na pravi način, okrenuli utakmicu, no dominantno pobjedili. Ne treba previše veseliti se, slaviti, svi znamo kako je stanje u skupini, zadnja utakmica odlučuje, nadam se da ćemo biti u stanju onako kako smo bili danas i nadam se prolazku grupe.
9: Za konačnih 4-1 zabio je Lovro Majer nakon greške Kanađanina Millera i dodavanja Oršića. Bilo bi nepravedno ne spomenuti sjajnu igru Matea Kovačića. Trčao je, dodavao, bio na svakoj lopti, baš kao i Joško Guardiolu u obrambenim zadacima. Ali na kraju pobjedila je momčad Hrvatske. Sretan je bio i izbornik Zlatko Dalić.
11: Pa mi smo igrali protiv sjajne Kanade i kad se ti vratiš u jednoj ovakvoj utakmici protiv ovakve poletne ekipe, agresivne, onda je to velika kvaliteta tebe. I to me je veselilo da je Hrvatska ponovo pokazala tu jednu moć, jednu snagu, jednu kvalitetu. I
9: protiv Belgije, koja je izgubila od Maroka s 2-0, našima je dovoljan bod za prolaz, ali s pobjedom Belgijanci prolaze, a Hrvatsku bacaju u probleme, jer i Maroko je itekako u igri, ima 4 boda kao i Hrvatska, Belgijanci su na 3, mogla bi odlučivati i gol razlika. Biće zanimljivo u četvrtak u 16 sati kada igraju Hrvatska i Belgija te Maroko i Kanada. Hrvatskoj je za prolaz u osminu finala svjetskog prvenstva, gdje će inače igrati protiv Japana, trebao bod protiv Belgije, Hrvatska ga je i osvojila. Završilo je 0-0 u žestokom okršaju velikih momčadi, gdje je pobjeda mogla otići na bilo koju stranu. Naši su imali prvu šansu već u 9. sekundi, promašio je Perišić. Odlično su krenuli Dalićevi izabranici, vidjelo se da ne igraju na bod, da žele pobjedu. U samo 5 minuta od 50. do 55. Courtois je branio udarce Kovačića, Brozovića, pa dva put Modrića. S druge strane, u nastavku je u igru ušao Romelu Lukaku i što li je sve samo promašio najbolji strijelac belgijske reprezentacije. Pogodio je vratnicu u 61. minuti, a spašavali su pomalo i paničnu mrežu Livaković, Juranović, a posebno Joško Guardiol, koji je sa svojih 20 godina još jednom pokazao koliko je već sad dobar.
10: Nije bilo lagano čuvati ni Lukaku, svi znamo kakav je igrač i kakva je građa, ali ono što smo rekli, moramo biti kompaktno jednostavno i kad smo kompaktni i kada djelujemo kao jedno, onda za sve imamo rješenje. Ostvarili smo taj cilj, prošli dalje, slažem se da smo možda mogli postići koji pogodak, sa naše strane bilo dosta šansi, na pri kraju utakmice su nas malo stisli, imali su i oni itekako kvalitetni šansi, nisu iskoristili, nerešena utakmica, tako da ako ćemo iskreno moramo biti zadovoljni sa bodom.
11: Joško ima 20 godina i rekao sam to i ponovit ću, po meni je najbolji stoper na svijetu, ako među najboljima. Želim mu samo da tako nastavi i da se ponaša kako se ponašao do sada, pametno, vrlo, vrlo inteligentno razmišlja i da tako nastavi.
9: Zadovoljan je bio i Zlatko Dalić, te je priznao.
12: Imali smo sreće, moram biti pošten u tim trenucima, i da smo na kraju uspjeli izvrati. Zaista velike, velike čestitke svim igračima, dali su sve od sebe, nisu posustajali niti minute, napadali smo, branili smo se, izlazili van u kontru, potrošili se maksimalno i mislim da je bila sjajna utakmica. Teška za gledanje, teška za praćenje, teška za vođenje, teška za igranje, ali evo, to je nogomet, moram biti na kraju sretniji.
9: Sad je ipak sve lakše. Hrvatska je prošla skupinu, ušla u osminu finala kao drugoplasirana uz 5 bodova. Maroko je s pobjedom 2-1 protiv Kanade otišao na 7 i osvojio prvo mjesto. Očekivali smo Španjolsku u osmini finala, a dobili smo Japan. Dojma smo da su Španjolci izabrali rađe Maroko nego Hrvatsku, ali nemamo ništa protiv.
7: Čujemo što je nakon utakmice rekao naš kapetan Luka Modrić.
5: Presretni smo što smo u osmini finala. Mislim da smo to zaslužili po prikazanoj igri, pogotovo u zadnje dvije utakmice.

Kramaric. Gol! Gol! Gol! Gol! 3-1! Dvojica Napoli na idu. Sabitović 3.

Drugi put zaredom, fantastična Hrvatska je u četvrtfinalu svjetskog prvenstva među osam odabranih svjetskih nogometnih velesila, a sad se već zna da ćemo igrati protiv Brazila koji je deklasirao Južnu Koreju. Naš junak ove večeri zove se Dominik Livaković. U raspucavanju s bijele točke protiv Japana obranio je 3 od 4 udaraca Japanaca i odveo nas među osam najboljih na svjetskom prvenstvu. Sama utakmica nije ponudila previše uzbuđenja. Igrao se, kako volimo reći, šah s dosta opreza na obje strane, a u 43. minuti Japanci su nakon jednog kornera i slabe obrambene reakcije naših uz malo sreće preko Maede poveli 1-0. No Hrvatska

0: Vlašković brani prvi udarac Minamina.
1: Vlašić gol. Vlašić gol, evo Hrvatske u prednosti od...

0: bilo je napeto, bilo je uzbudljivo, ali to je tip i slađa pobjeda.
1: Jel da, naravno.
2: Hrvatski san se nastavlja, hrvatska bajka se nastavlja, sanjamo otvorenih očiju nakon Rusije i ovdje u Dohi. Drugi put za redom Hrvatska je u polufinalu svjetskog prvenstva. A na tom putu pao je i jedan Brazil, prva reprezentacija svijeta po svima i prvi favorit ovog svjetskog prvenstva. Kontrolirano prvo poluvrijeme Hrvatske ostavili smo Brazilce bez šansi. U nastavku Brazil je pritisnuo, ali imali smo sjajnog Livakovića na vratima. Skidao je najprije jednu loptu Guardiola u 46. minuti, pa dva opasna pokušaja Pakete u 65. i 80. te Neymara u 51. i 77. minuti, završilo je 0-0. U produžecima nastavlja se dominacija Brazila i onda u 105. minuti, nakon sjajne kombinacije i duplog pasa Brazilaca, Neymar zaobilazi i našeg vratara Livakovića, pogađa za 1-0. Neymar.
3: Baci Neymar! Baci Neymar!
2: Činilo se da su nam lađe potonule, no Hrvatska ima stotinu života. Krenuli smo na sve ili ništa i u 116. minuti nakon sjajne kontre Vlašić, Oršić, Petković pogađa Bruno za 1-1.
4: Ne mogu vam opisat. Najvrijedniji gol u mom životu. Pa nekako nam Livi to uvijek olakša kad obrani odmah na početku, tako da bilo nam je svima malo lakše, ali normalno da je drama, normalno da je da ti je mali grč. Tolika vjera u ekipu, tolika karakter smo pokazali, ova ekipa može jako puno toga.
2: Oršić, Petković, gol! Odvodi nas u 11 terce, a u 11 tercima Hrvatska mirna, pogađaju Vlašić, Majer, Modrić i Oršić. Već u prvoj seriji udarac Rodriga Bradi Livaković, a onda nakon tog pogodka Oršića Marquinhos pogađa vratnicu i priči je kraj. Hrvatska 4, Brazil 2 u 11 tercima i Hrvatska je u polufinalu svjetskog nogometnog prvenstva.
5: Borili smo se 120 minuta isto koji zadnju utakmicu, eto hvala Bogu opet smo dobili na penalima i idemo dalje. Prije utakmice mislim sigurno govorili smo svi da igraju najbolji nogomet i stvarno pojedinačno mislim da jesu najbolji, ali evo, borili smo se, ostali smo srce na terenu s našim navijačima.
6: Sve više i više navijača izlaze, naravno u kakvom drugom raspoloženju, da čujemo kako je bilo na tribinu.
7: Šta kako je bilo, pa bilo je ludilo!
6: Fenomenalno. Brazil, napokon je pao Brazil.
7: Stak.
6: Gospođo, da čujemo, vi ste Livaja.
8: Livaja, jesam Livaja.
6: Kako je bilo?
8: A kako će biti? Pobjednički.
9: Znao sam da će biti jako, jako teško. Ali nadam se jesam da ćemo ih dobiti, znači da su nas podcjenjivali, to je to.
10: Gledam ove što sve se dijeli sada.
11: Ovaj kip Isusa iznad Rio de Janeiro.
10: Da, u hrvatskim kockicama, bijelim i crvenim, tako da, evo, to su mi poslali prijatelji iz Rijeke, ja sam inače iz Rijeke.
12: Ludilo, brate. Znači, nevjerovatno, da svi su nas mediji, ono, potkradili sve kao da nećemo biti dobri, bla, bla, ali ipak smo razvojili.
13: A šta reći, ja reka je, ovi Delić, ovo je nemoguće.
14: Pa ja to znala da ćemo dobiti, nema tu šta za reći.
15: Osvetili smo se za 2014, nemam komentara. Petkovića, cijelu igru sam ga mrzio, ali zadnji moment, majst, više ništa loše o Petkoviću, ni riči.
2: Bravo vatreni, kaparo poda, čujmo izbornika Zlatka Dalića.
16: A ovo je pobjeda baš za hrvatski narod. Ovo nam treba i zaista svaka čast dečkima. Sjajna utakmica od prve zadnje minute. Izbacimo najvećeg favorita. I ovo je Hrvat. Ovo je Hrvat, ovo je Hrvatska. Kad treba, kad je najvažnije. Rekao sam, nikad se potjenjujte. Hrabrost, vjera, domoljublje i Hrvat uvijek uspije.
17: Ne, niste sanjali da je Hrvatska pobjedila Brazil i plasirala se u polufinale svjetskog nogometnog prvenstva. To se zaista dogodilo. I teško je sada biti pametan nakon takve lude večeri u Dohi, što reći da bi se opisao još jedan epski dvoboj Davida i Golijata. Prije početka susreta prišao mi jedan brazilski navijač i bahato rekao, a što je to Hrvatska, gdje je to? Odgovorio sam mu, vidjet ćete nakon utakmice. Možda čovjek već sada u avionu na putu kući proučava kartu i traži geografski malu Hrvatsku koja je porazila brazilski nogometni stroj. Peterostruke svjetske prvake, naciju s gotovo 100 puta više stanovnika i to stanovnika koji plešu nogomet. Imaju tu lepršavost, nogometnu imaginaciju. Sve to ima i Hrvatska, ali još i malo bolje. I kako sada to objasniti? Pa vjerojatno tako da objašnjenja nema. Jer kako objasniti da zemlja koja ima manje stanovnika nego Njemačka registriranih nogometaša igra među najboljih 4, a Njemačka je već odavno kod kuće. Dugo je na snazi bila ona da je nogomet jednostavna igra u kojoj 22 čovjeka trče, natjeravaju loptu u kojoj uvijek na kraju pobjeđuje Njemačka. Rekao je to legendarni Englez Gary Lineker. Kako si naši susjedi Talijani mogu objasniti da smo mi u polufinalu, a da oni nisu ni izborili Katar? A znamo kako Italijani cijelim svojim bićem žive nogomet. Belgijanci kao druga reprezentacija na FIFA-inoj ljestvici bila je primorana mahnuti Dohi na povratku kući upravo zbog naše reprezentacije koja je kući poslala i prvu reprezentaciju tog statističkog poretka. A sada nas čeka i broj 3 ljestvice koju određuju FIFA algoritmi Argentina. No, Dalićeva družina nije skup algoritama, oni su momci koji su sinoć na terenu pragmatičnom igrom ponovno doveli protivnika do ruba i bacili ga s litice. Iako, i mi smo šetali po rubu te litice s obzirom da su Brazilci vodili u 117. minuti. No, kao što je to prije neki dan rekao naš izbornik, nikad ne otpisujte, a kamoli podcjenjujte Hrvate. Nema predaje, nema predaha. Hrvatski nogometni stroj ovoga puta ide na zlato. Ako do njega i ne stigne, naša zemlja ostaje najveće nogometno čudo.
16: Ponos do neba, ali ovo nije naš kraj, idemo dalje.
17: Perišićev sin nakon utakmice na terenu tješi uplakanog Neymara. Njegov je tata bolji. Žao mi je brazilske djece, ali drago mi je da naša djeca osjećaju taj ponos i sreću, jer naša je zemlja u najvažnijoj sporednoj stvari na svijetu prava senzacija. Gledao sam noćas CNN i američki voditelji jednostavno se ne mogu načuditi kako se to sinoć dogodilo. Kako je reprezentacija koju su mnogi prije utakmice protiv Hrvatske predviđali lagani prolazak pala. Smiješak im je cijelo vrijeme bio na licu, jer tko ne voli pomalo fikcijske romane gdje unaprijed otpisani na kraju slave pobjede nad velikima. Spomenuo sam samo jednu televiziju, ali Hrvatska je glavna priča svih svjetskih medija. Taj globalno pozitivan medijski publicitet vjerojatno bi u brojkama po marketinškim cjenicima koštao više nego cjelogodišnji hrvatski proračun, a kolektivna sreća naših ljudi cijenu niti nema.
7: Bilo je ludilo!
18: Mulli Vaković!
19: Marquinho!
20: Brasil eliminado nos pênaltis para a Croácia.

1-1. Zalet, Vlašić, udarac, gol! Hrvatsko Vlašića. Rodrigo i Livaković oči u oči. Livaković mirno čeka. Rodrigo mirno puta. I Livaković! Dominik Livaković!

0: Hrvatska, Hrvatska je u polufinalu!
1: I ovo je Hrvat, ovo je Hrvat, ovo je Hrvatska. Kad treba, kad je najvažnije, rekao sam, nikad ti potjenjujte. Hrabrost, vjera, domoljubje i Hrvat uvijek uspije. Mi iz 3 miliona stanovnika i ono što ja reći, oni nisu normalni.

0: dalje.
1: S čime bi prosječan hrvatski navijač bio zadovoljan do kuda da Hrvatska dogura? Uvijek se nadamo finalu, ali to nije baš realno.
2: Ha, naravno da bi bio super zadovoljan sa finalom, ali ako idemo realno gledati, ono je četvrt finala, je 30% zadovoljstva, a polufinala, ajde na 75, a finala je top, ono, nema se kaj reći. Ali kažem, ne mogu sad reći da četvrt finala je zadovoljan, uvijek hoćemo više, više, više. Kad dođeš, hoćeš više. Kad si u grupi, ako ispadneš, hoćeš proći. Kad dođeš u četvrt finala, hoćeš proći. U polufinala, tu si do finala i onda finala hoćeš pobijediti. Evo, na kraju si finalom, kad izgubiš, nezadovoljno. Ali si bio u finalu i nakon dva dana, nakon pet godina igrao si finale svjetskog prvenstva, kad neke zemlje nikad u životu ni blizu. I neki igrači koji ni ne idu na svjetsko prvenstvo, onda moraš biti zadovoljan. Ali kažem, evo, mogu podijeliti po postocima pa ispadne tako.
3: Nije mi namjera okretati pilu naopako, a ni parafrazirati onu studentsku revolucionarnu budimo realni, tražimo nemoguće. Hrvatska je na dva svjetska prvenstva zaredom u polufinalu nogometne elite i to odabrane nogometne elite. Jer ne zaboravite da primjerice jedan od trenutno najboljih nogometaša svijeta, Erling Haaland, nije ni dobio priliku doći u Dohu jer njegova Norveška nije prošla kvalifikacije. A naša je Hrvatska prošla kvalifikacije, pa grupnu fazu u kojoj je bila jedna Belgija, pa Japan, veliki Brazil i sada svi naravno očekujemo da će pasti Argentina. Čitam naše novine i kažu Hrvatska protiv Argentine ide po finale, kao da je to otići po kilu banana na plac. Protivnik je Argentina. Argentina s jednim od, ako ne i najboljim igračem svih vremena, Leo Messijem. Naravno da treba pokušati ovoga puta pobijediti ga učose kada smo već tu i pruža nam se prilika otići korak dalje nego u Rusiji. Ali ta je Rusija bila nešto nadnaravno, a nama je u međuvremenu to nadnaravno postalo normalno. Lijep je to osjećaj, složio se Ivan Perišić.
4: Osjećaj je predivan za na dva svjetska prvenstva u minimalno polufinalu, kao što svaki sportaš želi ući u finale, tako da ćemo dati se od sebe protiv Argentine koja je odlična ekipa i svo ono kad igram za svoju zemlju daju uvijek 100%. To bit će teško, ali opet kao što kažem, puno toga ovisi o nama, ako mi budemo pravi, neće biti straha i moramo igrati kao prava ekipa, kao što smo bili protiv Brazila i onda je sve moguće.
3: Sve je moguće, iako Ivan nije pri tom mislio na mogućnost poraza pa borbe za treće mjesto. No, budimo realni, tko se prije odlaska u Katar ne bi složio i prihvatio kao odličan rezultat plasman među četiri najbolje reprezentacije svijeta. Tu smo, ponosni smo na našu reprezentaciju.
5: Uvijek igračima kažem da uživaju u nogometu, zavrijedili su, došli su četiri na svijetu, došli su negdje gdje možda nismo očekivali ove godine, došli su negdje gdje cijeli svijet gleda što će napraviti jedna mala Hrvatska i zaista neka Hrvatska uživa u nogometu. Mi smo u polufinalu svjetskog prvenstva, tu je cijela priča gotova.
6: Nakon Argentine u Rusiji smo poletjeli, nakon Argentine u Kataru smo sletjeli, među stanica je bio finale i poraz 2018. protiv Francuske, sada će krajnje odredište biti Doha, utakmica za broncu. Guardiol, Petković, Oršić, Juranović, Vlašić, Sosa, Pašalić, Majer, Livaja, Budimir, oni nemaju rusko srebro, neki su bili premladi, neki nisu tad bili još dovoljno dobri, ali oni koji ga imaju žele tu broncu, zašto ne? Tko je očekivao uoči odlaska u Katar, tko je očekivao da ćemo igrati opet u polufinalu, malobrojni. A dogodilo se kao što se dogodilo da je Argentina pobjedila s 3-0. Jednostavno, Messi i društvo su bili bolji, iako to prvih pola sata nisu pokazivali. Sve do 34. minute i prilično sumnjivog kaznenog udarca, nakon što je Livaković sudario se s natrčalim Alvarezom. Sudac Orsato je pokazao na bijelu točku s koje je Messi bio neumoljiv za 1-0. Samo 5 minuta kasnije ta isti Alvarez je od centra jurnuo prema hrvatskim vratima i nisu ga mogli zaustaviti ni Guardiol, ni Lovren, ni Livaković, bilo je 2-0. U nastavku Dalić je uveo Vlašića, Petkovića, Oršića, Livaju, krenuli su naši riskantno ali bez velikih prilika, dok je Messi u 69. minuti još jednom promiješao našu razriđenu obranu i dodao Alvarezu koji je bio precizan za 3-0. Ruku na srce mogli su Argentinci još zabiti, ali nije im trebalo. Hrvatska se namirila na boljeg i tu se nema što puno dodati. Evo što je rekao izbornik Zlatko Dalić.
7: Čestitam Argentini na pobjedi na plasmanu u finale. Nama ostaje da se skupimo, dignemo glavu gore i ja nemam dečkima zameriti ništa. Idemo u borbu za treće mjesto. Imali smo mi kontrolu pola sata jako dobro, čuvali posjed. Međutim, gdje sam stavio? Neka kontra i penal, nakon toga gol iz kornera, našega kornera koji primio puno odbijanaca, ali to je tako, nekad te sreće pomazi, nekad ti vrati drugi način, evo šteta, međutim, kažem, nemamo mi puno sad da kukamo i da žalimo, idemo se spremiti za treće mjesto. Gdje nama neko ponudio prije, mi bi ovo prihvatili, zaista sjajan uspjeh hrvatske reprezentacije i na ovo smo ponosni.
3: Mateo Kovačić.
0: Dali smo sve od sebe, to je sigurno, da smo mogli možda u kojim trenucijama malo bolje. Mogli smo, penal nas je dotukao, jer stvarno izgubili smo to polufinale, htjeli smo ući u finale naravno, ali evo tu je treće mjesto i borit ćemo se za to.
6: Za Hrvate u Kataru ovo nije kraj, naprotiv, medalja, pa bila ona i brončana, itekako je važna i velika.
8: Ovo je bronca, ali nama je zlatnoga sjaja.
9: Mislim da smo napravili nešto stvarno strašno za Hrvatsku, za hrvatski nogomet. Htjeli smo to zlato, bili smo blizu, nismo uspjeli, žao nam je zbog toga. Mislim da možemo biti sretni, ponosni na sve što smo napravili, kako smo igrali ovaj turnir.
10: Nemoj nikad Hrvata podcijeniti, kad god nas neko podcijeni, uvijek na kraju požali, jer mi smo, možda jesmo mali, ali smo hrabri, ali smo borbeni, ali smo vjerni i idemo do kraja.
9: Stvari koje napravim s reprezentacijom i te medalje, ova druga na drugom svjetskom zaredom, to je stvarno nešto posebno, čini me sretnim.
11: Uzeo je čovjek srebro u Rusiji.

0: Zajca.
1: Slavite, Hrvatska ima brončanu medalju, drugu u povijesti nakon srebra u Rusiji. Ovdje je medalja brončana.
2: Croatia 2, Morocco 1.
3: Nemoj nikad Hrvata podcijeniti, kad god nas neko podcijeni uvijek na kraju poželi, jer mi smo, možda jesmo mali, ali smo hrabri, ali smo borbeni, ali smo vjerni i idemo do kraja.
4: Mislim da smo napravili nešto stvarno strašno za Hrvatsku, za hrvatski nogomet. Htjeli smo to zlato, bili smo blizu, nismo uspjeli, žao nam je zbog toga. Mislim da možemo biti sretni, ponosni na sve što smo napravili, kako smo igrali ovaj turnir. I što je najvažnije, na kraju odlazimo po pobjednicu.
5: Katar 2022. Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
6: Bravo Hrvatska, treća na svijetu, treća u velikom nogometnom svijetu. Samo 4,5 godine nakon ruskog srebra imamo i katarsku broncu. Nije smetalo što su od prve minute krenuli Stanišić, Šutalo, Majer, Oršić ili Vaja, što je Perišić igrao lijevog braniča. Krenuli su naši od početka furiozno, poveli već u 7. minuti nakon sjajne akcije koju je sjajno završio Joško Gvardiol, zabio je glavom nakon ubacivanja Perišića s lijeva. Nije radost trajala dugo, uzvratio je Dari samo 2 minute kasnije za 1-1, ali vidjelo se po igri da je Hrvatska bolja, bilo je šansi. Drugi gol je stigao u 42. minuti, golčina Mislava Oršića s lijeva desnom nogom s 18 metara u suprotni kut od vratnice u mrežu za pobjedu za broncu.
7: Mislim da još nisam svjestan ovoga šta smo zapravo napravili. Možda ću tek poslije, nakon par dana, shvatiti ili kad se vratimo u Hrvatsku, ali mislim da smo odigrali dobru utakmicu, bilo je uzbudljivo na kraju krajeva, ali evo, borili smo se cijelu utakmicu i mislim da smo na kraju onda zasluženo pobjedili.
6: Mogli su naši u nastavku i povećati prednost, mogli su i Marokanci koji su navalili izjednačiti, ali nije dao Livaković, ušao je Vlašić umjesto ozlijeđenog Kramarića, pa Petković, Pašalić i na kraju Jakić. Dirigirali su i dalje igrom Modrić, Kovačić i Perišić koji su izdržali do kraja i potpomognuti mlađim i svježim snagama stigli do slavlja, do svečanosti samo za Hrvatsku i brončanih medalja iz ruku predsjednika FIFA Gianija Infantina. Evo što je na kraju rekao Luka Modrić.
4: Mislim da smo napravili nešto stvarno strašno za Hrvatsku, za hrvatski nogomet. Htjeli smo to zlato, bili smo blizu, nismo uspjeli, žao nam je zbog toga. Mislim da možemo biti sretni, ponosni na sve što smo napravili, kako smo igrali ovaj turnir. I što je najvažnije, na kraju odlazimo kao pobjednici u Hrvatsku.
6: Izbornik Zlatko Dalić prvo je naglasio.
8: Ja bih ovu pobjedu poklonio jednom čovjeku koji je ovo počeo, a to je Ćiro Blažević. Šefe, ovo je za vas, ovo je vaša medalja i ja mogu svojih 5 medalja, ali vi ste uvijek svi trenera.
6: Zatim je Dalić o utakmici rekao.
8: Danas su igrali svi oni koji su bili zdravi i spremni. Mi smo htjeli napraviti malo taktiku drugačiju, jer znali smo da oni po desnoj strani, njihovoj lijevoj, našoj, imaju puno problema. Igrači su umorni, ali rade puno problema. I Ziješ ne može pratiti Perišća, to smo tako se dogovorili. Napravili po toj strani puno problema, puno nereda. Orša je bio sjajan i sve skupa je to jako dobro funkcioniralo. Svi smo dali svoj maksimum, tako da u svakom dijelu terena bilo je dobro. 7. utakmica, dobra utakmica, pobjeda i tako idemo doba. I lijepo je da se vraćamo kući kao pobjednici.
9: Spektakularnom finalnom utakmicom između Francuske i Argentine spušten je zastor na 22. prvenstvo svijeta u Kataru, kontroverznom domaćinu koji je ipak učinio sve da sporan izbor domaćinstva kompenzira dobrom organizacijom, što su i uspjeli, jer s tog organizacijskog aspekta više manje sve je bilo gotovo besprijekorno. Stadioni istina nisu bili dupkom puni, ali ni sablasno prazni, od čega se strahovalo. Da, atmosfera nije bila kao ranije, ali neće to biti ni na budućim svjetskim smotrama. Navijački DNK se mijenja, velika natjecanja postaju mjesta za probranu publiku. Uglavnom, u sportskom smislu publika je također mogla uživati. Ogledni primjerak cijeloga prvenstva zapravo je finalni okršaj za naslov prvaka koji je ponudio i manje atraktivne dijelove, ali u konačnici ipak zaplete koji pale emocije i drže vas da utakmicu gledate na nogama i bez daha. A Argentince na kraju priče bacaju u trans. Messi i društvo upisali su se u povijest pobjedom u finalu i osvajanjem pehara kojeg im je posljednji put donio Maradona prije 36 godina. Nisu oduševljavali kroz turnir, ali preskakali su prepreke, vodili 2-0 i u finalu, pa 3-2 u produžetku. Francuzi i Mbappé nisu se dali bez drame 11 teraca nakon koje ipak slavi Argentina svoj treći naslov svjetskih prvaka na stadionu na kojem su otvorili ovaj mundijal šokantnim porazom od Saudijske Arabije. Bio je to prvi u nizu nekoliko iznenađujućih rezultata u igri po skupinama. Najveće iznenađenje te faze natjecanja svakako je ispadanje Njemačke, drugo zaredom u korist Japana i Španjolske, koje je kasnije kao i Portugal i Belgiji na put stao izvanredni Maroko. Uz Argentinu i Mesija svakako najveća priča i najveće iznenađenje ovoga prvenstva svijeta, jer Hrvatska ipak bez lažne skromnosti nije toliko iznenađujuća u borbi za visoke plasmane. Ali Maroko se tamo našao prvi put, prva afrička reprezentacija među četiri najbolje na svijetu s betonskom obranom nošena podrškom vjernih navijača na putu do bronce i spriječila im se ipak lijepa naša. Na svjetskom prvenstvu u Kataru postignuta su rekordna 172 pogotka. Prvi strijelac je s 8 zgoditaka, od čega 3 u finalu, francuski Kylian Mbappé, pred kojim je, ako ovako nastavi, još puno prilika za trofeje. Onaj najvažniji, kao i ostali pojedinačni, u rukama Argentinaca. Enzo Fernandez iz redova pobjednika proglašen je najboljim mladim igračem, Emiliano Martinez najbolji vratar, a najboljim igračem turnira proglašen je dakako Leo Messi. Za treći naslov prvaka svijeta u rukama Argentinaca, za točku na i veličanstvene karijere, ali i šlag na kraju ovog neobičnog, a nama svakako i nezaboravnog katarskog mundijala u vatrenu jesen 2022.
0: Fantastično. Hvala još jednom našoj sjajnoj nogometnoj reprezentaciji. U Rusiji smo rekli, ko zna hoće li se ikada ponoviti, da gledamo Hrvatsku u borbi za medalju. Zahvaljujući izabranicima Zlatka Dalića, to se i ovoga puta ostvarilo. Iz Dohe su se za slušatelje Hrvatskog radija javljali Davor Vulić, Sržen Fabijanac, Dameo Ramić-Kovačić, ja sam Krešimir Gotlin, a za prijenosne veze bio je zadužen Daniel Blagic.
5: Katar 2022. Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
10: Racija 8501, ako ste spremni, imamo jednu kratku poruku za naše vatrene.
11: Može, krenite.
10: Dragi naši vatreni, Hrvatska kontrola zračne plovidbe vas pozdravlja i želim vam dobrodošlicu u hrvatski zračni prostor. Hvala vam što smo zbog vas ponosni i što ste našu domovinu ponovno učinili velikom.
11: Puno na čestitkama, dečki su sve čuli, dobili ste pljesak i čujemo.

0: sport i glazba.
1: Dara, još uvijek ste u sportu i glazbi i bit ćemo, ne do 23 sata, nego barem do 1 sat iza ponoći, s obzirom da ćemo od 23 sata prenositi, pratiti utakmicu za treće mjesto na svjetskom prvenstvu Engleske i Francuske. Malo ćemo je i najaviti i uvesti vas u to. Ako ste slušali posljednjih sat vremena sport i glazbu, onda ste se i prisjetili kako je to lijepo za nas bilo u Kataru, u Dohi, i kako je uopće bilo na tom svjetskom prvenstvu. A evo, na ovom su ostale još te dvije utakmice, dakle spomenuta Engleska i Francuska, i sutra naravno veliki finale Španjolske i Argentine. No, prije nego što se skroz okrenemo svjetskom prvenstvu, podsjetnik na druge današnje zanimljive događaje. Ako ste propustili, onda evo, vijest da je 23-godišnji Španjolac Daniel Merida pobjednik ovogodišnjeg izdanja teniskog ATP turnira u Umagu. On je do svog prvog naslova u karijeri stigao 6-2, 5-7, 6-2 pobjedom protiv 34-godišnjeg predstavnika Bosne i Hercegovine Damira Džumhura u finalu koji je trajao 2 sata. A na velikoj nagradi Belgije bolida Formula 1 na stazi Spa-Francorchamps sutra će prvi startati vozač Mercedesa Kimi Antonelli i vodeći ujedno u ukupnom poretku. Uz njega će u prvom redu biti Max Verstappen u Red Bullu. Treće vrijeme u kvalifikacijama ostvario je aktualni svjetski prvak Lando Norris u McLarenu, ali dobio je kaznu od 10 mjesta, pa će iz drugog reda krenuti ipak George Russell u Mercedesu i Charles Leclerc u Ferrariju, Lewis Hamilton iza njih odmah. Britanski trkač Josh Kerr postavio je novi svjetski rekord u utrci na jednu milju na mitingu Atletske dijamantne lige u Londonu. On je tu dionicu pretrčao za 3 minute 42 sekunde 66 stotinki. On je ujedno aktualni olimpijski doprvak i svjetski prvak iz 23. na 1500 metara, a jedna milja je dugačka 1609 metara i to je prešao za 47 stotinki brže od dosadašnjeg svjetskog rekorda kojega je punih 27 godina držao legendarni Marokanac Hisham El Gerush. Usija doseg Kera, miting u Londonu ostaće upamćen i po iznenađujućem porazu vladara skoka motkom Šveđanina Armanda Duplantisa, ali taj se poraz dogodio zbog njegove ozljede mišića, rušio je letvicu na 5.85 pa je pokušao skočiti na 5.95 dva put, tu je visinu preskočio na kraju, međutim Amerikanac Sam Kendricks je bio uspješniji jer je imao manje pokušaja i tako je Duplantis nakon svega još odustao od daljnjeg natjecanja zbog ozljede, pa je Kendricks na kraju pobjedio. Evo, to je bilo ono što je najzanimljivije danas od sporta. Ima tu još vijesti vezanih uz nogomet, ali ćemo sačuvati evo za koji trenutak. Nakon malo glazbe okrećemo se potpuno svjetskom nogometnom prvenstvu i završnici svega što će se događati u Sjedinjenim Američkim Državama.

0: sport i glazba.
1: Evo, u sportu i glazbi idemo malo na svjetsko prvenstvo, ali ne prije ona loša vijest. Zbog Oluje otkazan trening Španjolske u New Yorku. Argentinci ipak trenirali, tako kaže vijest. Naime, posljednji trening nogometne reprezentacije Španjolske uoči finala svjetskog prvenstva otkazan je zbog olujnog nevremena i opasnosti od udara gromova. Priopćili su FIFA i Španjolski nogometni savez. Trening je trebao biti održan u trening centru u New Jerseyu, no neposredno prije izlaska reprezentacije na teren FIFA je zbog upozorenja na grmljavinsko nevrijeme naredila prekid svih aktivnosti na otvorenom i povratak igrača, stručnog stožera i predstavnika medija u zatvorene prostore, pa su na kraju Španjolci trenirali u zatvorenom. A Argentinci su isto malo čekali, malo dulje, pa su i dočekali i na kraju ipak održali planirani trening na otvorenom. Eto, i to je malo poremetilo sigurno Španjolce više nego Argentince, ali ne mora na kraju biti ključno. Biće ključno kako će vrijeme sutra biti na stadionu MetLife u New Yorku, odnosno New Jerseyu. Zanimljivo, to je već odavno odlučeno da se finale igra na tom kultnom stadionu, ali taj stadion nema krova, za razliku od većine stadiona na kojima se igralo svjetsko prvenstvo u Americi, tako da će sutra sve ovisiti i o vremenu i milosti s neba. No dobro, vidjet ćemo kako će biti sutra, sad ne zanima kako će biti večeras. Večeras se igra utakmica za treće mjesto u Majamiju, Francuska i Engleska igraju, pa jedni i drugi čučete malo kasnije poručuju da je to utakmica koju u stvari ne žele baš igrati, ali kroz povijest često su takve utakmice donosile velike napadačke učinke, odlučivalo se osvajaču zlatne kopačke, a i nama su bome donijele dvije medalje, dvije bronce 98. i 2022. u Kataru i mi smo bili itekako sretni s tim utakmicama. E sad, što se tiče zlatne kopačke, Kylian Mbappe u dvoboju protiv Engleske dijeli uoči stvari tog dvoboja, dijeli prvo mjesto na ljestvici strelaca s Leo Messijem. Obojica imaju po 8 pogodaka, Argentinac ima jednu asistenciju više, pa će Mbappe morati zabiti ili asistirati da bi ga pretekao, iako naravno Messi ima sutra šansu opet sve to vratiti na svoje. A teoretski šanse imaju i dvojica Engleza, Bellingham i Kane, koji su dosad postigli po 6 pogodaka, dakle ako budu baš jako efikasni, eto i njih. Povijest svjetskih prvenstva pokazuje da je čak 4 puta utakmica za broncu odlučila pobjednika u utakmici za zlatnu kopačku. Posljednji put se dogodilo 2010. kada je Njemac Thomas Müller zabio pogodak u pobjedi protiv Urugvaja te osvojio nagradu zahvaljujući većem broju asistencija. Ista situacija dogodila se davne 38. Brazilac Leonidas s 2 gola u utakmici za treće mjesto prekinuo izjednačenje u borbi za najboljeg strelca. Nama je godine 1990. nagradu osigurao Talijan Salvatore Schillaci, a nama je najzanimljivija bila 98. kada je Davor Šuker zabio protiv Nizozemske u utakmici za treće mjesto i osvojio zlatnu kopačku postigavši ukupno 6 pogodaka. Dakle, dosta zanimljivosti, a idemo mi u stvari čuti što kažu treneri koji će na svoj način najaviti ovu utakmicu. Jedan Didier Deschamps svakako je nogometna legenda i trenerska, osvojio svjetsko prvenstvo kao igrač, osvojio je kao trener. 14 godina na poziciji izbornika i večeras će po svemu sudeći posljednji put s klupe voditi svoju reprezentaciju. Evo što on kaže u utakmici s Engleskom.
2: Osjećam odgovornost u oči utakmice koja je pred nama. To nije prijateljska utakmica, nije ni ona koju bismo najradije igrali, ali ona se održava i ulog je treće mjesto. Stoga ja, zajedno sa svojim stožerom i igračima, imam dužnost učiniti sve što je u našoj moći kako bismo ostvarili taj posljednji cilj. Možda je ta utakmica manje važna i ponavljam, nije nužno susret koji Englezi ili mi željno iščekujemo, ali ona je na rasporedu i pred nama je cilj koji treba ostvariti.
3: Pas plus, mais il est là, il est prévu, il y a un objectif.
1: Zanimljivo da Francuzi, iako za njih to treće mjesto nije nešto, igraju da bi možda kompletirali, i to je jedna generacija predvođena Mbappeom i dosta je tu još igrača, jedan cijeli niz medalja, dakle zlato, Rusija, srebro, Katar, pa ako bude bronca u Sjedinjenim Državama, to neće ni to biti beznačajno. a pogotovo ne bi bilo beznačajno Englezima koji na medalju na svjetskom prvenstvu čekaju 60 godina. Jedinu, dobro, zlatnu, bili su svjetski prvaci, su osvojili 1966. I naravno da bi im medalja dobro došla, pa makar i ova brončana. A Njemac Thomas Tuchel, koji je na klupi Engleske ostao i ostaće i dalje, svjestan je ipak važnosti te utakmice.
0: Nobody wants to be in this game.
2: Nitko ne želi biti u ovoj utakmici. Sve četiri momčadi željele su biti u Njorku, ali ovo je službena utakmica svjetskog prvenstva. To je prilika za Englesku da ostvari najbolji rezultat u posljednjih 60 godina. Velika je to utakmica protiv jedne od najboljih momčadi na svijetu, Francuske. Možda i momčadi u najboljoj formi sve do polufinala. A mentalitet nije nešto što se može uključiti i isključiti po želji. Ovo je trenutak da pokažemo od čega smo zapravo sazdani, od onoga što smo pokazali tijekom cijelog turnira. U to nema sumnje.
0: We showed through the whole tournament, so there is no doubt about that.
1: E sad ćemo malo još zasvirati, a onda ćemo se uključiti na stadion u Majamiju i do našeg Karla Plazine, koji će za vas pratiti tu utakmicu, pa čuti kakvi su sastavi, kakva je atmosfera, kako je vrijeme. Sve to pomalo nakon malo glazbe.

0: Od 11. lipnja do 19. srpnja svjetsko nogometno prvenstvo na Drugom. Sve najvažnije informacije o svjetskom prvenstvu svaki dan od 9.35 i od 18 sati u emisiji Američki san. Prijenosi utakmica završnice svjetske smotre samo na Drugom.
1: Da, davno je bio 11. lipnja, sutra je 19. srpnja, došli smo do pred kraj. 22:50, 10 minuta do početka utakmice u Miamiju između Engleske i Francuske. Dobro večer, želim Karlu Plazini.
2: Dobro večer, lijep pozdrav i naravno Davore tebi i svim našim dragim slušateljicama i slušateljima.
1: Evo, malo nas uvedi u utakmicu, sastavi, vrijeme, atmosfera, pa da čujemo.
2: Pa prvo, u atmosferi, koliko uspijevamo pratiti iz našeg zagrebačkog studija, stadion u Miamiju nije još potpuno ispunjen do kraja. Vidio sam i neke navijače u argentinskim dresovima, to su možda bili oni pesimistični koji su očekivali da će Argentina izgubiti u polufinalu, pa su rezervirali karte za utakmicu za treće mjesto, ali očekuje se da će biti potpunjen do kraja, odnosno ispunjen do kraja stadion koji ima kapacitet oko 65.000 gledatelja. Što se tiče vremena, 31 stupanj uoči početka dvoboja i 66% vlage u zraku, što i nisu oni, kako kažemo, idealni uvjeti za igru, ali nema sunca koliko sam uspio vidjeti u Miamiju, tako da bi to možda moglo, eto, bar donekle pomoći igračima da ne gube ni na taj način još dodatan energiju. Što se tiče sastava, 7 promjena i jedni i drugi u odnosu na polufinalne dvoboje. Dakle, kod Francuza preživjeli su vratar Menjan, Rabiot u vezi, Olise na krilu i Mbappé u napadu. Mbappé koji će kao kapetan povesti svoju reprezentaciju u borbu za treće mjesto, za bronz. Što se tiče Engleza, tu su oni koji su ostali, dvojica obrambenih, Spence i Gay, u vezi Rice koji je uzeo kapetansku vrpcu jer Kane-a nema, i Rodgers je taj četvrti koji je ostao u odnosu na dvoboj s Argentinom. Rodgers koji je baš evo danas potvrdio, to je BBC, potpisao, odnosno kupio ga je Chelsea, ne znam je li još potpisao sve dokumente, ali dogovoren je transfer oko 138 milijuna eura iz Aston Ville u Chelsea. Dakle, kod Francuske na golu Menjanu, obrani Gusto, Konate, Lacroix, Teo Hernandez, potom u vezi Rabiot, Zaire Emery te Cherki, i u napadu Olise, Due i Mbappé. To je 11 koje je poveo kapetan Mbappé upravo na travnjak, a odabrao izbornik Didier Deschamps. Što se tiče Engleske, Thomas Tuchel, rekao sam također 7 promjena, vratarska isto. Dean Henderson je na golu umjesto Jordana Pickforda, u obrani Kwanzaa, Konsa, Gay i Spence s desna naljevo, potom u vezi Rice, Eze i Rodgers, trebali bi biti taj trojac, na krilima Saka i Rashford i u vrhu napada Ivan Toney. To je ono što je odlučio, kažem, Thomas Tuchel za ovu utakmicu. Čuli smo jednima i drugima možda nekakva, čak ne i utješna nagrada, nego utakmica koja se to mora odraditi, ali jednom kad krene, mislim da će tu ipak prevladati taj natjecateljski duh, pa će htjeti jedni drugi naravno doći do odličja. I rekao si, Davore, Francuska ima zlato pa srebro, sad može osvojiti i broncu. Ima tu jedan podatak koji ću nešto poslije, nadam se, i spomenuti u prijenosu, o tomu komu se mogu i koji igrači mogu postati dio tog odabranog društva s tim kompletom.

0: tom odličja. A što se tiče ovih sudačkih onih dilema koji su također bili, tko može, tko ne može suditi utakmicu za treće mjesto, znamo da je Slavko Vinčić sudac u finalu. Večeras iz Venezuele trojac koji je na terenu, Jesus Valenzuela, Jorge Urego i Tulio Morena. Četvrti sudac iz Maroka, Jalal Jayed, u VAR sobi Leodan Gonzalez, Armando Villarreal i Carlos Del Cerro Grande, Urugvajac, Amerikanac i Španjolac. Mislim da je to dovoljno, još samo za početak. Francuzima četvrti put da igraju utakmicama za treće mjesto, učinak 2-1, dvije bronce i jedna drvena medalja, a Englezima je ovo treća takva utakmica, imaju dva poraza za sad, 90. od Talijana i 2018. od Belgije, nakon što su u polufinalu izgubili od Hrvatske, tako da mislim da što se tiče ovoga stava utakmica koja nije baš važna, mislim da posebno u slučaju Engleza to ne vrijedi s obzirom na to da imaju samo jedno odličje sa svjetskih prvenstava. Mislim da bi ipak dobro došlo jednoj takvoj naciji koja se tretira i dojma kao velika još jedno odličje.
1: Da, ako mogu dodati, mislim da je i zato su izbornici stavili dosta novih igrača koji su ipak malo gladniji od ovih koji su gubili u polufinalima, pa će možda i s te strane biti zanimljivo. A kad igra Engleska i Francuska, bez obzira u kojim sastavima, pa i bez obzira za koje mjesto, mislim da je to uvijek dobra utakmica, da će tako biti i večeras. Malo ćemo zasvirati, vrlo brzo se vraćamo do Karla Plazine, a on će pratiti dakle utakmicu Francuske i Engleske.

0: Osim u utakmici Engleske i Francuske možete ćete uživati u engleskim i francuskim pjesmama, glazbenim brojima, što vam je odabrala specijalno za ovu utakmicu naša glazbena urednica Gorjana Ivoković. A mi naravno sada selimo na utakmicu koja će uskoro početi, Engleska-Francuska za treće mjesto na svijetu i naš reporter Karlo Plazina.
1: Još jednom lijep pozdrav poštovane slušateljice i slušatelji. Kao što ste mogli čuti, utakmica Francuske i Engleske koja odlučuje o prvom osvajaču odličja na ovom prvenstvu, odnosno o prvoj sigurnoj medalji na ovom svjetskom prvenstvu, s obzirom na to da znamo kako će Argentina i Španjolska podijeliti zlato i srebro među sobom, ali ne znamo tko će, odnosno tek ćemo sutra saznati tko će osvojiti koje odličje. Večeras saznajemo tko će osvojiti broncu na 23. svjetskoj smotri. Francuska, u onom prvom javljanju rekao sam, 7 promjena napravio Didier Deschamps u sastavu. Ponovit ću opet sastave za one koji su se to možda uključili točno u trenutku kada očekuju početak prijenosa. Dakle, za Francusku na golu Menjan, u obrani Gusto, Konate, Lacroix, Theo Hernandez, u vezi Rabiot, Zaire Emery i Cherki, na krilima Olise i Due i u vrhu napada Mbappé. Što se tiče Engleza, također 7 promjena napravio je Thomas Tuchel. Henderson na golu umjesto Pickforda, Kwanzaa na desnom beku, Konsa i Gay stoperski par, lijevo je Spence, u vezi Rice, Eze i Rodgers, na krilima Rashford i Saka i u vrhu napada Toney. Nema Kanea, nema Bellinghama kod Engleske, dvojica igrača koja su zabila po 6 pogodaka za Gordi Albion, kod Francuske njihov najbolji strijelac Mbappé u momčadi s 8 pogodaka na ovom svjetskom prvenstvu, izjednačen po tom pitanju s Messijem, ali Messi ima asistenciju više pa predvodi tu utrku za zlatnu kopačku. A drugi strijelac momčadi Dembele na klupi, kao i treći Barkola. Što se tiče neke povijesti, rekao sam Francuzima 4. put da igraju utakmicu za treće mjesto na svjetskim prvenstvima. 2 pobjede protiv Njemačke 58. 6-3 i protiv Belgije 86. 4-2. Poljska ih je dobila 82. 3-2 u utakmici za treće mjesto. Englezi su 2 put igrali, 2 put izgubili, 2-1 od Talijana 90. i 2-0 od Belgije 2018. Zanimljivo, nikad utakmica za treće mjesto nije otišla do 11 teraca, do raspucavanja samo jednom u produžecima, i to ta utakmica koju sam spomenuo, 86. Francuske i Belgije. Počeo je dvoboj, dao je znak glavni sudac ovoga dvoboja, Jesus Valenzuela iz Venezuele, za početak utakmice Engleske i Francuske, odnosno Francuske i Engleske službeno. Francuska u plavim, potpuno plavim dresovima, garniturama, Engleska u potpuno bijeloj kombinaciji na početku ovoga dvoboja. 35 sekundi je prošlo, lopta u kaznenom prostoru Engleske, Henderson s loptom u nogama uspio je to dati Spensu koji bježi po lijevoj strani, išli su Francuzi u visoki pritisak, nisu uspjeli uzeti loptu i sada nešto više prostora odmah na početku za Rashforda na lijevom krilu, Rashford ulazi u sredinu.